0: oon nyt Hitmix, niin sano se niinku mulle.
1: Minä rakastan Hitmixiä.
0: Oli toi vähän perversi. Pakko myöntää. Nyt kun sä tolleen katoit mua silmiin.
2: Jos sä rakastat myös, niin kerro se meille. Supla.fi kautta Hitmix. Se on mahdollisesti tonnin arvoinen tapa vastata.

0: Huhuu, juuri sinä siellä. Juurikin sinä. Sä täällä valvot vielä menemään. No hei, pysy hereillä tohon kuuteen asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Soitat silloin heti meille 010 800 104. Sillain sä voit olla aamun eka. On se hurjaa.
1: Hitmix.
2: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintaansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.

0: Hit Mix.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Apua, mä itken ja nauran täällä.
1: Kesän jatkot Ibizalla odottavat. David Guettalla on yhä isot bassot. Pum pum ja viu viu. Hitmix kiittää kesästä 2026. Oli se crazy.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Tunteiden paloa mailan varressa.
4: Pirkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
5: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
6: Huhhuh, sentään mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
2: Hit Mix.
0: Ysärit.
7: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
8: Break it down for me nice and simple.

0: Älä sie pohjoisen mies huijo. Kuuntele Hitmixiä.
1: Hitmix. Saatavilla nyt myös Lapissa. Levi 107,0 ja Pyhä 103,5. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmixiltä.

0: Hitmix kuuluu nyt myös Pyhällä. 103,5.
1: Hitmix.
2: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisöt sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arinna.fi/sponsorointi.

0: Morjes, Oku täällä.
1: Ei oo totta!
0: Mitä?
1: Sä jäit just tonnin verran köyhemmäksi.
0: Ai niin.
1: Ja sä vielä muistutat tästä ihmisille joka päivä.
0: Voidaanko me ottaa tää uusiksi?
1: No ei voida, se oli siinä.
2: Nyt skarppina sitten hei. Tunnusta rakkauttasi supla.fi kautta Hitmix. Ja puhelimesi soidessa muista vastata.
0: Minä rakastan Hitmixiä.
1: No nyt oli parempi.

Mitä tyyppi? Nyt on vielä yö. No, mut kun nyt oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6:00, niin soita Hitmixin aamuun 010 800 104. Sillai sä voit olla aamun eka.

0: tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Tuossa kun oli pari vuotta pandemiaa ja se oli monelle aika masentavaa aikaa, niin tässä koronan jälkeen tota asiaa ollaan nyt kerätty tutkimaan. Ja siis tässä puhutaan nyt videopeleistä, jotka on siis tehnyt todistetusti ihmisistä onnellisempia ainakin Japanissa. Tuore tutkimus nimittäin on paljastanut, että pelikonsoleiden omistaminen pandemian aikana paransi ihmisten hyvinvointia, vähensi stressiä ja toi lisää iloa elämään. Tämä on musta crazy. Me puhutaan siis ihan oikeista mielenterveys.

0: pelit on ollut vaan helpompi tapa käsitellä elämää, kun yrittää selviytyä jostain, tiedätkö, keittiön tiskipuorista. Mutta todella mielenkiintoinen uutinen.
1: Me rakastetaan hitmiksiä. Rakasta sinäkin.

0: tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Hei, Ruotsin hallitus aikoo lopettaa lentoveron. Siellä siis päätettiin, että ympäristötalkoot on ihan yliarvostettuja. Voisikohan siellä alkaa jakaa jokaiselle matkustajalle tämmöisiä niin kuin karhunpalveluslentopisteitä? Mitä enemmän lennät, sitä enemmän saat kertoa naapureille, että kuinka paljon sä oot osallistunut ilmastonmuutokseen. Negatiivisesti.
0: Hitmixin 100 päivää kesää kisa on ratkennut.
2: Tiina.
3: Kiviharjuntetti soittaa Hitmixiltä, moikka.
2: No, moikka.
3: Nyt sä pääset pizzalle, David Getan keikalle.
2: Mahtavaa, kiitos. Ihan uskomatonta.
0: Voittajan on helppo hymyillä. Hitmix onnittelee. David Getta ja kesän jatkot Ibizalla odottavat. Hitmix. Pum pum ja viu viu.

0: tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Tuoreen tutkimuksen mukaan odottavan äidin treenit voivat vaikuttaa siihen, kuinka lihaksikas lapsesta kasvaa. Eli jos tuleva äiti kyykkää ahkerasti, lapsi saattaa syntyä valmiiksi timmissä kunnossa. Tai no, ainakin paremmilla lähtökohdilla kohti kehonrakennusuraa tai muuten vaan, jos haluat atleettisemman muksun. Tai siis ei se muksu atleettinen, mutta sitten kun hän kasvaa aikuiseksi. Musta tässä voisi olla jotain ideaa, että just tämmöisille niin kuin fitness-äideille, niin heille lyötäisiin siihen äitiyspakkaukseen kylkeen niin tämmönen salikortti myös sille lapselle. Siellä voisi olla myös mukana jatkossa ehkä tämmönen proteiinipatukka ja kahvakuula. Hollannissa on otettu käyttöön erikoiskassa, jossa vanhukset voivat viipyä niin pitkään kuin haluavat ja turista kuulumiset rauhassa. Ajatus on mun mielestä tässä loistava. Yksinäisyys vähenee ja kauppareissusta tulee päivän sosiaalinen kohokohta. Toisaalta, jos oot kiireinen ja eksit väärälle kassalle, saatat joutua kuuntelemaan perusteellisen analyysin naapurikissan uusimmista kuulumisista. Ja nyt tutkimukset paljastavat, että keskiajan talonpojilla oli jopa 200 vapaapäivää vuodessa. Tässä kun nykyajan duunarit ja toimistotyöläiset raataa hiki hatussa, niin feodaaliajan maanviljelijä saattoi vetää pitkät pyhät ja ottaa rennosti aina, kun vuosi vaan sen salli. Toki vastapainona oli rutto, verotus, no se nyt ei ole muuttunut, ja se, että keskimääräinen elinikä nyt ei kovin päätä huimannut, mutta hei, ainakin burnout oli harvinaista.
0: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000.

0: tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Mielenkiintoisia uutisia nimittäin. Nyt Suomeen on tullut useampaan raflaan hävikkimaksu. Muun muassa Helsingissä eräässä sushi-paikassa Sushi Buffa on ottanut käyttäen tämmöisen hävikkimaksun, jossa asiakkailta siis veloitetaan ylimääräistä, jos he jättävät ruokaa lautaselle. Tässä on siis tässä esimerkkitapauksessa kyseessä Helsingin Kampin Osaka Shushista, jossa saat 8 euroa ns. Sakkoa, jos sulla on yli 100 grammaa ruokahävikkiä lautasella. Mun mielestä nämä kahvilat on huomattavasti pahempia paikkoja. Siellähän siis asiakas ei välttämättä tilaa mitään, mutta kuluttaa silti arvokasta kahvilan ilmaa. Tähän voitaisiin mun mielestä määrätä jonkinnäköinen, sanotaan nyt vaikka hengitysmaksu. No Ruotsissa suomalainen henkilöstöetupalvelu e-passi on kieltänyt näitä virkistysseteleiden käytön thai-hierontapaikoissa. Siellä oli käynyt ilmi, että jossakin niistä myytiin seksiä. Ja tää on mun mielestä loistavaa logiikkaa. E-passi siis päätti sulkea kaikki thai-hierontapaikat palvelustaan, koska jotkut niistä tarjosi niin sanottu ekstra palveluja. Mut joo, sanotaan näin, että tässä uutisessa ei ollut onnellista loppua, jos tiedät mitä tarkoitan. Missäköhän vaiheessa e-passi kieltää tuosta palvelustaan kaikki kuntosalit, koska joillakin saleilla jotkut käyttää laittomia steroideja. No sitten Jenkkeihin, missä kaikki on mahdollista. Siellä on nimittäin Coloradon korkein oikeus päättänyt, että norsut eivät ole ihmisiä, joten norsut ei myöskään voi vaatia oikeudessa vapautusta eläintarhasta. Ja tämmöinen eläinoikeusjärjestö, No Human Rights Project, on yrittänyt saada 5 norsua siirrettyä parempiin olosuhteisiin, mutta oikeus totesi, että ei norsulla ole mitään lakisääteisiä oikeuksia silleen niin kuin ihmisillä. Mutta siis kuka olisi arvannut? Norsut ei ole ihmisiä. Kun Jenkeissä on kaikki mahdollista, niin mielenkiinnolla odotan, että koska tulee linjaus siitä, että voiko delfiini esimerkiksi avata pankkitili.
0: Hitmix. Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Maanantai. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Presidentti Alexander Stubb ja hänen vaimonsa Susan Ines Stubb järjestivät avoimien ovien päivänä Stubbin virka-asunnossa Munkkiniemessä. Täällä on Hesarin mukaan tuhannet ihmiset nyt sitten jonottaneet nähdäkseen. Ainakin kolme huonetta siellä on jäänyt näkemättä. Vessat on jäänyt näkemättä ja kansa on joutunut tyytymään ihailemaan beigenvärisiä nojatuoleja, valastyynyjä ja taidetta, jota joku taiteilija selitti vakavalla naamalla, mutta kukaan ei oikein ymmärtänyt. Siis kauhea pettymys nyt siitä, että porukka ei ole päässyt penkomaan, että mitä löytyy Stubbin aamupalakaapista. Tavallaan tuliko kenellekään yllätyksenä. No näyttäkää nyt ne Stubbin aamutossut, miltä ne näyttää. No muotijätti Hennessä Maurits on ilmoittanut luovansa 30 tekoälyversiota malleistaan. Näitä kutsutaan nyt sitten digiklooneiksi. Ja H&M voi mallintaa vaatteitaan sitten näiden digimallien päälle. Tietenkin ilman taukoja, ruokaa tai mielipiteitä. Ja mallit saa nyt sitten rahaa näistä käyttökerroista, ainakin teoriassa. Ja tämä on H&M mukaan vastuullinen uudistus. Jäljelle jää kysymys, että vastuullinen kenelle? No mut joo, muotimaailma tekee tässä sen, mitä maailma muutenkin. Hei vaan ihmiset pois ja laitetaan kuvat töihin. No sitten on juttu Jaanasta, jyväskyläläisestä naisesta, ja hän on asunut nyt sitten Jyväskylän vuokra-asunnoissa. Kyseessä on siis julkinen toimija ja nämä asunnot tämmöisiä valtion tukemia ARA-kohteita. No Jaanan asumistuki pieneni valtion leikkausten vuoksi ja hän ei pystynyt maksamaan tätä noussutta omavastuuta eikä löytänyt halvempaa yksiötä, niin mitä täällä tehtiin? No vuokranantaja tuli Jaanaa silleen kivasti vastaan, että laski vuokraa, mutta otti häneltä yhden huoneen pois käytöstä. Eli siis sinne tultiin asentamaan tämän Jaana himaan yhteen huoneeseen lukko, sieltä otettiin kamat pois ja se vedettiin kiinni. Ja nyt tää huone on tyhjillään ja käyttökiellossa, kunnes vuokralainen pääsee taas maksamaan täyden hinnan. Aikamoinen ratkaisu tilanteeseen, jossa vuokralainen ei voinut maksaa täyttä vuokraa. Kai tässä pitää niinku todeta, että onneksi nyt on sentään katto pään päällä, mutta kuulostaahan tää nyt aika erikoiselta vastaantulolta.
0: Tiistai. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Tuntuu taas jälleen kerran, että uutiset kuulostaa enemmän sketsiltä kuin todellisuudelta, mutta silti nämä on totta. IKEA teki Britanniassa kyselyn, jossa paljastui, että yli 20% ihmisistä piilottaa ruokaa. Mihin? Sänkyynsä. Naisista jopa 28% tunnusti syyllistyvänsä tähän ruoan piilotteluun sänkyyn ja miehistä 18%. Ja siis tässä ei ole kyseessä mistään säilytystilasta, vaan siitä, että ihmiset actually syövät salaa yöllä. Ja tyynyn alta löytyy sitten ihan kaikkea mahdollista voileivistä sipseihin ja suklaapatukoihin. Ja tällä nyt sitten nämä asiantuntijat ovat sitä mieltä, että tässä ei ole kyse pelkästä napostelusta, vaan ihmisten suhteesta ruokaan, nautintoon ja häpeään. Käypä kurkkaamassa, kun kotiin pääset, että mitä sieltä kumppanin tyynyn alta löytyy. Löytyykö jonkinnäköisiä pullanmuruja? Ylen mukaan Lappi saattaa jäädä hiilineutraali tavoitteistaan sen jälkeen, kun kävi ilmi, että poroista tulee liikaa metaania, kun ne märehtivät. Eli siis Lappi ei jäisi hiilineutraali tavoitteistaan autoilun tai matkailun vuoksi, vaan röyhtäilevien porojen takia. Tämä on erikoinen artikkeli. Tämän mukaan nyt jo Utsjoella ja Enontekijällä yli puolet päästöistä tulee maataloudesta, erityisesti poronhoidosta. Ja ennusten mukaan vuoteen 2030 mennessä Lapin suurin päästölähde ei ole

0: enää liikenne, vaan porot. No voikohan tämmöisiä poron röyhtäyksiä nyt jotenkin säätää lailla? Ja sketsiltä tääkin kuulostaa, nimittäin EU haluaa, että tulevaisuudessa todistat, että sun auto ei ole romu. Eli käytettyä autoa ei ehkä pian voi enää myydä ilman, että omistaja todistaa, ettei ajoneuvo ole romuajoneuvo. Tällä nyt halutaan puuttua siihen, että kymmeniä tuhansia autoja jää vuosittain kierrätyksen ulkopuolelle, latoihin, metsiin, takapihoille tai katoaa ulkomaille. Ja mikä tässä nyt on ongelma? No se, että kukaan ei tiedä, että miten tämä todistaminen tapahtuisi. Myyjän nimittäin pitäisi jotenkin vakuuttaa, että se vuoden 86 korolla, niin se ei ole henkisesti eikä mekaanisesti kuollut. No mutta hei, maailma palaa hitaasti, mutta hauskasti, ja me ollaan tässä etupenkissä sipsit tyynyn alla ja katset poroissa.
1: Keskiviikko. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: No aloitellaan sillä, että EU päätti repiä 20 vuotta vanhana paperina arkistokaapin perältä ja sanoa suomalaisille kyrödistillerinä viskitehtailijoille, että sori, te ette sano enää viskiänne ruisviskiksi. No mistä tää johtuu? No siitä, koska Kanada omistaa sanan rye whisky. Siis Kanada. Onks Kanadalla edes ruista? Eipä.
1: Kuusamo kutsui ja myö kuultiin. Nyt kuulet sinäkin hitmiksiä vaikka rukalla. 101,8 ja Suplasta kuulet kaikkialla. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit.

0: tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Lontoolaiset ovat kyllästyneet turisteihin suosikkiravintoloissaan ja nyt turisteja häiritään näinkin mielenkiintoisella tyylillä. Eli siellä Googlen tekoälyn hakutuloksia nostetaan tämmöisiä keskinkertaisia ravintoloita. Siellä ollaan nostettu nyt suosioon muun muassa Angus Steakhouse, joka on siis pihvipaikka, mutta ei mitenkään niin kuin, ei mitään sen enempää. Ja tavoitteena on siis pitää aidosti hyvät paikat poissa turistien ja kaiken näköisten vaikuttajien löytämiltä listoilta. Eli siis yritetään estää turisteja valtaamasta parhaita ruokapaikkoja sotkemalla hakukoneiden suosituksia. Mainostetaan tavallisia tylsiä ravintoloita, jotta sitten paikalliset saa olla rauhassa omissa lempipaikoissa. Silleen, kyllä tämän TripAdvisorin mukaan, niin ei siis ihan Michelin tason paikka pitäisi olla tämä Subway. No mutta hei, sitten mielenkiintoisiin tutkimuksiin. Yalen yliopiston tutkimus osoittaa, että äärimmäinen suloisuus, kuten vauvan pulleat posket, voi laukaista ihmisessä halun syödä vauvan tai puristella tätä. Ja tätä kutsutaan nyt sitten positiiviseksi aggressioksi, joka auttaa tasapainottamaan ylitsepursuavan hyvän olon tunteen ja stressin. Eli siis kun sä näet jotain äärimmäisen söpöä, niin sun aivot reagoi niin, että sä olisit, mä haluan syödä sut. Tää on nyt niinku aivojen tapa estää ihmistä tukehtumasta liialliseen onnellisuuteen. Tää on jotenkin niinku lohdullista, että aivot hajoaa ylenpalttisen ilon keskellä. Kyllä kaikki tietää, että vauvat on söpöjä, mutta jos ne olisi niin söpöjä, että ihan oikeesti niitä aletaan ihan hirveästi pureskelemaan, niin tässähän joutuu vanhemmat kohta vankilaan.

0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: Äärimmäisen hyvää huomenta. Kello 6, Jussi Ridanpää ja Hitmixin aamu. Pistähän tähän suuntaan saman tien ääniviestiä. Ollaanko siellä hereillä? Ja hei, mulla on kyllä semmonen kappale, että sukat pyörii jaloissa ja tulee hyvä fiilis.
0: Hitmixin aamu. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
1: No mikä tässä soi?

0: Raptorin Oi Baby 16 soi Hitmixillä 3 minuuttia eli 6. 0401836576. Ollaanko siellä hereillä? Minkä takia sä oot tänä aamuna kääntänyt Hitmixin päälle? Kerro mulle. Ei hitto. Hei, nyt pistetään himmeä biisi.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Tuli vaan semmonen fiilis, että tähän tarvitaan happy hardcorea tähän aamuun. Nimittäin Scooter Back in the UK soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Hei, loistavaa tiistai huomenta.

0: Scooter, back in the UK, happy hardcorea, niin kuin tiistai aamun ratoksi, aika pimeältä ja märältä tuolla nyt sitten vaikuttaa tuolla ulkona. Onks meillä aamu ensimmäistä kuuntelijaa?
1: Kuka on Hitmixin aamun eka kuuntelija?
0: No nimenomaan, kuka siellä? Katsotaan, onks se Johanna?
2: No huomenta.
0: Huomenta.
2: Joo, varma kesän loppumisen merkki oli ainakin itsellä se tuossa viikonloppuna, että siivosin terassia ja hokasin, että no ei itse, että kuka puuttuu, että tähän kyllä ostamaan kukkia. No kas kummaa, 3-4 kauppaa kiertäen, niin missään ei ole mitään kesäkukkia, ei minkään moista. No sitähän mä huomasin, että ai ihania kalluunoita, värikkäitä kalluunoita tuossa ja no ne on sitten kukkapenkissä ja mä oon nyt monta päivää. Monta monituista päivää istunut niiden kukkien eessä ja todennut, että kesä on mennyt.
0: No. Ai, kyllä nyt. Älä luovuta, pidä lippu korkealla.
1: Huomenta, huomenta. Hitmixin aamu taas täällä.
0: DJ Oku Luukkainen, vielä yksi tanssi. Soitas parasta aikaa.

0: No, kuulostaako tutulta? Tässä DJ Ukko-Luukkaisen vielä yksi tanssi. 11 minuuttia eli 6. Kuuntelet Hitmiksen aamua, Jussi Ridanpää täällä.
1: Rakkaus. Sitä me jokainen tarvitsemme. Hitmix rakastaa sinua. Jos sinä rakastat myös meitä, niin kerro se. Supla.fi kautta Hitmix.
0: Hei, nyt on kova. Nyt muuten on kova. Millennium Project. Musta tuntuu, että tähän aamuun tarvitaan vähän Pohjois-Karjalaa ja Hands Up Remix. Erinomaista huomenta, kuuntelet Hitmixin aamua.

0: Millennium Project ja Hands Up Remix. Pohjois-Karjala tietysti kyseessä. WhatsApp numero on 0401836576 ja tähän suuntaan totta kai ääniviestiä. 0401836576 ja mitäs tänne on tullut?
1: Hyvää huomenta Jussi.
0: Huomenta
1: ja
0: Jenna.
1: Kuuntelijat. Jyväskylässä sataa vettä.
0: Joo.
1: Joo, yllättäen. Minä lähden nukkumaan. Eli alta, tai noin 15 minuuttia kuuntelee Jussia tässä ajomatkan aikana kotiin. Ja
0: niin.
1: Yöksi sitten takaisin taas töihin. Mutta mukavaa päivää muille ja hyvää yötä mulle.
0: Tuossa olisi tulossa Prodigyn No Good Hitmixi aamuun heti seuraavaksi ja sä voit pistää tähän suuntaan ääniviestejä ja kertoa, että miksi ihmeessä oot tänään heittänyt Hitmixin päälle.
2: Hitmix.
3: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 040 183 6576. Me rakastetaan Hitmixiä. Rakastatko sinä?
2: Hitmix.
3: Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMWn käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMWn ratissa.
4: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
5: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
6: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
7: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
6: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
7: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
6: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
8: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Tässä sinulle haiku, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Kokeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
10: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: On tää komia massikka. Mistä sait?
1: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
2: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
2: No mikä sulla nyt on?
3: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
4: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorin näyttelijä. Siis niin kuin, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
5: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitte stackit cashi. Asap!
4: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
5: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
4: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: Luitko jo tästä?
9: Juu,
8: on kyllä taas.
9: On se.
8: On.
9: Se on se.
8: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
9: En.
10: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
11: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Hitmixin A.

0: Tässä oli Prodigyn No Good, 25 minuuttia, eli 6 näyttää kello. Tiistai-aamu, kuuntelit Hitmixia, Alesson ja Nate Smithin I Like It ja Imanin Don't Be So Shy olisi tullut se Hitmixillä heti seuraavaksi.
1: Hitmixin aamu.
0: Mua rupeaa aina naurattaa, kun mä laitan tän Je t'aime soimaan.
2: Je t'aime.
0: Siis käy tunnustamassa rakkautta osoitteessa supla.fi kautta Hitmix. Tunnusta se kilpailuun. Ei voi osallistua mitenkään muuten. Sun, jos siihen haluaa osallistua ja voittaa 1000 euroa, niin sun on pakko mennä supla.fi kautta Hitmix. Käyt sinne jättämässä sun yhteystiedot. Kerrot, että mitä Hitmixissä rakastat. Ja me sit saatetaan soittaa täältä teikäläisille. Joku näistä meidän juontajista saattaa soittaa sulle ja sun pitäisi pystyä ja osata vastata sit puhelimeen, että minä rakastan Hitmixia. Mutta tästä on kaiken näköisiä variaatioita tullut kyllä, että jengi on soittanut tähän suuntaan ja sanonut, minä rakastan Hitmixia. Ihanaa, mutta se ei toimi niin. Vaan ekaksi suplaan käyt sinne jättämässä sun yhteystiedot ja kerrot, että mitä sä rakastat Hitmixissä ja me sit soitellaan sulle päin.
1: Hitmixin aamu. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Mut hei, mä lupasin Alessoa ja Nate Smithiä. I Like It soitais parasta aikaa.

Imani ja Filatovia Karas, tässä on Hitmiksi aamussa Don't Be So Shy. Jos oot menossa seiskaan duuniin, niin semmoset 27 minuuttia olisi tässä aikaa selviytyä mestoille. Labushin Be My Lover tosta heti seuraavaksi ja sen perään pikkuhiljaa aletaan puhumaan tänään mun biisibattlesta.

0: Bushin Be My Lover soi Hitmixillä. Avicii Levels olisi tulossa tosta sitten seuraavaksi. Hei, hyvää huomenta jengi. Jussi Ridanpää ja Hitmixi aamu. Aivan hetken kuluttua mennään tämän aamun biisibattlen pariin. Ja tänäänkin tarvitaan sitten Hitmixin kuuntelijoilta superupeita ehdotuksia mun kappaletta vastaan, jotta saadaan kova biisibattle tänäkin aamuna. Ja lupaan, että toi meikäläisen biisi, se pistää sun bebaan liikettä. Tarkemmin nyt en vielä tässä vaiheessa ala kertomaan, että mistä kyse, mutta sen voin vihjata, että Saksasta kajahtaa.
1: Mitten akkuuvan pari.
2: Hitmix.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
4: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
8: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
5: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
6: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
7: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eikkerö lain.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
9: Aha.
10: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
9: Joo.
10: Ja musta kypärä.
9: No niin.
10: Niin.
9: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
10: Varmaan valot.
9: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja. 24.99. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puu-iloon.
12: Ei itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tästä kodista tulee täydellinen.
2: Tämä koti on täydellinen.
3: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
3: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
6: Tässä soi Aviciilta Levels ja kello on 18 minuuttia vaille aamu 7.

0: Avicin Levels soi Hitmixillä. Erinomaista huomenta, tiistai-aamu, Jussi Rinnanpää täällä ja Jenni on pistänyt viesti. Hyvää huomenta.
1: Huomenta, Jussi. Täällä herätty uuteen aamuun ja kahvimukin äärellä täällä.
0: Joo.
1: Melkein tuli Forsen majaura, kun luulin, että kahvimaito on lopussa, mutta onneksi oli yle jotta kauramaito tuolla. Toivottavasti sullakin on ollut hyvä aamu kaikilla teillä muilla kuuntelijoilla. Tästä se taas lähtee päiväkäyntiin.
0: Tästä pikkuhiljaa lähtee. Mä just tajusin, että Herra Jumala, että jotain tässä aamussa on ollut vinksalla, mutta nyt kun Jenni muistutit, niin en ole kyllä vielä kahvia hörpännyt. Mutta en vielä kerkeekään nimittäin.
2: Hitmixin aamu. Ja Jussi Rinnanpää.
3: Joo!
0: Mennään suoraan tänä aamuna biisibattleen ja tässä on mun kappale vuodelta 95. Scooter ja Move Your Ass. Ja mä ajattelin, että tämmönen tamppaus tarvitaan tähän tiistai-aamuun. Mitä pistäisit tätä vastaan? Tää tarvitsee kovan vastustajan. 0401836576. Luuri käteen ja ääniviestiä tähän suuntaan.
2: Hitmixin aamun biisibattle.
3: Joo!

0: katteluna Run the Show, Busta Rhymes mukana. Kello 10 minuuttia vaille 7, kuuntelet Hitmixin aamua, just Redapää täällä ja Alexian Summer is Crazy olisi tossa tulossa seuraavaksi.
1: Hitmix soitti 100 päivän aikana 30 000 kesäbiisiä ja lähimmäksi osui Tiina.

0: Apua, mä itken ja nauran täällä.
1: Kesän jatkot Ibizalla odottavat. David Guettalla on yhä isot bassot. Pum pum ja viu viu. Hitmix kiittää kesästä 2026. Oli se crazy.

0: Alexiana, Summer is Crazy soi Hitmixillä. 5 minuuttia vaille aamu 7 näyttää kello. Ainakin meikäläisen kello näyttää se sen verran. Hei, move your ass! Scooteria meikäläisellä tänään biisi battlessa. Tää tarttis kovan vastustajan. Ehdotukset ääniviestillä WhatsAppiin 0401836576. Tossa olisi tulossa tuoreita uutisia ja sää seuraavaksi ja sen perään tsekkailla, että minkä tyyppisiä ehdotuksia tätä vastaan teiltä on oikein tullut. Annetaan himmeä.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
2: 0401836576. Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
1: Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMWn käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMWn ratissa.
4: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
5: Fiilistele rauhassa.
6: Hei!
7: Termarissa on kaakao.
4: Mitä sä täällä teet?
7: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
4: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
7: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
2: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
3: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
4: Halo, onko tämä puhdistamolla?
5: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että Puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
4: Joo, kyllä olisi.
5: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa Puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja Puhdistamo.
0: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
6: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
7: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
7: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peliin?
7: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
7: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
8: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
11: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote, Terveyskaistan nivelteho nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
3: Terveyskaistan nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
4: Luitko jo tästä?
5: Juu,
4: on kyllä taas.
5: On se.
4: On.
5: Se on se.
4: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
5: En.
6: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan? Iltasanomien uutiset.
7: Kanadan Yhdysvaltoja vastaan asettamat vastatullit tulevat voimaan tänään aamupäivällä Suomen aikaa. Kanada asettaa 15-50% tullit noin 700 yhdysvaltalaistuotteelle, kuten teräkselle, alumiinille, kodinkoneille ja maataloustuotteille. Tullit ovat vastaus presidentti Donald Trumpin elokuussa määräämille 50% tulleille yli 500 kanadalaistuotteelle. Kanadan pääministeri Mark Carney ja Trump eivät neuvottele ennen vastatullien voimaantuloa, kertoo Kanadan yleisradioyhtiön CBC. Yhdysvaltain kauppaedustaja Jamieson Greer on varoittanut uusista vastatoimista ja vihjailut kanadalaisten tuotteiden kieltämistä. Venäjä on iskenyt yöllä Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan muutaman päivän tauon jälkeen, kertovat uutistoimistot Reuters ja AFP. Kiovassa on kuultu useita räjähdyksiä ja ainakin 2 asuinrakennusta on vaurioitunut. Venäjän presidentti Vladimir Putin määräsi lauantaina 3 päivää kestävän tauon Kiovaan tehtäviin lennokki- ja ohjusiskuihin. Uutistoimisto TASSin mukaan tauko on nyt päättynyt. Syksyn flunssakausi on alkanut. Sairastelu on näkynyt edellisen parin viikon aikana selvästi poissaoloina kouluista ja töistä, kertoo HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Ville Holmberg Ilta-Sanomille. Liikkeellä on etenkin rinovirusta, joka aiheuttaa kurkkukipua, nuhaa ja päänsärkyä. Kiivain flunssakausi jatkuu Holmbergin mukaan vielä muutaman viikon ajan.
6: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
8: Tänään tiistaina syvä matalapainettua sateisen ja tuulisen päivän lähes koko maahan. Vettä tulee monin paikoin eniten pohjoisessa ja etelänpuoleinen tuuli puhaltaa ajoittain kovissa puuskissa. Etelässä ja lännessä lämpöä 14-18 astetta, pohjoisessa viileämpää. No miltäs huominen näyttää? No huomenna sitten tilanne alkaa rauhoittua. Sateet väistyvät päivän mittaan ja etelässä sekä maan keskiosissa sää myös selkenee. Toi siis huomenna tänään tuulista ja sateista about koko maassa. Erinomaista huomenta, 3 minuuttia eli 7 näyttää kelloa. Groove Coveritseltä Poison ja DJ Bobon Freedom, noillistulossa tuosta heti seuraavaksi. Kuuntelit siis Hitmixen tiistai-aamua, WhatsApp numero 0401836576. Tsekkailla ihan justiinsa, että minkä tyyppisiä ehdotuksia tullut tähän suuntaan, kun mulla biisi battlessa Scooterilta Move Your Ass.
9: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
10: Hitmix.

0: Groove coveritsin Poison soi hitmixillä Alice Cooperia pistetty vähän uuteen uskoon. 6:07. Lupasin DJ Boboa, Freedom olisi tulossa ja Rihannan ja Calvin Harrisin We Found Love.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Tältä kuulostaa mun tän aamun Beezy Battle kappale Scooter Move Your Ass vuodelta 95 kunnon tamppausta. Mitä tätä vastaan ehdottaisit? 0401836576 WhatsApp auki ja ääniviestiä tähän suuntaan.
2: Huomenta. Mä ajattelin, että sheikkaus olisi sulla siellä, mutta mitä jos pistettäisiin ihan huolella tuota bootia tonne tonttiin ja otettaisikin vastaehdokkaaksi ton Flow Ridan ja T-Painin Low.
3: Huomenta, Jussi.
0: Huomenta.
3: Biisi Battle. Sulla skuutteri, niin eihän skuutteria vastaa voi mitään muuta ehdottaa kuin teknohediä ja I wanna be a hippie.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 0401836576.
0: Joo, pistä ääniviestiä tähän suuntaan. Mikä biisi sun mielestä olisi kova vastus Scooterin Move Your Assille? Ja vitsi toi teknohedä. Kova.

0: Älä sie pohjoisen mies huijo. Kuuntele Hitmixiä.
1: Hitmix. Saatavilla nyt myös Lapissa. Levi 107,0 ja Pyhä 103,5. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmixiltä.

0: Tässä on Rihanna ja Calvin Harris. We Found Love. Vartti yli 7 on kello ja tuossa olisi Da Buzzin Alive tulossa seuraavaksi. Ja sitten mennään Beast Battlen pariin jälleen kerran. Mulla tänään siis Scooterin Move Your Ass. Mitä tälle vastaan?
1: Hyvää huomenta Jussi. Hei, tuohon Beast Battleen niin tässä kun kattelee tätä Helsingin keliä ja miten se niinku tarjoilee tätä parasta ja kaunilta mahdollista syksyä ja kaiholla muistelen kesää, niin ihan vaan siinä vielä kerran hengessä, niin mitä olisi vastaehdokkaaksi Daft Punkin One More Time.
0: Erittäin kova.
2: No, Tanja, huomenta.
0: Huomenta.
2: Tässä ei ole taas mitään rajaa, ei tuossa sun biisissä, eikä tässä ruuhkassa, eikä tässä sateessa, niin miten olisi No Limit, Too Unlimited tähän sun biisibattleen tälle aamulle?
0: Miksei?
2: Mut hei, sateista, mutta mukavaa työpäivää ihan kaikille. Moi moi!
0: Moikka! Mitä sun mielestä pitäisi pistää tätä biisiä vastaan? Da Buzzin Alive soi heti seuraavaksi ja sen perään meillä on tiedossa, että mikä biisi tulee uhkaamaan Scooterin Move Your Assia. 0401836576.
3: Uhuruka, kuulet meitä sielläkin. Katso taajuudet supla.fi/Hitmix.
4: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
5: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
6: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
7: Hui äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
8: Moikka! Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
7: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
8: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
7: No jep!
9: Elämäsi tärkeimmät neljösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
10: Auton Rengasliitto ja Liikenneturva.
11: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
12: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jalis ja piano.
11: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
12: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
11: Se on justiinsa niin.
12: No.
13: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
14: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
15: Moi.
16: Moi.
15: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
16: En mä nyt.
14: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
17: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
18: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
19: Ei hätää!
3: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
20: Tää hyvältä näyttää!
21: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
22: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Meren jäät sulavat.
1: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
0: Turvallisuuden ja talouden takia.
1: Hikoilemaan. Maastopaloista.
0: Arktiseen alueeseen.
1: Hikoilemaan.
2: Sopimus.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
2: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
3: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
2: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
3: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
0: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Hitmixin aamu. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Assina Alive soi Hitmixillä 25 minuuttia yli 7. Portion Boysin ja Sonja Lumpeen Eläköön elämä. Toi olisi tulossa Hitmixin aamussa heti sit seuraavaksi, mutta nyt selvitellään, että mitkä biisit vastakkain tänä aamun biisi battlessa.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Mulla on Scooterin Move Your Ass. Kunnon tamppausta vuodelta 95. Mut mitä tätä vastaan?
2: No Pete, huomenta.
0: Huomenta.
2: Kuuntelija vastaa noin paras vaihtoehto. Tietenkin Rehtori ja Lippi.
3: Laitettaisiko biisi battleen vastaan toinen seikkausbiisi, elikkä Eminem ja Nate Doggin Shake That.
0: Okei.
4: Okay. Huomenta Jussi.
0: Huomenta.
4: Mä kyllä luokittelen tuon Scooterin Move Your Assin sinne Happy Hardcore-osastolle, niin pistettäisikö samalta osastolta sitten toinen vastaava biisi ja Dune ja Hardcore Vibes?
5: Hyvää huomenta.
0: Huomenta.
5: Biisipattlessa täytyy nyt olla todella kovaa jytkettä myös vastapuolelle Scooteria vastaan, joten pistetään kannat kattoon ja tukka heilumaan ja lanteet liikkumaan Blümchenin Herzen Herz-biisi.
0: Joo.
6: Voi, pitäisi ahteria saada liikkeelle biisipatlessa. No jos tuolla teemalla lähdetään hakemaan biisiä, niin mä voisin heittää sinne semmoisen kuin 36 Mafian Shake My biisin. Löytyisikö tästä vastustajaa?
7: Huomenta vaan. Jos sulla kerran siellä heiluu takapuoli, niin pistäisikö sitten vastanurkkaan jalat pyörimään ja tuo Junior Seniorin Move Your Feet.
0: Erittäin hyvä biisi. Satu.
8: Huomenta kaikille. Sulla siellä Jussi on tuota Scooterilta kehotetaan vähän nyt tuota ahteristoa nostoa ja lähteä liikkeelle, niin sehän sopisi silleen tosi kivasti, kun vähän myöhässä tässä jo. Niin mitä jos tehdään tästä aamusta sellainen persausten kaksintaistelu ja laitettaisiin sinne toiseen nurkkaukseen toi parrakuuden Ass Up.
0: Hei, ihan hiton kova, ihan hiton kova.
9: En tiedä tuleeko myöhässä, mutta parrakuuden Ass Up.
0: Noni.
9: Samalla teemalla mennään.
0: Peräkanaa siinä niin Mäykkä ja Satu ehdotti parrakuuden Ass Upia. Toi on kyllä hyvä biisi, se voisi toimia. Miltä ne kuulostaisi yhdessä? Tässä on mun kappale Scooterin Move Your Ass ja

0: laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: No just niin, ääniviestiä välittömästi tähän suuntaan.

Martin ja Sonja Lumpeen Eläköön elämä. Kello on 28 minuuttia vaille 8 ja hei. Move your ass. Scooter ja Move Your Ass on meikäläinen.

0: Suuntaan ääniviestiä 0401836576.
1: Hei, huomenta Jussi. Biisi Battlessa kyllä kaksi aivan käsittämättömän upeita kappaletta vastakkain. Mutta kuten DJ Aisko sanoo, niin koskaan ei ole liian aikaista sille skuutterille, jotenka lähdetään sinne Move Your Ass-osastolle.
0: Mitä mieltä sä oot? Kumman sä haluaisit kuulla? Scooterin Move Your Ass vai Barracudan Ass Up? Pistä tähän suuntaan ääniviestiä. Hei, mahtavaa tiistai huomenta Hitmixiltä.

0: Paradisiona Bailando soi Hitmixillä. 25 minuuttia vaille 8 näyttää kello. Tuossa olisi Tina Cousinsin Wonderful Life tulossa Hitmixin aamuun sit seuraavaksi. Loistavaa tiistaita Jussi Ridanpää täällä päädyssä ja Biisi Battlessa. Scooter, Move Your Ass. Tää oli meikäläisen kappaleessa ja vastaansa sitten Barracudan Ass Upin. Tässä ei pitkään mene, niin homma ratkeaa.
1: Huomenta kaikille ja kyllä se täytyy sanoa, että nyt mennään kyllä vastustajan kulmaan, koska en ole ikinä ennen kuullut tätä biisiä ja kuulostaa bangerille.
0: No eiks niin? Toi on todella kova siis, toi Barracudan Ass Up. Okei, mutta tällä hetkellä tilanne on kuitenkin täysin tasan. Se, että kumpaan suuntaan tää kallistuu, kumpi vie voiton? Scooter, Move Your Ass vai Barracuda Ass Up? Nyt ääniviestiä 0401836576.
2: Me rakastetaan sinua.
3: Rakastatko sinä meitä?
2: Kerro.
3: Supla.fi kautta.
4: Hitmix.
5: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
6: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
5: Hyvä idea.
6: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
7: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit, sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
3: Bro.
4: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
2: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
6: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
7: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
8: Sanna tekee kotona töitä.
9: Ja tosta.
8: Emil ennätyksiä.
10: Mene. Yes.
8: Ja Marko olonsa mukavaksi.
11: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
12: Marko, kotiturva hälyttää.
11: Aha.
12: Vesivuoto keittiössä.
8: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
13: Onks Roki semmonen vesikoira?
11: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
8: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
14: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
15: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
16: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
17: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen.
18: Tilanne tällä hetkellä.
19: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset. Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
1: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hitmixin aamu.

0: Sinä Wonderful Life soi Hitmiksellä. Kello varttii vaille 8. Hyvää huomenta, jengi. Nyt ratkotaan tän aamun biisi battle.
1: Hitmiksin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
0: Meikäläisen kulmauksessa vasemmassa laidassa Scooter ja Move Your Ass hitteriä vuodelta 95 ja sai vastaansa Barragudan Ass Upin, jota ehdotti useampikin Hitmiksin kuuntelija. Kummin tässä käy, kumpaa pistetään soimaan, äänestysaika päättyy NYT nyt.
1: Hitmiksin aamun biisi päättyy.
2: Vasemmassa kulmauksessa

0: laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: Kuinka tässä käy?
2: Tänään ei kyllä persettä jaksa nostaa, mutta ehkä just liikuttaa vähän mitä Scooter!
3: Hyvää huomenta. Ensin ajattelin, etten soita ollenkaan, että tulos on päivän selvä, mutta onhan se nyt pakko kuulla Scooteria tähän aamuun ennen kuin on töissä.
1: Hyvä.
4: Huomenta. Ei oo muuta oikeaa vaihtoehtoa kuin Scooteri.
1: Mitä Sven?
5: Huomenta. Barracuda on kyllä se parempi tänään.
6: Hyvää huomenta biisibattleen. Kyllä se on tänä aamuna aivan ehdottomasti ääni Scooterille. Se näistä kyllä saa paremmin sen takapuolen liikkeelle.
7: Huomenta Jussi ja kaikki muutkin kanssa kuuntelijat. Tää meni ihan perseilyksi heti aamusta, mutta kyllä se Scooteri on, se on kova.
8: Ei ollut tänä aamun biisibattle ihan helpoimmasta päästä, mutta niin. Up in the ass of Timo ja Barracuda soima.
9: Oi oi, kyllä tänään liikutellaan Pepanderosta Scooterin tahtiin.
1: Joo.
10: Biisibattlessa, niin nyt on se päivä koittanut, kun mä äänestän Scooteria vastaan. Mun ääni lähtee kuuntelijalle.
11: Huomenta. Biisibattlessa ääni menee tänään ehdottomasti Scooterille, koska siinä vaan on semmoista hyvää jytkettä ja tamppausta, mitä kaipaisin itseäänikin tähän sateiseen tiistai-aamuun.
12: Huomenet Jussi. Biisibattlessa, niin no kyllä se tämä päivä pistää liikuttamaan kroppaa ihan täysillä ja kovalla menolla. Eli Jussi, sinne sinun biisille pointsit. Scooteri, move your ass.
4: Lähdin tässä nyt sitten oikein tutkiskelemaan sisintäni, että minkälainen takapuolen liikehdintä tai suuntima olisi nyt sitten tänä aamuna mulle se houkuttelevin, niin kyllä takapuolta kohti ilmaa vaan, niin sinne vastustajalle lähtee mun ääni.
13: Huomenta, huomenta.
1: Huomenta.
13: Kaikki varmasti äänestää biisibattlessa Scooteria, mutta mä teen samoin, koska onhan se selkeästi nyt parempi.
14: Tähän omaan aamuun tuo Scooteri Move Your Ass oli vähän turhan levoton, joten tuo Barracuda kuulosti tosi hyvälle, joten pistetään ääni sille.
3: No niin, se on äänestysaika. Suureksi yllätykseksesi ääneni menee Barracudan Ass Upille.
1: Mahtavaa.
15: Tässä Barracudan pyllypiisissä oli kyllä parempi tämä sointi ja tenho ja tunnelma, niin sitä nyt sitten soimaan, kiitos.
16: Scooterilla on sitä vauhtia ja menoa ja meininkiä, niin pistetään sille päin ääntä.
1: Kuinka tässä käy?
17: Huomenta Jussi. Tänään on mun syntymäpäivä, niin jos sitä persettä nyt pyöritellään Scooterin tahtiin tänä aamuna.
1: Tiedättekö, mitä tässä on käynyt?
18: Hitmixin aamun. Biisi battle jatkuu huomenna.
1: Kyllä se Scooterin Move Your Ass nyt tänään vei, mut hei, kiitokset, aivan uskomaton määrä noita ääniä.
19: Starting the microphone business, I've got one message for the next decade. Move your

Scooter, Boom Your Ass, tämän aamun biisibattlen voittaja. Ja hei, kello on 8:06. Tuossa olisi tulossa tuoreita uutisia ja lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä aivan hetken kuluttua. Tähän tiistai-aamuun tarvitaan Cordo ja Ryan Zonweld. Tää on Loco Loco. Erinomaista tiistai-huomenta.

Cordo ja Rainer Zonneveld, tässä on Loco Loco. Kello on viittavaille kasi. Kuuntelit Hitmiksen aamua, tuoreita uutisia olisi tuossa tulossa seuraavaksi. Lupaan kertoa myös tää, minkälaista säätä luvattu tähän tiistaipäivään. Niin hei, mä sanoin, että Viagra on niin menneen talven lumia. Mitä nyt sitten pitäisi miesten popsia saadakseen? No, sait varmaan kiinni. Joka tapauksessa yksi aika semmoinen niinku tyypillinen ruoka, mitä ei olet joskus sinäkin syönyt. Mä kerron aivan hetken kuluttua, että mistä kyse on.

0: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
1: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Kalaneuvos.
1: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
2: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
3: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Mitä? Vain 10?
5: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
6: Tässä sinulle haiku, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneksi on jugu. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
7: Ei kun morjesta pöytään.
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
8: Aha.
9: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
8: Joo.
9: Ja musta kypärä.
8: No niin.
9: Niin.
8: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
9: Varmaan valot.
8: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: K-Auto, miten voin auttaa?
11: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
10: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
11: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että millaisen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
10: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
11: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
12: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
13: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
14: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
15: Makeit uutuuksii.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: What? Mitä?
18: Kato!
19: Mitä?
18: Mitä?
17: Ei oo totta!
18: Torille!
3: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan? Ilta-Sanomien uutiset.
20: Syksyn flunssakausi on jälleen alkanut ja sairastelu näkyy jo poissaoloina kouluista ja töistä. HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Ville Homberg kertoo Ilta-Sanomille, että liikkeellä on etenkin rinovirusta, joka aiheuttaa kurkkukipua, nuhaa ja päänsärkyä. Kiivain flunssakausi jatkuu arviolta vielä muutaman viikon. Vakavia oireita aiheuttavia flunssaviruksia ei kuitenkaan ole juurikaan liikkeellä. Esimerkiksi influenssaa tai koronavirusta ei esiinny vielä merkittävästi, Holmberg sanoo. Riskiryhmien influenssarokotukset alkavat ensi kuussa. Yksinäisyys ja mielenterveysongelmat näkyvät aiempaa enemmän hätäkeskuspuheluissa, kertoo pitkän uran hätäkeskuksessa tehnyt Pekka Heikkinen ISN haastattelussa. Heikkisen mukaan myös itsetuhoisten ihmisten puhelut ovat nykyään melko tavallisia. Yksinäiset ihmiset saattavat soittaa hätäkeskukseen vain saadakseen puhua jonkun kanssa. Suomessa vastaan otettiin viime vuonna noin 2,7 miljoonaa hätäilmoitusta. Kanadan vastatulit Yhdysvalloille tulevat voimaan tänään aamutaivalla Suomen aikaa. Kanada asettaa 15–50% tullit noin 700 yhdysvaltalaistuotteelle vastauksena Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin aiempiin tulleihin. Maiden kauppaneuvottelut ovat yhä jäissä. Yhdysvaltain kauppaedustaja Jamison Greer on varoittanut uusista vastatoimista ja vihjailut kanadalaisten tuotteiden kieltämistä.
3: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Tänään tiistaina syvä matalapaine tuo sateisen ja tuulisen päivän lähes koko maahan. Vettä tulee monin paikoin, eniten pohjoisessa ja etelänpuoleinen tuuli puhaltaa ajoittain kovissa puuskissa. Etelässä ja lännessä lämpöä on 14-18 astetta, pohjoisessa viileämpää.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Kello 6:03, kuuntelet Hitmixiä. Loistavaa tiistaita, Jussi Ridanpää täällä. Hei, kohta selvitellään, että minkä takia banaani on käyrä. Mitä yhteistä mammuteilla ja pyramideilla on ja miksi romanttisen illan paras hankinta saattaa löytyä leipomosta.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
15: Hitmix.
0: Tässä soi Robert Miles. Tämä biisi on nimeltään Children. Hyvää huomenta.

0: Hitmixin 100 päivää kesää kisa on ratkennut.
1: Tiina.
2: Kiviharjuntetti soittaa Hitmixiltä, moikka.
1: No, moikka.
2: Nyt sä pääset Ibizalle, David Getan keikalle.
1: Mahtavaa, kiitos. Ihan uskomatonta.
0: Voittajan on helppo hymyillä. Hitmix onnittelee. David Getta ja kesän jatkot Ibizalla odottavat. Hitmix. Pum pum ja viu viu.
3: Hitmix.

0: Faded soi hitmixillä 11 minuuttia eli 8. Basic Element, I'll Never Let You Know olisi tulossa tosta seuraavaksi ja nyt päivän tärkeimmät asiat.
1: Hitmixin aamu ja 3 tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Tiesitkö sitä, että mammutteja eli vielä pyramidien aikaan? Tämä on kyllä semmoisia faktoja, että täytyy sanoa, että itselläkin aikajana menee päässä vähän uusiksi. Eli siis villamammutteja eli jo siis satoja tuhansia vuosia sitten, mutta viimeinen tunnettu mammuttiporukka sinnitteli vielä vuoteen 1650 ennen ajanlaskun alkua. Eli siis kun me ajatellaan mammutteja ja pyramideja täysin eri maailmoina, että todellisuudessa mammutti olisi voinut katsoa pyramidia ja ajatella, että aika vanha rakennus. On muuten vanha rakennus. Hei, minkä takia banaani on käyrä? Banaani aloittaa kasvunsa ihan normaalisti alaspäin. Sitten se tavallaan päättää, ettei se painovoima olekaan banaani oma juttu. Kasvaessaan banaani alkaa kaartua ylöspäin kohti auringonvaloa. Ja tätä ilmiötä kutsutaan negatiiviseksi gravitopismiksi. Eli siis banaani on käyrä, koska se tavoittelee auringonvaloa. Mä olin tähän asti ajatellut, että luonto vaan halusi tehdä yhdestä hedelmästä mahdollisimman epäilyttävän näköisen. No hei, Viagra on niin has been nimittäin. Nyt ollaan selvitetty, että donitsin tuoksu saattaa kiihottaa miehiä. Okei, mä sanoin, että tää on tutkimus, jota kukaan ei varsinaisesti pyytänyt, mutta ihan kiva, että joku teki tän. Tässä tutkimuksessa selvitettiin, että miten erilaiset tuoksut vaikuttavat miesten sukuelinten verenkiertoon. Ja donitsin ja lakritsin yhdistelmä lisäsi sitä. Ja vielä suurempi vaikutus havaittiin laventelin ja kurpitsapiirakan yhdistelmällä. Siis mitä? Eli jos sä haluat virittää romanttisen illan, ruusut ja kynttilät voi ilmeisesti unohtaa. Vie sun mies leipomoon.
1: Lisää Hitmixin aamua Suplasta. Supla.fi/Hitmix.
0: Tässä on Basic Element, I'll Never Let You Know. Ja kello on 14 minuuttia yli 8. Hyvää huomenta!

0: Basic Element, I'll Never Let You Know soi Hitmixillä 17 minuuttia yli 8. Hyvää huomenta. Pandoran Sands of Time olisi tulossa tosta seuraavaksi. Ja sen perään ajattelin paljastaa, että minkä tyyppisiä viihdeuutisia tulossa tänä aamuna Hitmixillä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMWn käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMWn ratissa.
4: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Sanna tekee kotona töitä.
7: Ja tosta.
6: Emil ennätyksiä.
7: Mene. Yes.
6: Ja Marko olonsa mukavaksi.
8: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
9: Marko, kotiturva hälyttää.
8: Aha.
9: Vesivuoto keittiössä.
6: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
10: Onks Roki semmonen vesikoira?
8: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
6: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.
11: K-Autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
12: Hei, onks sulla purkkaa?
13: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
12: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
14: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
15: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
16: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
17: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
16: Hold up, puhutko edelleen Hesburgerista?
17: Hesessä veke on aina halvempi.
16: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
18: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäkkiä.

0: Köynnistä.
1: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
5: Fiilistele rauhassa.
6: Hei!
7: Termarissa on kaakao.
4: Mitä sä täällä teet?
7: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
4: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
7: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
9: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-18 astetta. Monin paikoin sadekuuroja. Kohtalaista lounaistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi. Hit Mix.

0: Sands of Time soi Hitmixillä. Kääriä seuraavaksi Cha-Cha-Cha tulossa. Jussi Rinnanpää Hitmixin aamussa, hyvää huomenta. Viiden uutisia Käärien perään ja siellä selviää, että jos saat Miss Suomi-kisan ennakkosuosikki, median suosikki ja ilmeisesti aika monen muunkin suomalaisen suosikki, mutta et silti voita, niin saadaan pieni kansallinen kriisi aikaan.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Rinnanpää.
0: Ai vitsi, mulla tulee aina niin hyvä fiilis tästä kappaleesta.

0: Cha-cha-cha! 8.30 näyttää kello. Kääriä soi Hitmixillä. Hyvää huomenta. Just Ridanpää täällä. Ja Dr. Albania seuraavaksi It's My Life.
1: Hitmixin viihdeuutiset.
0: No mitäs tänään viihtareissa? Miss Suomi-finaalin jälkeen käynyt vähän niin kuin suomalaisissa vaaleissa. Voittajan selville, mutta kansa haluaisi vielä jonkinnäköisen tarkistuslaskennan. Nimittäin 22-vuotias Alexandra Hannusaari jäi kisassa ensimmäiseksi perintöprinsessaksi, vaikka oli ennakkosuosikki ja

0: myös median suosikki. Ja Hannu Saari myönsi ensin ollensa pettynyt ja somessa moni on ollut sitä, sitten siellä niin kuin hänen puolellaan vielä vähän enemmänkin. Ja nyt Hannu Saari itse rauhoittelee tätä tilannetta ja kertoo olevansa lopputuloksen kanssa jo ihan sinut. Uudestaan hän ei aio Miss Suomeksi hakea, mutta kansainväliset missikisat kiinnostaa edelleen. Eli kruunu jäi saamatta, mutta suunnitelmat ei.
1: Hitmixin viihdeuutiset. Myös Suplassa.
0: Hei, mikä on turhin asia, mistä sä oot äärimmäisen ylpeä? Pistä tähän suuntaan ääniviestiä. 0401836576. Mun frendi on useampaan otteeseen tässä kesän aikana pyytänyt mua jeesaamaan hänen venetrailerinsa kanssa. Se on kuin jostain komediasta kattoo, kun hän yrittää pakittaa sitä peräkärryä sinne veteen. Ja se lähtee siis aina väärään suuntaan. Ja mun täytyy sanoa, että on siinä sitten auton perässä peräkärry tai ei, niin mä oon aika hyvä peruuttamaan. Kaiken näköiset taskuparkit sun muut menee silleen niin kuin ykkösellä maaliin. Mikä on sulla turhin asia, mistä sä oot äärimmäisen ylpeä? 0401836576.

0: Dr. Alban ja 25 minsaa, niin kello 9. Bakala ja Mallow Africa olisi tulossa tuosta ihan justiinsa. Ja sit mä haluaisin, että teikäläinen kertoo kuule nyt turhista asioista, mistä sä oot ihan äärimmäisen ylpeä. Mulla se on peruuttaminen. Mä oon aika hyvä siinä. Se on täysin, no ei se täysin turha ole, mutta on se siis silleen, että tavallaan niin kuin maailman mittapuulla, että mistä nyt lähdet niin kuin fleksaamaan, niin. Siitä mä oon ylpeä. Mut hei, 0401836576.
1: Hitmix kuuluu nyt myös Kuusamossa. 101,8.
2: Hitmix.
3: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
4: Tekijä. Suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
8: Tuttu saudi, ota easy ja nauti edelleen.
9: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mun on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kuin sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
10: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
11: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
12: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
14: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
15: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
14: Ja onhan meillä tekoälyjä.
15: Meidän pitäisi kouluttaa.
14: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
15: Pertti, teidän Miro on 7.
14: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
15: Pertti, hengitä ja ota Barona.
14: Barona!
16: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
17: Barona. Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
18: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
19: K-Auto, miten voin auttaa?
1: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
19: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
1: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
19: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
1: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
13: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: No mikä sulla nyt on?
0: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
0: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
3: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
7: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
19: Turvallisuuden ja talouden takia.
7: Hikoilemaan. Maastopaloista.
19: Arktiseen alueeseen.
7: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 5.

0: Bacali Mallow Africa soi Hitmixillä ja 17 minuuttia vaille 9 näyttää kello. Duunipäivänä biisitoiveet 0401836576, pistähän tähän suuntaan ääniviestiä. Asia, mikä saattaa olla täysin turha, mutta on todella ylpeä siitä.
1: Vaikea kysymys näin henkilökohtaisesti, koska koitan välttää kaikkea turhaa, mutta menisin sanoa, että nenä. On ylpeä omasta nenästäni, mutta eikä tuu nyt niin turha kapistus ole. Sitten mä tajusin, että mun työhuoneestahan löytyy PlayStation 5, VR-lasit ja sitten mikä tuo uusin Xbox on. Niin ne. Mutta kun ei niitä saatana kukaan täällä pelaa, niin ne on ihan turhia. Ja mä en ainakaan pelaa, koska mä en tykkää pelikonsoleista yhtään, mutta jotenkin se on siistiä, että mun työhuoneesta löytyy tommosia pelikonsoleita.
2: Hitmixin aamu.
3: Ja Jussi Ridanpää.
0: Toi on muuten totta. Toi on kyllä, siis mut täytyy samaistua. Mullakin on niinku pleikkari ja vaikka mitä pelejäkin siihen. Ja siis ei tuu ikinä pelattua.

0: Kuusamo kutsui ja myö kuultiin. Nyt kuulet sinäkin hitmiksiä vaikka rukalla. 101,8 ja Suplasta kuulet kaikkialla. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hitmix.

0: Drömhusin Vilha Day soi Hitmixillä 9:09 näyttää kello. Hyvä huomata, jengi. Hei, mistä turhasta asiasta oot ihan äärimmäisen ylpeä?
1: Mikä on sellainen, mistä mä oon äärimmäisen ylpeä?
0: Turha asia.
1: Mä oon kyllä vähän salaa ylpeä itsestäni todella paljonkin siitä, että mä oon tosi hyvä peruuttamaan. Mä oon saanut siitä ihan, kun mä ajan työkseni taksia, niin kiitosta asiakkailtakin, että mä oon tullut tuolta mökkiteiltä välillä niin kuin kilometrinkin matkan peruuttaen, kun siellä ei vaan päässyt missään ympäri. Ja talvella on tullut omia jälkiäkin, niin yhden kerran yksi istui ihan hiljaa tuossa vieressä ja loppuun se pokas, hän on pakko nostaa hattua, että häneltä olisi jäänyt tämä kyllä tekemättä. Niin siitä mä oon kyllä aika ylpeä.
0: Peruuttamisen jalotaito. Krisse.
2: Hyvää huomenta. Se on jätkät sekoittelemassa muovisia pelikortteja. Tuli just tuossa eilen oman poitsun kanssa pelattua Texas Hold'emia ja tuli hävittyä semmoinen 80 vaan tällä kertaa.
0: Joo, joo. Eli Krissellä on muovisten pelikorttien sekoittaja. Ai, ai, ai, ai. Hei. Kello on 9:07. 0401836576. Ihan justiinsa toteutellaan duunipäivätoiveita, niitä ysistä

0: Hei, sika, hyvää huomenta. Jussi Rinnanpää Hitmixi aamussa ja viittavaille 9 on kello. Jubel on the beats soi tässä parasta aikaa. Mä kerron aivan hetken kuluttaa, että minkälaista säätä luvattu tänään koko maahan ja sit toteutellaan duunipäivän biisitoiveita. Niitä numero on 0401836576. Ääniviestiä WhatsAppiin.
1: Rakkautta tarvitaan. Jaa sitä supla.fi kautta.
2: Hitmix.
1: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
7: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
9: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
10: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Hei, itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
13: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
14: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
15: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
1: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.

0: Sanna tekee kotona töitä.
1: Ja tosta.
0: Emil ennätyksiä.
2: Yes.
0: Ja Marko olonsa mukavaksi.
3: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
1: Marko, kotiturva hälyttää.
3: Aha.
1: Vesivuoto keittiössä.
0: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
4: Onks Roki semmonen vesikoira?
3: Paperien mukaan kyllä spanieli.
0: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
5: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
6: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
5: Turvallisuuden ja talouden takia.
6: Hikoilemaan. Maastopaloista.
5: Arktiseen alueeseen.
6: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Merikaapeleita Suomenlahdella katkaisseen Fitburg-aluksen venäläinen kapteeni ja azerbaidžanilainen pursimies joutuvat tänään oikeuden eteen Helsingin käräjäoikeudessa. Merimiehiä syytetään törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Syyttäjän mukaan alus raahasi ankkuriaan 130 kilometriä ja vaurioitti kahta tietoliikennekaapelia uuden vuoden aattona. Syytetyt kiistävät rikokset ja katsovat, ettei Suomella ole asiassa tuomiovaltaa. Oikeudenkäyntiä seurataan osoitteessa is.fi. Syksyn flunssakausi on jälleen alkanut ja sairastelu näkyy jo poissaoloina kouluista ja töistä. HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Ville Holmberg kertoo Ilta-Sanomille, että liikkeellä on etenkin rinovirusta, joka aiheuttaa kurkkukipua, nuhaa ja päänsärkyä. Kiivain flunssakausi jatkuu arviolta vielä muutaman viikon. Influenssaa tai koronavirusta ei ole vielä merkittävästi liikkeellä. Riskiryhmien influenssarokotukset alkavat ensi kuussa. Kanadan vastatullit Yhdysvalloille astuvat voimaan tänään. Vastatullit koskevat muun muassa yhdysvaltalaista terästä ja alumiinia, kodinkoneita ja maataloustuotteita. Suuruus vaihtelee 15 ja 50% välillä. Tullit ovat vastaus presidentti Donald Trumpin elokuussa määräämille 50% tulleille yli 500 kanadalaistuotteelle. Yhdysvaltain kauppaedustaja Jamison Greer syyttää Kanadaa neuvottelujen kariutumisesta ja uhkaa uusilla toimilla.
2: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
3: Tänään tiistaina syvä matalapaine tuo sateisen ja tuulisen päivän lähes koko maahan. Vettä tulee monin paikoin, eniten pohjoisessa ja etelän puoleen tuuli puhaltaa ajoittain kovissa puuskissa. Etelässä ja lännessä lämpöä on 14-18 astetta ja pohjoisessa viileämpää. Ja huomenna keskiviikkona sitten alkaa sateet väistymään tuossa päivän mittaan. Ihan sika hyvää huomenta. Kuuntelit Hitmixin aamua. Tiistai Jussi Ridanpää täällä ja pari minuuttia yli 9 näyttää kello. Ja 9-10 toteutellaan duunipäivätoiveita niitä WhatsAppiin 0401836576. Tuossa olisi tulossa Silk Sonicia, eli Anderson Paakia ja Bruno Marsia. Aivan hetken kuluttua ja nyt herranjumala.
4: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
5: Hitmix.
3: Tässä on Ariana Grande ja Mac Miller, The Way.

0: Ariana Granden The Way ja Mac Miller mukana 6 minuuttia eli 9. Ja hei, nyt saa tunnustaa rakkautta meikäläistä kohtaan. Ei vaan. Hitmiksiä. Supla.fi ja sieltä tunnusta se.
1: Rakkaus. Sitä me jokainen tarvitsemme. Hitmix rakastaa sinua. Jos sinä rakastat myös meitä, niin kerro se. Supla.fi kautta Hitmix.
0: Todellakin. Käy osallistumassa siellä. Tunnusta se kilpailu ja voit voittaa tonnin. Ja duunipäivä toiveet 0401836576. Ihan sairaan hyvää huomenta. Tää on Silk Sonic.

0: ja Bruno Mars, Leave the Door Open. 10 minuuttia eli 9. Hei, duunipäivätoiveita, niitä toteutellaan.
1: Hitmixin

The Chemical Brothers soi Hitmixillä. Jussi Ridan päähitmiksi aamussa, hyvää huomenta, loistavaa tiistaita. Vartti yli 9 näyttää kello ja tossa olisi Alice DJ and Better of Alone tulossa heti seuraavaksi. Ja sen perään mä kerron uutisen sulle Donitseista ja tämän jälkeen sä kyllä katsot jokaista Donitse-ostajaa eri silmillä.

upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu.

0: kokemuksesta elämys.
1: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.
2: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
3: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
2: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
3: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
2: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
4: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
2: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
3: Ei hätää!
4: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Hei, tässä on Alice DJ, Better Alone, 23 minuuttia eli 9. Tuossa olisi Nova Spacea tulossa, Time After Time sekä Lady Gagan Abracadabra. Sä voit pistää biisitoiveet 0401836576. Tänään tulossa tommonen sateinen ja tuulinen päivä, mutta koitetaan kestää.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Tiesitkö sitä, että mammutteja eli vielä pyramidien aikaan? Tämä on kyllä semmoisia faktoja, että täytyy sanoa, että itselläkin aikajana menee päässä vähän uusiksi. Eli siis villamammutteja eli jo siis satoja tuhansia vuosia sitten, mutta viimeinen tunnettu mammuttiporukka sinnitteli vielä vuoteen 1650 ennen ajanlaskun alkua. Eli siis kun me ajatellaan mammutteja ja pyramideja täysin eri maailmoina, ja todellisuudessa mammutti olisi voinut katsoa pyramidia ja ajatella, että aika vanha rakennus. On muuten vanha rakennus. Hei, minkä takia banaani on käyrä? Banaani aloittaa kasvunsa ihan normaalisti alaspäin. Sitten se tavallaan päättää, ettei se painovoima olekaan banaani oma juttu. Kasvaessaan banaani alkaa kaartua ylöspäin kohti auringon valoa, ja tätä ilmiötä kutsutaan negatiiviseksi gravitopismiksi. Eli siis banaani on käyrä, koska se tavoittelee auringon valoa. Mä olin tähän asti ajatellut, että luonto vaan halusi tehdä yhdestä hedelmästä mahdollisimman epäilyttävän näköisen. No hei, Viagra on niin has been nimittäin. Nyt ollaan selvitetty, että Donitsin tuoksu saattaa kiihottaa miehiä. Okei, mä sanoin, että tää on tutkimus, jota kukaan ei varsinaisesti pyytänyt, mutta ihan kiva, että joku teki tän. Tässä tutkimuksessa selvitettiin, että miten erilaiset tuoksut vaikuttavat miesten sukuelinten verenkiertoon. Ja Donitsin ja Lakritsin yhdistelmä lisäsi sitä. Ja vielä suurempi vaikutus havaittiin laventelin ja kurpitsapiirakan yhdistelmällä. Siis mitä? Eli jos sä haluat virittää romanttisen illan, ruusut ja kynttilät voi ilmeisesti unohtaa. Vie sun mies leipomoon.
1: Hitmixin aamu.

0: Nova Spacein Time After Time soi Hitmixillä. Kello puoli 10:09:30 ja WhatsApp-numero on 0401836576. Voit pistää duunipäivänä biisitoiveet siihen numeroon tai sitten vaihtoehtoisesti flexaa sun turhilla taidoilla tai asioilla. Mitäs tänne on tullut? Niina, hyvää huomenta.
1: En nyt tiedä, onko turha taito, mutta näin naisena niin osaan peruuttaa isoinkin pakun ahtaaseen pihaan ilman, että käytän peruutuskameraa. Mutta lyöpä henkilöauton perään yhtä iso peräkärry. Voi ristus voi sanoa, ei onnistu sitten niin kuin millään.
2: Huomenta, Jussi.
0: Huomenta.
2: Turha asia, mistä on ylpeä. Mun LED-valot. Eli mulla on tämmöisiä äly-LED-valoja sekä semmoisia nauhoja 3 eri vitriinikaapissa sekä sitten niin kuin käsijohteiden takana, kun mennään portaita ja sitten muutenkin muutamissa paikoissa tämmöistä älyvalaistusta, että saa sitten vaihdettua niitä värejä ja tietenkin ne LED-valotkin, niin nekin on sitä samaa RGB ja valkoinen, niin saa vaiheltua ja älypistorasioita ja kaikkea tämmöistä, niin näistä tämmöisistä niin kuin me on todella ylpeä, vaikka on ne kyllä vähän turhia.

0: 040 183 65 76.
1: Jyri, hyvää huomenta.
2: Huomenta, Jussi. Tuli semmoinen mieleen, että olisiko duunipäivään tänään voinut saada tuota Eminemin Real Slim Shady.
1: Oho, erittäin kova. Sitä ei olla kyllä pitkään aikaan soitettu.
0: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.

0: Tässä on Eminemin The Real Slim Shady, Jyrin duunipäivä toive ja kello on parikymmentä minuuttia vaille kybä. Accent Kylie olisi tullut tuosta seuraavaksi. Päästään Joonas Vuorella puikkoihin ja sitten tasasta eteenpäin ja vielä kerätään toteuttelemaan toiveita. 0401836576.
1: Hitmix kuuluu nyt myös levillä. 107,0.
2: Hitmix.
1: Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMWn käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMWn ratissa.
3: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
4: Kärkkäiseltä löytyy.
5: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
6: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
7: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
8: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
9: Moi.
8: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
9: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
8: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
9: Kyllä.
8: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
10: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuuri

0: Aurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
1: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
0: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
6: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
9: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
8: Häh?
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Oivalluksen? Siis mitä?
9: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
8: Otollinen?
9: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
10: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja prismoista.
11: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
13: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
14: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Accent Kylie soi Hitmixillä. Ja äärimmäisen hyvää huomenta just Ridanpää Hitmixi aamussa. Ja duunipäivänä toiveet 0401836576.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 0401836576.
0: No juurikin näin. Jenni.
2: Ihan ehdottomasti Eiffel 65, Blue Dabadi. Semmoinen biisi, että sitä voisi tänäkin päivänä kuunnella vaikka miten paljon. Ja sininen on mun lempiväri vielä kaiken lisäksi. Ihan mahtava biisi.
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.

0: Tässä soi FL65 in the Blue. Kello on 7:07. Tiistai-aamu Hitmiksillä ja ollaan toteuteltu mieletön määrä duunipäivätoiveita. Huomenna sitten taas uudet kuteet vai kujeet, mitä näitä nyt oli. Joka tapauksessa mä oon Jussi Ridanpää, toivotan erinomaista päivänjatkoa ja teen nyt tilaa Joonas Vuoralalle.
1: Hitmiksin aamu ja Jussi Ridanpää.

0: Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMW:n käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMW:n ratissa.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja

0: ryhmän ruokakaupoista.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
4: Mä oon Olin Vekessä.
3: Mä. Hajautatko ollenkaan?
4: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
3: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger!
5: Moro Matti. Mitä äijä?
6: Rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
7: Fonu.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
7: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
8: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
9: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
10: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
13: Hei, alo.
14: Moro, mitä äijä?
13: Sori, nyt ei kerkeä.
14: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
13: Mistä sä arvasit?
14: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
13: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
14: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
15: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Itse asiassa.
16: Bilteema.
17: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
18: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
20: Tästä kodista tulee täydellinen.
21: Tämä koti on täydellinen.
22: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
20: Remppa.
21: Muutto.
20: Remppa.
21: Muutto.
20: Remppa.
21: Muutto.
20: Remppa.
22: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Fitburg-aluksen aiheuttamien kaapelirikkojen oikeudenkäynti on alkanut Helsingin käräjäoikeudessa. Syytettyinä ovat aluksen venäläinen kapteeni ja azerbaidžanilainen pursimies. Syyttäjän mukaan alus raahasi ankkuriaan Suomenlahden pohjassa 130 kilometrin matkan. Teko tapahtui uuden vuoden aattona. Kapteenia ja pursimiestä epäillään kahden merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamisesta sekä 8 muun merenalaisen yhteyden vahingoittamisen yrityksestä. Syytetyt kiistävät rikokset ja katsovat, ettei Suomella ole asiassa tuomiovaltaa. Syksyn flunssakausi on jälleen alkanut ja sairastelu näkyy jo poissaoloina kouluista ja töistä. HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Ville Holmberg kertoo Ilta-Sanomille, että liikkeellä on etenkin rinovirusta, joka aiheuttaa kurkkukipua, nuhaa ja päänsärkyä. Kiivain flunssakausi jatkuu arviolta vielä muutaman viikon. Influenssaa tai koronavirusta ei ole vielä merkittävästi liikkeellä. Venäjä on jatkanut iskujaan Kiovaan muutaman päivän tauon jälkeen, kertovat uutistoimistot Reuters ja AFP. Presidentti Vladimir Putin määräsi viime viikonloppuna 3 päivän tauon Kiovaan tehtäviin lennokki- ja ohjusiskuihin. Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS vahvistaa, että tauko iskuissa on päättynyt. Viime yön iskuissa loukkaantui 6 ihmistä ja ainakin 2 asuinrakennusta vaurioitui. Kiovan pormestarin mukaan Venäjä käytti ballistisia ohjuksia.
0: Hetmiksen uutiset tuottaa is.fi.
1: Maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistää, monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, päivä yli lämpötila 13-18. Maan pohjoisosassa pilvistä ja lounaasta alkaen yleisesti sadetta. Lapissa sade on paikoin runsasta ja illalla lounaasta alkaa vähitellen poutaa ja osin selkenevää, mutta yöllä alueen eteläosassa jälleen pilvistä ja sadetta. Lämpötila se pyörii siinä 8-15 asteen välillä.
2: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
1: Joku voisi sanoa, että tosi antikliimaksinen tiistai-keskipäivä, mutta yritetään tehdä siitä vähemmän antikliimaksinen. Nicki French saa siinä heti kärkeen Total Eclipse of the Heart ja Jennifer Lopezin On the Floor heti perään. Joonas Vuorela tosiaan täällä. Terve!

0: Apua, mä itken ja nauran täällä.
1: Kesän jatkot Ibizalla odottavat. David Guettalla on yhä isot bassot. Pum pum ja viu viu. Hitmix kiittää kesästä 2026. Oli se crazy.
2: Hitmix.
3: Say low. Ja tu sä noin.

Jennifer Lopez ja On The Floor. Günther ja seuraavaksi Sunshine Girls mukana tuon Teeny Weeny String Bikini. Se oli hieno kokemus, kun ensimmäisen kerran Jysäreillä muutama vuosi sitten näin Güntherin ja Sunshine Girlsin lavalla. Alexia number one tulossa myös ihan kohta. Ja muista lähettää duunipäivä toiveita. Niitäkin tulossa tuossa 15 minuutin sisään. Mikä biisi sopisi sun mielestä tähän päivään? Kerrohan. En tiedä, luitko uutisista tai kuulitko eilen uutisista, jos itmiksiä kuuntelet, niin ehkä kuulitkin, että metallin ilmaisin harrastaja Kalle Lappinen löysi Sysmän kirkonkylän läheisyydestä myöhäisrautakautisen rahakätkön. Lahden museot kertoi tästä tiedotteessa ja Ilta-Sanomatkin tämän kertoi, ja tämä löytö paljastui Suomen suurimmaksi tunnetuksi myöhäisrautakautiseksi rahakätkölöydöksi. Sieltä paljastui hopearahoja, katkelma, maksuhopea, hopeinen rannerengas, hopeinen hela sekä hopeinen helmi. Ja nämä oli siis haudattu maahan tuohiastioissa noin 45 senttimetrin syvyyteen. Eli ei edes loppujen lopuksi hirveän syvälle. Noin 12 metrin päässä toisistaan nämä oli, ja nämä painoi yhteensä 4,5 kiloa. Hieno löytö. Kaikki

0: la la, teeny weeny string bikini.
1: This is your night.
2: Günther and the Sunshine Girls, Teeny Weeny, Stream Bikini, kohta Alexian number one ja siihen perään se duunipäivä toive. Laitahan näitä WhatsAppiin. Viisi toiveita siis, 0401836576. Eilen saatiin uutisista lukea, että Sysmästä tehtiin harvinainen hopea löytö viime viikolla. Kalle Lappinen metallin ilmaisin harrastaja, tämä taitaa olla se oikea termi, niin löysi Sysmän kirkonkylän läheisyydestä myöhäisrautakäytisen rahakätkön ja kysyin sitten tossa, että mitä sä oot löytänyt? Laitan näitäkin viestejä ja tarinoita tulemaan WhatsAppiin. Käydään läpi vielä ennen kello 11. Mä oon siis löytänyt kerran, kun mä olin Vantaan kaupungilla töissä, eli ruohonleikkurilla. Ja samalla piti sitten keräällä myös roskia, jos sieltä jotain ihmeellistä osui silmään. Niin pusikosta löytyy muovipussi. Ajattelin, että kai toi nyt on pakko mennä tuolta hakemaan. Ja kömmin sinne pusikkoon, se on semmoinen iso puska, minkä sisään niin kuin pääsi. Ja mä katsoin, että täällä on selkeästi joku viettänyt ihan aikaa. Niin sieltä löytyi semmoinen ikivanha rainainen muovipussi, jonka sisältä löytyy toinen muovipussi, jonka sisällä oli kukkaro, jonka sisällä oli 52 € ja 50 senttiä. Sen mä laitoin sitten, se oli litimärkäni niin kuivumaan siihen auton kojelaudalle ja hoisin hommat siltä päivältä loppuun. Ja illalla niin alkon kautta lähikuppilaa.
3: Onks sun love? Meillä on. Ja sen lisäksi 1 000 € jaettavaksi. Lähetä lovea supla.fi kautta.
4: Hitmix.
5: Supervalikoima. Superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
6: Käyttöauto.
7: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko.

0: Saksa johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
1: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
3: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
2: No mitä mä sitten teen?
3: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
2: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
5: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
7: Makeit uutuuksii.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
10: Bro.
11: Kun markkina heilu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
9: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
11: Hesessä veke on aina halvempi.
9: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
12: Hesburger.
13: Hyvää päivää, rouva! Upea leopardikuosinen kissa teillä.
14: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
13: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
14: Miten tiesitte?
13: Ihan oli villi arvaus.
15: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
16: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
17: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
18: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
19: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
16: Sanna tekee kotona töitä.
1: Ja tosta.
16: Emil ennätyksiä.
1: Yes.
16: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
1: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
1: Vesivuoto keittiössä.
16: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
8: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä spanieli.
16: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
20: Tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jugun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
21: What?
22: Mitä?
21: Kato!
23: Mitä?
22: Ei oo totta!
21: Torille!
24: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
16: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Siksi ajan number one. Kova musaa laitetaan seuraavaksi Hitmixillä. Kolme biisiä putki. Vuorella Joonas tässä, terve. Martin Tungevaagin Samsara 2015 tulossa. DJ Bobon Shadows of the Night sitä ennen. Ja seuraavaksi Duunin päivä toive. Jos oot miettinyt, miten sä saat sun biisi toiveen soimaan, niin ei sun tarvii tehdä sen kummemmin kuin laittaa mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576, kun se kertoo, että minkä biisin sä haluaisit kuulla, niin kuin Sami teki.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: Ei, mä tarttisin vähän poljentaa työpäivää, niin saako It's Like Daddy soimaan? It goes a little something like this.

0: 15. Vuorolla Joonas täällä. Hei, kello on 10.38. Erittäin hyvää tiistai keskipäivää. Tuossa saatiin eilen lukea uutisista, että Sysmässä tehtiin harvinainen hopea löytö viime viikolla. Sieltä löytynyt Sysmän kirkonkylän läheisyydestä myöhäisrautakautinen rahakätkö. Sisältänyt hopearahoja, katkelma, maksuhopea, hopeinen ranne, rengas, hopeinen hela sekä hopeinen helmi. Aika siisti. Kaikkihan me unelmoidaan varmaan joskus siitä, että me löydettäisiin aarre. Laita mulle viestiin 0401836576. Mitä sä oot löytänyt? Näitä storeja otetaan kohta Robert Marsin jälkeen.
1: Staffan Edy. Hitmix.
2: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
9: Tuttu sauni, ota easy ja nauti edelleen.
10: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, Teams-palaverit, Zoom-palaverit ja Meet-palaverit. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinakas Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
11: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
12: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
13: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
14: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
15: BookBeat. Nothing beats a good book.
16: Ei kun morjasta pöytään!
17: Puilo, mitä voin auttaa?
18: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
17: Aha.
18: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
17: Joo.
18: Ja musta kypärä.
17: No niin.
18: Niin.
17: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
18: Varmaan valot.
17: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tuukko hakee?
18: En. Tuun.
19: Tule puhilaan.
20: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
21: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
0: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.

Robert Miles ja Fable, Usherin More tulossa. Toi potkaisee varmaan vähän ryhtiä tähän tiistaihin, jos niin ei ole vielä käynyt. Jonas Vuorella täällä, Enrique Iglesiaksen Suomella radio heti Usherin perään. Ja Modern Talkingiakin vielä ennen kello 11 uutisia ja säätietoja. Tänään mä oon kysellyt, että mitä sä oot löytänyt? Meinaa metallin ilmaisin harrastaja Kalle Lappinen löysi Sysmän kirkonkylän läheisyydestä myöhäisen rautakautisen rahakätkön. Me kaikki ollaan varmaan joskus mietitty, että olisi siisti löytää aarteita. Mä kerroin tossa, että mä löysin muovipussista aikoinaan toisen muovipussin, jonka sisällä oli kukkaro ja siellä oli 50 euroa. Lähin sillä sitten kuppilaan nuorena miehinä. Tiia laittoi viestiä, että ootko nää mennyt varastamaan joku kodittoman rahet? No en mä ajatellut sitä noin. On se mahdollista. Mutta tämä Amin viesti, niin mä pystyn niin samaistumaan tähän. 90-luvun lapsena ennen kuin internet oli kaikkien saatavilla, 2000-luvun puolella teiniässä löytyi lehtiroskiksi ja tonkimalla aikuisille suunnattuja lehtiä kymmenkunta kappaletta. No, nehän otettiin talteen ja piilotettiin naapurin poikien kanssa ja niitä sitten salaa luettiin. Oli siihen maailman aikaan todella iso löytö, varsinkin teini-ikäiselle itsensä tutustuvalle nuoren pojan alulle. If you really want valehtelisin, jos väittäisin, etteikö mulle olisi joskus vahingossa myös käynyt noin.

0: Älä sie pohjoisen mies huijo. Kuuntele Hitmixiä. Hitmix. Saatavilla nyt myös Lapissa. Levi 107,0 ja Pyhä 103,5. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit Hitmixiltä.
1: Hitmix. Suomella radio.

Kuunnella radio, Enrique Iglesias asialla. December Bueno, Chion ja Lennox mukana. Kello 7 minuuttia vale 11. Enkä luvannutkin Modern Talkingia vielä ennen kello 11 uutisia. Brother Louis soi tässä 11 jälkeen Clean Banditia ja Gigi D'Agostinoa muun muassa luvassa. Ja mä kerron myös samalla, että miten sä voit voittaa itsellesi 1000 euroa hitmiksiä kuuntelemalla. Mietin.

0: Modern Talking, Brother Louis, Mix 98. Suomalaisnuorten oppimistulokset jatkavat laskuaan. Tästäkin tulossa kello 11 uutisissa ihan kohta. Lisäinformationia, luonnollisesti kerrotaan vähän säätietoja siihen perään. Ja Clean Banditia sekä Gigi D'Agostinoa lupasin myös laittaa soimaan tuossa 11 jälkeen.
1: Hitmix kuuluu nyt myös Pyhällä 103,5.

0: Pöytä ja Kärkkäisen brändiviikoilla.
1: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Hei, onks sul purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
5: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
7: Puhdistamo CD-sinkki.
1: Siis mitä ihmettä sä selität?
8: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
1: Okei.
8: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
1: Puhdistamo CD-sinkki.
0: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
9: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
10: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Gellorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise. Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoise. Vain apteekeista.
3: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
4: IS-kiekkokierros seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.
5: Mitä?
6: Ei oo totta!
5: Torille!
4: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan? Iltasanomien uutiset.
7: Suomalaisnuorten oppimistulokset jatkavat laskuaan. Eri maiden oppimistuloksia mittaavat PISA-tulokset laskivat Suomessa viime vuonna kaikilla osa-alueilla. Suomi on silti OECD-maiden keskiarvon yläpuolella luonnontieteissä, matematiikassa ja lukutaidossa. PISA-tutkimuksen kansallinen tutkimusjohtaja Arto Ahonen toteaa suoraan, ettei Suomi voi enää kutsua itseään koulutuksen mallimaaksi. Erityisen huolestuttavana Ahonen pitää lukutaidon jatkuvaa heikentymistä. PISA-tulosten perusteella jo joka neljäs suomalaisnuori lukee heikosti, ja poikien kohdalla heikon tuloksen saa jo joka kolmas. Venäjän vaarallisin hybridioperaatio voisi kohdistua yhtä aikaa sähköverkkoon, tietoliikenteeseen ja muuhun kriittiseen infrastruktuuriin. Näin arvioi Neptun Groupin liiketoimintajohtaja, Eversti EVP Aapo Cederberg. Iskuun voisi hänen mukaansa yhdistyä esimerkiksi sabotaasia, kuten siltaräjäytyksiä, mastojen kaatumista tai kaapelirikkoja. Cederberg pitää tällaista laajaa operaatiota mahdollisena, mutta epätodennäköisenä. Todennäköisempää on hänen mukaansa jatkuva pienimuotoinen hybridivaikuttaminen. Islanti on ärähtänyt Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin julkaisemasta kartasta. Trump jakoi eilen kuvan, jossa Yhdysvaltain lippu peittää muun muassa Islannin, Kanadan, Grönlannin ja Meksikon. Expressenin mukaan Islannin ulkoministeri kutsui Yhdysvaltain suurlähettilään puhutteluun. Islannin ulkoministeriön mukaan Trumpin viesti oli täysin sopimaton.
4: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Maan pohjoisosassa pilvistä ja lounaasta alkaen yleisesti sadetta. Lapissa sade on paikoin runsasta. Illalla lounaasta alkaen vähitellen poutaa ja osin selkenevää, mutta yöllä alueen eteläosassa jälleen sitten pilvistä ja sadetta ja lämpötila siinä 8 ja 15 asteen välillä. Etelä- ja keskiosassa maata enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivä yli lämpötila 13-18.
4: Hitmixin keskipäivässä Joonas Vuorela.
8: Kyllä, täällä me. Hei, tervehdystä. Erittäin hyvää tiistai-keskipäivää, kun kello on 3:03. Klimbandittiä soi ihan kohta Rockabye. Tää on Kiki D'Agostino ja Le Mois du Chou. Ja ihan kohta Vuorella Joonas kertoo sulle, että miten sä voit olla mahdollisesti 1 000 euroa rikkaampi ihan tässä niin kuin lähiaikoina. Ja voin kertoa sen verran, että tää liittyy oleellisesti rakkauteen ja hitmiksiin.

0: Mä oon nyt Hitmix, niin sano se niinku mulle.
1: Minä rakastan Hitmixiä.
0: Oli toi vähän perversi, pakko myöntää. Nyt kun sä tolleen katoit mua silmiin.
2: Jos sä rakastat myös, niin kerro se meille.

0: Sitten jo Rockabye, Sean Paul ja Anne-Marie mukana. Kello on 10 minuuttia yli 11. E-Typea tarjolla on sulle Hitmixin tiistai keskipäivässä seuraavaksi. True Believer, vuorolla Joonas täällä näitä hommia toimittamassa. Ja lupasin tosiaan vinkata sulle, että miten sä voit voittaa itsellesi 1000 euroa. Joka loppujen lopuksi on varmasti semmoinen summa, että kuka vaan meistä ottaisi sen, jos se niinku tossa nenän edessä roikkuisi. Ja me puhutaan rakkaudesta, ja me puhutaan rakkaudesta Hitmixiä kohtaan. Me osoitteeseen supla.fi kautta Hitmix, siellä voit tunnustaa, kun selaat sivua vähän alaspäin, niin rakkautesi Hitmixiä kohtaan ja muita asioita kohtaan. Voit kertoa, mitä biisejä Hitmixiltä rakastat, jne. Jätä yhteystiedot samalla siihen kylkeen. Se on äärimmäisen tärkeää, jos sä haluat sen 1000 euroa itsellesi voittaa. Meinaan siinä vaiheessa, kun meillä on sun puhelinnumero, niin me saadaan soittaa sulle. Ja sun pitää vastata puhelimeen näillä sanoilla, minä rakastan Hitmixiä. Jos sä vastaat jotain muuta, niin sä et ole mukana 1000 euron arvonnassa. Valitettavasti. Mutta jos sä vastaat noilla sanoilla, minä rakastan Hitmixiä, niin sit sä oot mukana arvonnassa. Näin yksinkertainen homma. Ja hauskahan tästä tekee tietysti se, että se puhelu voi tulla ihan missä vaiheessa tahansa. Sä voit ihan hyvin saada puheluja muistakin semmosista numeroista, joita sä et tunne. Ja sun pitää niihin kaikkiin vastata varuiksi, minä rakastan Hitmixiä. Se voi olla tosi outo, jos anoppi sieltä esimerkiksi soittaa tai appiukko ja sä vastaat tolleen. Niin voi olla, että sä joudut vähän selittelemään, että mikä homma.
1: Hitmixin keskipäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Mut mä ajattelin tässä ihan kohtapuoliin soittaa yhdelle kilpailuun osallistuneelle ja katsotaan, mitä hän vastaa puhelimeen. Onks hän mukana 1000 euron arvonnassa? Tässä E-Type ja True Believer.

0: E-Type ja True Believer, Hensynkkiä tulossa, Bye Bye Bye, järjettömän kova biisi. Vuorella Joonas täällä uhkaili äsken, että mä soitan yhdelle Minä rakastan Hitmixiä -kilpailuun osallistuneelle henkilölle, ja hänen tulee tosiaan sitten vastata puhelimeen näillä sanoilla: Minä rakastan Hitmixiä. Näin hän on mukana 1000 euron arvonnassa. Eli mä nyt annan tämmöisen ennakkovaroituksen, että jos sä oot osallistunut tuohon kilpailuosoitteessa supla.fi, niin sun puhelin saattaa kohtapuoliin soida. Ja jos se soi, niin vastaa nyt Herran Jumala niillä sanoilla: Minä rakastan Hitmixiä. Näin sä saatat voittaa 1000 euroa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: No, mitäs se naapuri?
6: Se olisi taas vuosihuollon aika.
5: Jaa, no autoa korjaamolle.
6: Ei, kun...
5: Nyt mä tajusin, että varasit itselle ajan lekurille.
6: Ei, kun meidän talolle.
5: Aha.
6: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
5: Ai, semmonen.
7: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
8: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
9: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.

0: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
1: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
2: Paha nörtti 86. Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
2: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
8: Elovena täällä, moikka. Jogo jogua gogeilit. Se on silkin sileä herkku. Oi jogu, mikä magu.
9: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko... Puuviilutiskille.
10: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
11: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
12: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Helsinki ja bye bye bye. Kello 11.23, Joonas Vuorela täällä. Hyvää tiistai-keskipäivää. Mä laitan sulle Bonfan Kemsissiä ihan kohta ja Antiloopin Believe tulossa myös siihen perään. Mutta nyt eletäänkin jännittäviä hetkiä meidän. Mä ajattelin soittaa Heidille. Heidi on siis osallistunut meidän Minä rakastan hitmiksiä kilpailuun. Ja hommahan toimii silleen, että kun sulle soitetaan, niin sun pitää vastata sanoilla Minä rakastan hitmiksiä. Jos sä vastaat jotain muuta, niin sä et ole mukana 1000 euron arvonnassa. Mutta jos sä vastaat just nimenomaan noilla sanoilla, sä oot mukana 1000 euron arvonnassa. Nyt tää kilpailu aika alkutekijöissä. Mä olin eilen aika lepsulla tuulella ja mä soitin Inkalle uudestaan ja silloin hän muisti, että millä sanoilla pitää vastata. Katsotaan, jouduks mä Heidiä vähän muistuttelee tässä vielä, mutta nyt soitetaan Heidille. Katsotaan, millä sanoilla hän vastaa.
1: Heidi?
0: Se on Vuorella Joonas Hitmiksiltä, terve. Muistatko sä yhtään, millä sanoilla sun olisi kannattanut ehkä vastata, kun mä soitan sulle?
1: Mä rakastan hitmiksiä.
0: No näin. Pikkusen piti muistutella, hei. Mä oon näköjään edelleen lepsulla tuulella, mutta näin, sä oot mukana 1000 euron arvonnassa. Ja tiedoksi kaikille, jotka on tällä hetkellä kuulolla, että seuraavalla kerralla mä en anna toista mahdollisuutta. Heidi, miksi sä rakastat hitmiksiä?
1: Se soittaa vaan parhaimpia hittejä mun nuoruudesta, jotka tuo aina muistoja pintaa.
0: Hei, mä ajattelin, kun sä oot listannut tänne kilpailuun sun suosikkikappaleita, niin toteuttaa sulle tähän perään vielä yhden biisitoiveen. Ihan sen kunniaksi, että sulla on nyt mahdollisuus voittaa itsellesi 1000 euroa, niin mikä biisi laitetaan soimaan? Mitä biisiä sä meidän hitmiksillä soivista kappaleista rakastat kaikista eniten?
1: Dua Lipa, Houdini.
0: Miksi sä rakastat just tota? Mikä tossa biisissä kiehtoo?
1: Siinä on jotenkin semmoinen rytmi ja jollain tavalla se vaan iskee syvälle.
0: Hyvä, laitetaan soimaan. Hei Heidi, sä oot mukana 1000 euroa arvonnassa.
1: Kiitos paljon.
2: Hitmixin keskipäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Ja jos sun puhelin soi huomenna, niin voi olla, että mä en tosiaan anna toista mahdollisuutta. Muista vastata kaikkiin oltoihin numeroihin Minä rakastan hitmixiä. Se voi olla, että mä soitan sieltä yhtäkkiä tai joku, tai Saara, tai Ridanpää Jussi, tai Tytti Kiviharju. Hei tässä, Heidi toiveesta Dua Lipa ja Houdini. Kohta Bonfan Kemsissiä ja Antiluppia.

0: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Mix.
1: Laitetaan Antti Luupin Believea tähän väliin tiistai keskipäivään. Joonas Vuorela täällä. Morjesta kahteen saakka tänäänkin. Sen jälkeen Oku ja Saara Hitmixin iltapäivässä. Eipä mene kauaa, kun fiilistellään myös Loreenilta Euphoriaa ja siellä on La Creamia ja Dancing DJsiäkin tulossa.

0: Antiloop ja Believe, se Loreenin lupaamani ja Euphoria ihan kohta. Ja mä tossa aikaisemmin kyselin, että mitä sä oot löytänyt? Meinaan metallin ilmaisin harrastaja Kalle Lappinen löysi viime viikolla Sysmän kirkonkylän läheisyydestä myöhäisrautakautisen rahakätkön. Siellä oli hopearahoja ja rannerenkaita ja hopeista helaa ja hopeista helmeä ja vaikka ja mitä. Ja kaikkihan me ollaan unelmoitu siitä, että löytäisi joskus aarteen. Mitä sä oot löytänyt? Näitä viestejä saa WhatsAppiin laittaa 0401836576. Ja odotaan näitä storeja ihan kohta tuossa Loreenin perään.
1: Tunnusta rakkautesi Hitmixiin supla.fi kautta. Hitmix.
2: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
3: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
2: Kato, se on jo kuljetuksessa.
3: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.

0: Kalaneuvos. Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: Moi.
2: Moi.
1: Mitäs sinne?
2: Mitäpä tässä?
1: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
2: Aha.
1: Täällä porukka viihtyy.
2: Hyvä, hyvä.
1: Niin, että tulisitko?
2: Mitä?
1: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.

0: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Ei kun morjasta pöytään!
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
3: Aha.
4: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
3: Joo.
4: Ja musta kypärä.
3: No niin.
4: Niin.
3: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
4: Varmaan valot.
3: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu-iloon.
6: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
7: Hei, itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht-edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
9: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
10: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Maureen ja Euphoria, yksi mun suosikkibiiseistä seuraavaksi. Tiistain keskipäivään Hitmiksellä Dancing DJs ja Rockset, Fade Like a Flower, La Creamin You tulossa myös, Joonas Vuorela täällä. Sysmästä löytyi, Sysmän kirkonkylän läheisyydestä, myöhäisrautakautinen rahakätkö. Oikein kunnon aarre. Me kaikki ollaan varmasti joskus unelmoitu siitä, että löydettäis aarre. Mä oon kysynyt tänään, että mitä sä oot löytänyt? Viestiä saa laittaa WhatsAppiin 040 1836576. Ja kyllähän täältä löytöjä löytyy. Huomasitko? Hauska sanaleikki. Mulle laittoi viestiä muun muassa WhatsAppiin Rene. Hänellä oli siis taloyhtiön kellariin tämmönen tyhjennyskeikka, niin sieltä löytyi harvinainen kalja-olvikello. Jostain 90-80-luvulta vanha puhelin, toi on siis Nokian todella vanha puhelin, onko edes Nokia, en tiedä, sekä Titanic DVD-leffona, sen arvosta mä en tiedä, ja markkoja, vinopino löytyi myös markkoja. Se mikä myös vähän hämmensi, niin viestiä laitettiin tänne varastotetusta autoista, sellaisiakin on löytynyt. No, toki jos autot varastetaan, niin usein ne myös löytyy, mutta se, että ne on löydetty Vantaanjoesta, Toyota Land Cruiser vuosimallia 91, niin se on vähän hämmentävää.
1: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
0: Liekö alkoholilla ollut osuutta asiaa, en tiedä. Hei, näitä löytöjä saa laittaa edelleen WhatsAppiin 0401836576.

0: Hitmixin 100 päivää kesää kisa on ratkennut.
1: Tiina.
2: Kiviharjuntetti soittaa Hitmixiltä, moikka.
1: No, moikka.
2: Nyt sä pääset Ibizalle, David Getan keikalle.
1: Mahtavaa, kiitos. Ihan uskomatonta.
0: Voittajan on helppo hymyillä. Hitmix onnittelee. David Getta ja kesän jatkot Ibizalla odottavat. Hitmix. Pum pum ja viu viu.

10 minuuttia vaille 12 kellolla Cream ja Juusoi tässä. Rihannan ihan se ensimmäinen hitti, Pond Replay, tulossa seuraavaksi vielä ennen kello 12 uutisia ja säätietoja. 12 jälkeen tuttuu tyyli, hei, luvassa keskipäivä tupla. Hit mix. Eli samalta artistilta 2 biisiä peräkanaa. Mä päätän eka, sä saat päättää toisen. Puolen päivän jälkeen mä kerron, että miltä artistilta tällä kertaa.

0: Me ollaan tänään puhuttu asioiden löytämisestä. Edelleen saa laittaa viestiä WhatsAppiin. Mitä sä oot löytänyt? 0401836576. Ranskassa varkaat on lainausmerkeissä löytänyt 3 maalausta Renoir-museosta. Tästä muun muassa lisätietoja ihan kohta kello 12 uutisissa. Bushmania tulossa, Eva Maxiakin tulossa puolen päivän jälkeen ja nimenomaan se keskipäivä tupla. Hei, vuorolla Joonas täällä. Erittäin hyvää tiistai keskipäivää.
1: Vai det här?
2: Hit mix.
3: Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMW:n käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMW:n ratissa.
4: No Hanna,
5: moi.
4: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
5: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
4: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
5: Niin.
4: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
6: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
2: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: No mikä sulla nyt on?
5: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
5: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
6: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
7: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
8: Koska pienempi ei riittäisi.
7: Aivan.
8: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
7: Kaikki peliin?
8: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
7: En ihan ymmärrä.
8: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
9: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
10: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
9: Ja onhan meillä tekoälyjä.
10: Meidän pitäisi kouluttaa.
9: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
10: Pertti, teidän Miro on 7.
9: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
10: Pertti, hengitä ja ota Barona.
9: Barona!
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
13: Sanna tekee kotona töitä.
14: Ja tosta.
13: Emil ennätyksiä.
15: Yes.
13: Ja Marko olonsa mukavaksi.
16: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
17: Marko, kotiturva hälyttää.
16: Aha.
17: Vesivuoto keittiössä.
13: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
18: Onks Roki semmonen vesikoira?
16: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
13: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
19: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
0: Suomalaisnuorten oppimistulokset jatkavat laskuaan. Eri maiden oppimistuloksia mittaavat PISA-tulokset laskivat Suomessa viime vuonna kaikilla osa-alueilla. PISA-tutkimuksen kansallinen tutkimusjohtaja Arto Ahonen toteaa suoraan, ettei Suomi voi enää kutsua itseään koulutuksen mallimaaksi. Laskusuunnasta huolimatta Suomi sijoittuu edelleen kehittyneiden maiden, eli OECD-maiden keskiarvoa korkeammalle kaikilla osa-alueilla. Erityisen huolestuttavana Ahonen pitää lukutaidon jatkuvaa heikentymistä. PISA-tulosten perusteella ja joka 4. suomalaisnuori lukee heikosti, ja poikien kohdalla heikon tuloksen sai jo joka 3. Itä-Uudenmaan poliisi tutkii Vantaan Asolassa tapahtunutta noin 15-vuotiaan tytön kuolemaa. Tyttö löytyy kerrostalon rappukäytävästä viime viikon keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Poliisi tutkii tapausta törkeänä kuolemantuottamuksena, lapsen raiskauksena ja huumausainerikoksena. Teosta epäilty 18-vuotias mies vangittiin viikonloppuna todennäköisin syin. Poliisin mukaan epäilty ja uhri tunsivat toisensa entuudestaan. Ranskassa varkaat ovat vieneet 3 maalausta Renoir-museosta, kertoo BBC. 2 henkilöä tunkeutui museoon tänä aamuna ja vei aluksi 4 taulua. Poliisi lähti varkaiden perään ja yksi maalauksista putosi taka-ajon aikana. Varkaat pääsivät pakoon 3 maalauksen kanssa. Gangesur Merin pormestarin Brian Masonin mukaan teosten arvo on noin 9 miljoonaa euroa.
11: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
14: Etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa pilvistää monin paikoin sadetta tai sadekuuroja ja yöllä tilapäisesti poutaisempaa paikoin pilvipeite rakoilee. Päivä yli lämpötila tänään 12-18, huomenna about sama. Lapissa pilvistää sadetta, illalla ja yöllä lännestä alkaen poutaa laajalti selkeää. Päivällä etelästä alkaen jälleen sitten pilvisempää paikoin sadekuuroja ja lämpötilat näyttäisi olevan siinä 6-14 asteen välillä, huomenna 9-15.
15: Hitmixin keskipäivä 10-2. Studiossa Joonas Vuorela.
14: Bushmania tarjolla on kuule keskipäivässä tähän väliin No One Else ja Eva Maxin Head of My Heart tulossa heti perään. Näiden jälkeen Vuorela Joonas täällä kuule paljastaa sulle keskipäivä tupla artistin, jolta säkin pääset toivoa musaa.

0: Ava Max, My Head and My Heart. Kohta soi Buzz Hunter ja All I Ever Wanted. Kello on 8:12. Vuorolla Joonas tässä. Terve. Keskipäivä tupla-artisti pitäisi paljastaa.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Eli se artisti, jolta noin vartin päästä kuullaan kaksi biisiä putkeen. Ja mennään taas jälleen kerran siitä, mistä aita on matalin, mutta se tuskin haittaa ketään. Kun me kuullaan kaksi biisiä peräkkäin Avisiilta ja mä laitan soimaan Wake Me Up. So wake me up. Tää tulossa siis ainakin Avisiilta, mutta mikä toinen biisi siihen perään, niin laita nyt Herranjumala mulle WhatsAppiin viestiin.
1: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 0401836576.

0: Vasunter ja All I Ever Wanted Panderaa tulossa Don't You Know, ja siihen perään tosiaan sit keskipäivätupla. Ja keskipäivätupla-artistina tänään Avisi. Mä luulen, että sulta varmasti löytyy joku idea siitä, että minkä biisin sä haluisit Avisilta ihan kohtapuoliin kuulla. Mutta ota huomioon, että keskipäivän tuplan ekana biisinä mä laitan soimaan Wake Me Up. Mut nyt vaan ehdotuksia WhatsAppiin 0401836576. Mikä toinen biisi Avisilta siihen perään?
1: Älä sie pohjoisen mies huijo. Hitmix kuuluu nyt myös Lapissa. Katso taajuudet supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
4: Niin.
3: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
4: Siis kaikki samalla sovelluksella.
3: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja

0: kyllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
1: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
2: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
3: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
4: Ei hätää!
5: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
9: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Hei, itketä maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Luitko jo tästä?
1: Juu.
0: On kyllä taas.
1: On. Se.
0: On.
1: Se on se.
0: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
1: En.
2: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
6: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-18 astetta. Sää on verrattain pilvinen ja poutainen. Kohtalaista lounaistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
2: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
7: Hit Mix.

0: Pandora ja Don't You Know, kun oot tulossa Darudelta Out of Control, mutta ei ennen kuin pyöräytetään keskipäivä tuplatosta, eli kaksi biisiä peräkkäin samalta artistilta. Se on idea keskipäivä tuplassa, mä päätän aina sen ensimmäisen biisin, ja tänään artisti on siis Avicii. Sulla on hetki aikaa vielä laittaa mulle viestiä, että minkä toisen biisin sä haluaisit kuulla, kun mä laitan soimaan Wake Me Up.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: WhatsApp palvelee tässäkin 0401836576.

0: Avicii ja Wake Me Up. Hei, keskipäivä tuplan ensimmäisenä biisinä. Mä kuulasin Avicilta kaksi biisiä putkeen, mulle sai laittaa ehdotuksia WhatsAppiin, että mikä toinen biisi tähän perään, mitä Seba on mieltä, kuunnellaan.
1: No herra Jumala, laitetaan.
0: No.
1: Ja Avicilta toinen biisi, Addicted to You. Kiitos.
2: Hitmix ja keskipäivä tupla.

0: Avicii, Addicted to You soi Hitmixillä. Keskipäivä tuplan toisena biisinä Wake Me Up oli se ensimmäinen leka, joka soitettiin mun toimesta ja Seba toivo sitten Addicted to You ja tämähän oli ihan kiva. Mä en ole hetkeen tätä kuullut. Hei, kello on 12.27. Tää tiistai keskipäivä jatkuu Darudella Out of Control. Se tulossa seuraavaksi ja huomenna taas sitten näihin samoihin aikoihin keskipäivä tuplaa silloin joltain toiselta artistilta kaksi biisiä putkeen.
1: Me rakastetaan sinua ja tätä musiikkia. Hitmix.

0: Darude ja Out of Control, Basic Elementin The Ridea tarjolla ihan kohta. Vuorella Joonas täällä. Ja mä luulen, että sulle varmasti kelpaisi kaiken tämän härdellin keskellä, mitä sun elämässä on, niin pariksi viikoksi autokäyttöön. Silleen niin kuin ihan huoletta. Ja ennen kaikkea maksutta. Ja ei mikä tahansa auto, vaan viimeisen päälle BMW. Mä kerron kohta, miten tää onnistuu.
1: Me rakastetaan hitmiksiä. Rakastatko sinä?
2: Hitmix.
1: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
3: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
4: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
5: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
4: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
5: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
4: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
6: Oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
7: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Jaa.
6: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
8: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
10: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
11: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi/testamentti.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
6: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
9: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
8: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
9: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
8: Huoleton Plus?
9: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
8: Ei ole yhtään mua.
10: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
11: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Basic Element ja The Ride. Teema on sopivasti, kun kello on 20 minuuttia vaille yksi. Lady Gagan Alejandro soi seuraavaksi. David Guettan Lovers on the Sun heti siihen perään Hitmixin keskipäivää. Vuorella Joonas täällä haaveilee haaveilemisesta päästyäänkin. Meinaan mameen kisasivulla supla.fi kautta Hitmix-osoitteesta löydät BMW-kilpailun, josta voit siis voittaa BMWn itsellesi 2 viikoksi käyttöön. Saat itse päättää tietysti, että milloin tää tulee ja ei muuten maksa tietenkään yhtään mitään. Eli supla.fi kautta Hitmix on toi osoite ja tuolta voi sitten varailla koeajoja ja muita semmoisia. Itse kun näitä BMW:tä täällä kattelee, niin kieltämättä vesi herahtaa kielellä. Mä oon semmonen tyyppi, että aina parin vuoden välein tekisi mieli sitten vaihtaa autoa. Ja nyt mä oon just semmosessa tilanteessa ja nämä BMW:t kieltämättä kinostelee. Ja nimenomaan siis tää leasing-ominaisuus ennen kaikkea. Niin ei tarvis omistaa mitään eikä ressailla mistään. Sulla olisi siellä kaikki merkkihuollot ja rengaspalvelut ja kaikki mahdolliset siinä samassa. Niin ei tarvis ressailla yhtään mistään. Supla.fi kautta Hitmix siis osoite. Käy tuolla BMW-kilpailussa kertomassa, että millainen olisi sun unelmien road trip eli autoreissu. Esimerkiksi täällä kotimaassa, jossa saisit BMW:n käyttöön 2 viikoksi.
1: Hän on Joonas Vuorela ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
0: Lähtisitkö paahtaa Lappiin saakka tai sit jos elelet Lapissa, niin lähtisitkö paahtamaan PK-seudulle saakka? Käy kertomassa ja sulle saattaa lähteä BMW 2 viikoksi käyttöön.

0: Morjes, Oku täällä.
1: Ei oo totta!
0: Mitä?
1: Sä jäit just tonnin verran köyhemmäksi.
0: Ai niin.
1: Ja sä vielä muistutat tästä ihmisille joka päivä.
0: Voidaanko me ottaa tää uusiksi?
1: No ei voida, se oli siinä.
2: Nyt skarppina sitten hei. Tunnusta rakkauttasi supla.fi kautta Hitmix. Ja puhelimesi soidessa muista vastata.
0: Minä rakastan Hitmixiä.
1: No nyt oli parempi.

0: Anna Sam Martin mukana Shashia tulossa Ecuador. Vielä ennen kello yhden uutisia ja säätietoja. Vuorolla Joonas täällä. Rehabin All Around the World. Se laitetaan myös ihan kohta soimaan vielä ennen kello yhtä. Ja hei, tuossa yhden jälkeen niin mä voisin kerrata, että miten sulle voisi sä lähteä 1000 euroa silleen niin kuin ihan yhtäkkiä. Aika vähällä vaivalla.
1: Hitmixin keskipäivä 10-2. Studiossa Joonas Vuorela.
0: Kyse on totta kai minä rakastan Hitmixiä kilpailusta, mutta tästä lisää yhden jälkeen muistutellaan mieliin, miten sä voit ton 1000 euroa itelles voittaa. 2 saakka tosiaan Vuorella Joonas täällä tänäänkin, sen jälkeen Oku ja Saara iltapäivässä.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hitmix. Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
1: Kärkkäiseltä löytyy.
2: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
3: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
4: Mä meen rustaa.
5: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
6: Ole vartissa, sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
5: Voi ihanaa, tuu pian takas.
1: Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
2: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
3: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Puhdistamo CD-sinkki.
6: Siis mitä ihmettä sä selität?
7: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
6: Okei.
7: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
6: Puhdistamo CD-sinkki.
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitsee rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
10: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
11: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
12: Fortun esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
13: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
14: Voiko se oikeasti toimii?
13: Voi se. Kellorevoise.
15: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
16: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
15: Kellorevoise. Vain apteekeista.
17: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
18: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
19: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
20: Luota muhun.
21: I can't.
22: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
23: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
24: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
25: Juurikaan kiinnosta.
26: Mitä?
27: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
28: Hit Mix. Parhaat ysäri.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Viro on noussut tuoreimmassa luonnontieteellistä osaamista mittaavassa PISA-tutkimuksessa Euroopan parhaaksi, kun Suomen tulokset jatkoivat laskuaan. Ilta-Sanomien haastattelema Tarton yliopiston koulutusinnovaatioiden professori Margus Pedaste näkee Viron menestyksen syiden löytyvän varhaiskasvatuksesta. Virossa suurin osa koulutusbudjetista investoidaan päiväkoteihin, joilla on oma kansallinen opetussuunnitelmansa. Pedasten mukaan myös heikosti pärjäävien oppilaiden tukeminen aloitetaan Virossa varhain ja matalalla kynnyksellä. Suomen tulisi hänen mukaansa panostaa enemmän varhaiskasvatukseen ja opettaa lapsille itseohjautuvuutta vähitellen. Itä-Uudenmaan poliisi tutkii Vantaan Asolassa tapahtunutta noin 15-vuotiaan tytön kuolemaa. Tyttö löytyi kerrostalon rappukäytävästä viime viikon keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Poliisi tutkii tapausta törkeänä kuolemantuottamuksena, lapsen raiskauksena ja huumausainerikoksena. Teosta epäilty 18-vuotias mies vangittiin viikonloppuna todennäköisin syin. Poliisin mukaan epäilty ja uhri tunsivat toisensa entuudestaan. Dieselin litrahinta on noussut paikoin yli 2,5 euron. Suomen kuljetus- ja logistiikka Skalin toimitusjohtaja Anssi Kujala arvioi tason olevan monille yrityksille kestämätön. Skal esittää jakeluvelvoitteen ja polttoaineveron alentamista sekä ammattidieselin käyttöönoton nopeuttamista. Kujalan mukaan jakeluvelvoitteen alentaminen voisi laskea dieselin hintaa noin 15 senttiä litralta.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Lapissa pilvistä ja sadetta. Illalla ja yöllä lännestä alkaen poutaa laajalti selkeä. Huomenna päivällä etelästä alkaen jälleen sitten pilvisempää paikoin sadekuuroja ja päivä yli lämpötila tänään 6-14. Huomenna 9-15. Etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa pilvistä monipaikoin sadetta tai sadekuuroja. Yöllä tilapäisesti poutaisempää paikoin pilvipeiten rakoilla. Ja päivä yli lämpötila tänään 12-18. Huomenna aika lailla samoissa lukemissa.
3: Hitmixin keskipäivässä Joonas Vuorela.
2: Ja tunnin verran vielä, hei, takuu varmasti Joonas täällä. Scooterin Weekend soi kohta tässä Swedish House Mafia. Don't you worry child, ja kohta muistutellaan mieliä, että miten sä voit voittaa tonnin. Hitmixiä kuuntelemaan.

0: Apua, mä itken ja nauran täällä.
1: Kesän jatkot Ibizalla odottavat. David Guettalla on yhä isot bassot. Pum pum ja viu viu. Hitmix kiittää kesästä 2026. Oli se crazy. Hitmix.

0: Aivan huikea biisi. Scooter ja Weekend toimii, vaikka nyt ei vielä ihan siinä viikonlopun kyljessä olla. Mutta toisaalta viikonloppu on state of mind. Kello on 8:01. Hitmiksi keskipäivässä tiistai sellaisessa Movetronia. Seuraavaksi ei kenenkään maa Joonas Vuorella täällä. Jos oot Hitmiksiä kuunnellut tässä pidemmän aikaa, niin oot varmaan kuullut tästä Minä rakastan Hitmiksiä höpinästä, mikä meillä on parhaillaan meneillään. Meinaan. Tää on siis kilpailu, johon mä totta kai toivon, että säkin osallistut. Ja kannattaahan sun osallistua, jos sä haluat voittaa itsellesi 1000 euroa. Supla.fi kautta Hitmiksen osoite, sieltä löytyy Minä rakastan Hitmiksiä kilpailu. Käy kertomassa siellä, miksi sä rakastat Hitmiksiä ja kerro siellä samalla vähän sun lempibiisejä, mitä kaikkea muuta sä rakastat ja jätä samalla yhteystiedot, niin voi olla, että me soitetaan sulle ihan yhtäkkiä. Sun pitää vastata sanoilla, minä rakastan Hitmiksiä. Jos sä vastaat näillä sanoilla, niin saat mukana 1000 euron arvonnassa. Aika yksinkertainen homma. Tänään esimerkiksi mä soitin Heidille ja Heidin kanssa puhelu meni jotakuinkin näin. Tuut! Tuut.
1: Mä rakastan Hitmiksiä.
0: No näin. Heidi, miksi sä rakastat Hitmiksiä?
1: Se soittaa vaan parhaimpia hittejä mun nuoruudesta, jotka tuo aina muistoja pintaa.
2: Hitmiksin keskipäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Jos sä toimit niin kuin Heidi, niin saat mukana 1000 euron arvonnassa, mutta sitä ennen sun tosiaan kannattaa käydä osoitteessa supla.fi kautta Hitmix kertomassa, miksi sä rakastat Hitmixiä.

0: Tuossa kuultiin hei hetki sitten uutisissa, että Viro on noussut tuoreimmassa luonnontieteellistä osaamista mittaavassa PISA-tutkimuksessa Euroopan parhaaksi, kun taas Suomen tulokset jatko laskuaan. Ja kyseisessä PISA-tutkimuksessa on selvitetty myös niin sanotusti sisua. Eli on kysytty, että yritätkö entistä kovemmin, jos työ alkaa tuntua haastavalta? Miten Suomi pärjää sisuhommassa, koska sisuhan on meidän brändi? Mä kerron sulle ihan kohta Rednexin Kodonain show jälkeen.
1: Mitte taksuuka nyt?

0: rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
1: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
0: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa. Ja se muihinkin tarttuu.
1: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
2: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
5: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
4: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
6: Hesburger! Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
7: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
8: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
9: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerline.
10: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
11: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
12: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
14: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
17: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
18: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Kiit.

Redneksien legendaarinen Koda Night Show Alessoa tarjolla seuraavaksi keskipäivässä Words ja Tiny Tempoihin Britain in the Stars siihen perään. Laitetaan kolmanneksi vielä, hei, ATB ja Don't Stop. Vuorella Joonas täällä, erittäin hyvää tiistaita, hei. Tässä ollaan nyt kohistu jonkun verran tuoreimmista PISA-tutkimuksista ja niiden tuloksista. Viro on noussut tuoreimmassa kuulemma Euroopan parhaaksi, kun Suomen tulokset sitten taas jatkoivat laskua. Mutta yksi asia, missä meidän pitäisi pärjätä, on sisu. Ja sitäkin ollaan pystytty määrittelemään jollain tapaa tuossa tutkimuksessa. On meinaa kysytty, että yritätkö entistä kovemmin, jos työ alkaa tuntua haastavalta? Ja vain 41% suomalaisista vastasi tässä PISA-tutkimuksessa yrittävänsä entistä kovemmin, jos työ alkaa tuntua haastavalta. Ja loput oli sitä mieltä, että nää, antaa mieluummin ehkä olla. En mä oikein pärjää. Suomalaisten oppilaiden sisu oli siis huonoin kaikista. Miten me ollaan tultu tähän pisteeseen? Me tuossa itse asiassa muutaman työkaverin kanssa juteltiin meidän täällä studioiden keittiössä tästä PISA-tutkimushommasta. Tää tuntuu olevan vähän jokavuotinen teema ja mä huomasin, että sekä itselläni että muilla oli se yhteinen konsensus, että kyllä se homma lähtee sieltä kotoa. Että jos kotona ei jakseta vaikka edes lukea kirjoja niin kuin vanhempien toimesta, vaan tuijotellaan TikTokkiin, niin aika haastava siinä on lasten oppia yhtään mitään.

0: ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Vuorella Joonas täällä vielä sen about tierallaa puolisen tuntia niitä tarjoilemassa tässä ATB Don't Stop. Kohta puolin tulossa Calvin Harrisin I Need Your Love. Ja kohta toteutetaan myös duunipäivä toive, eli sä saat myös päättää, että mitä musaa laitetaan soimaan. Laita biisi toive. Mulle WhatsAppiin 0401836576. Ja tosiaan sitten tässä puolisen tuntia, kun on vielä sulle kovaa musaa soittanut, niin samaa hommaa hoitaa Oku ja Saara sitten kello 2 eteenpäin iltapäivässä. Stop.

0: Mieti, jos sulle annettaisiin se vapaus, että sä saisit päättää, mitä kohta Calvin Harrisin I Need Your Lovein jälkeen hitmiksillä soi. Niin käyttäisit sä tämän vapauden? No sul vähän niin kuin on se vapaus. Laita mulle viesti 0401836576 WhatsAppiin ja kerro, minkä biisin sä haluaisit ihan kohta Calvin Harrisin jälkeen kuulla duunipäivä toiveena.
1: Uhuruka, kuulet meitä sielläkin. Katso taajuudet supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
8: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
10: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
11: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
12: Tuttu Saudi, ota easy ja nauti edelleen.
13: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
14: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
15: Koska pienempi ei riittäisi.
14: Aivan.
15: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
14: Kaikki peli?
15: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
14: En ihan ymmärrä.
15: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
16: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
17: Sanna tekee kotona töitä.
18: Ja tosta.
17: Emil ennätyksiä.
19: Mene. Yes.
17: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
1: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
1: Vesivuoto keittiössä.
17: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
20: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
17: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
21: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
22: Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. 1 kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMWn käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta BMW. Palkintona 2 viikkoa BMWn ratissa.

0: No se oli Calvin Harris, I Need Your Love, eli Goldin mukana. Kello on 20 minuuttia vaille 2. Joonas Vuorala tässä vielä sen aikaa, että kerkeä laittaa Solid Bassia kohta tulille Miro Miro ja sitä ennen duunipäivä toive. Näitä kannattaa WhatsAppiin laittaa Oku ja Saarakin niitä toteuttaa kahden jälkeen. 0401836576 on WhatsApp-numero, sinne vaan.
1: Hitmixin duunipäivä toiveet.
2: Moikka Joonas. Duunipäivän toiveeksi olisi kiva tollanen Pandoran Sands of Time. Semmoinen sopivan letkeä ja hyvä lallatella mukana, kun tekee töitä.

0: Isia Miro Miro Kate Ryanin myötä tosta Desisanteen soimaan ihan kohta. Ja kohti iltapäivää siellä Oku Luukkainen ja Sara Forsberg ja Oku, soiko siellä jonkun kuulijan puhelin mahdollisesti?
1: Kyllä se pirahtaa nimittäin. Meidän kotisivujen kauttahan voi käydä sitten osallistumassa tähän kisaan ilmoittautumalla. Ja me soitetaan yhdelle ilmoittautuneelle. Ja hänen tehtävään vastata puhelimeen, minä rakastan hitmiksiä. Jos hän vastaa jotenkin muuten, niin se on mutta jos vastaa tolla tavalla, niin on mukana arvonnassa, missä lopulta joku voittaa tonnin.
0: supla.fi/hitmiksi-osoite, siellä voi käydä kertomassa, tunnustamassa rakkautensa hitmiksiä kohtaan. Mua jotenkin huvittaa se ajatus, että nämä ihmiset, jotka on siihen osallistunut, joutuu vastaamaan ihan kaikkiin puheluihin, jotka tulee vähän oudosta numerosta, niin noilla sanoilla. Se on mun mielestä hienoa, mä tykkään siitä. Mä soitin tänään Heidille ja Heidi vastasi sitten ihan oikein. Hän on mukana 1000 euroa arvonnassa. Mutta tätä siis muun muassa iltapäivässä. Kate Ryan soi tässä Desisanteen. Mun puolesta kaikkea hyvää. Me kuullaan huomenna. Oku ja Saara kohta kehissä. Moi!

0: rakastetaan sinua.
1: Rakastatko sinä meitä?
0: Kerro.
1: Supla.fi kautta. Hitmix.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
3: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Alo, onko tämä puhdistamolla?
3: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
2: Joo, kyllä olisi.
3: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj.

0: Kalaneuvos.
1: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäyntihierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
5: Hei.
6: Termarissa on kaakao.
5: Mitä sä täällä teet?
6: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
5: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
6: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
8: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko... Puuviilutiskille.
9: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
10: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
11: Supla, podcastit ja radio.
12: Hit Mix.
13: Parhaat ysärit.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Viro on noussut tuoreimmassa luonnontieteellistä osaamista mittaavassa PISA-tutkimuksessa Euroopan parhaaksi, kun Suomen tulokset jatkoivat laskuaan. Ilta-Sanomien haastattelema Tarton yliopiston koulutusinnovaatioiden professori Margus Pedaste näkee Viron menestyksen syiden löytyvän varhaiskasvatuksesta. Virossa suurin osa koulutusbudjetista investoidaan päiväkoteihin, joilla on oma kansallinen opetussuunnitelmansa. Pedasten mukaan myös heikosti pärjäävien oppilaiden tukeminen aloitetaan Virossa varhain ja matalalla kynnyksellä. Itä-Uudenmaan poliisi tutkii Vantaan Asolassa tapahtunutta noin 15-vuotiaan tytön kuolemaa. Poliisi tutkii tapausta törkeänä kuolemantuottamuksena, lapsen raiskauksena ja huumausainerikoksena. Teosta epäilty 18-vuotias mies vangittiin viikonloppuna. Poliisin mukaan epäilty ja uhri tunsivat toisensa entuudestaan. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahua varoitettiin ennen Hamasin tuhoisaa terrorihyökkäystä lokakuussa 2023, kertoo israelilaislehti Haaretz. Haaretzin mukaan Netanyahu ei kertonut varoituksista mitään Israelin turvallisuuspalvelun päällikölle tai puolustusvoimien komentajalle. Lehden mukaan Arabiemiirikuntien liiton presidentti Mohammed bin Zayed al-Nahyan varoitti Netanyahua 10 päivää ennen hyökkäystä. Haaretzin mukaan Netanyahu olisi vakuuttanut al-Nahyanille, että Israel oli varautunut kaikkiin skenaarioihin. Israelin pääministerin kanslia kiistää tiedot.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Pilvisyys on runsasta ja vettä sataa yleisesti. Etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa päivän ylin lämpötila on tänään 12-18 astetta. Huomenna sama tai hieman ylempi. Yön aliin 8-15 Pohjois-Pohjanmaalla 5-10. Lapissa taas päivän ylin tänään 6-14 huomenna 9-15 ja yön alin lämpötila Lapissa 1 pakkasasteesta 6 asteeseen.
0: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
3: Hyvää tiistaita. Itse kullekin säädylle. Studiossa Saara Forsberg ja tietenkin Okupoika Luukkainen.
2: Ace of Base soi pian. Ace of Basein itse asiassa mun ihan suosikkibiisejä. Eva Maxia tuossa seuraavana ja tuossa 20 minuutin kuluttua on aika toteuttaa duunipäivä toive, joten jos sulla on mielessä biisi toive, niin nyt on paikka laittaa ääniviestiä WhatsAppiin numeroon 0401836576.

0: Kuusamo kutsui ja myö kuultiin. Nyt kuulet sinäkin hitmiksiä vaikka rukalla. 101,8 ja Suplasta kuulet kaikkialla. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hitmix.

0: LaskeaChopin The Ketchup Song sekä JVG:n Jääpähän olisi tulossa kohta musan puolesta, mutta tässä soi Ace of Basein Beautiful Life. Kello näyttää 2:09.
1: No niin, pistäkää se turvavyö tiukalle, täältä tulee kovaa asiaa.
0: No niin.
1: Pyrystä. Pyry on kouvolalainen tyyppi, joka on Iltalehdelle kertonut tästä hänen kohtaamastaan tragediasta, joka lähti Lidlistä liikenteeseen. Nimittäin Pyry osti Lidlistä tämmöisen leipäpussin. Kyseessä oli tämmöinen artesaanileipä, joka löytyy paistopisteeltä. Ja hän sitten vei tämän leivän kotiin ja totesi, että hetkinen, jotain on pielessä. Nimittäin tämä artesaanileipä, se näyttää aivan penikseltä. Hän kuvailee, että ensireaktio oli välitön. En ainakaan syö sitä. Leipä jääkin sitten lopulta kokonaan syömättä.
0: Mitä?
1: Iltalehti kertoo. Pyryn mukaan se odottaa häntä edelleen keittiön pöydällä. Pyryllä on oma epäilyksensä siitä, miten leipä päätyi tällaiseen muotoon. Hän arvelee, että kyseessä saattaa olla työntekijän tekemä käytännön pila. Veikkaana tuosta ulkomuodosta, ettei se ihan vahingossa tuon näköinen ole. Ja nyt sitten Pyry onkin tehnyt reklamaation Lidlille. Pistin sinne samat kuvat. Mutta eivät ole vastanneet mitään.
0: No eli niin.
1: Siis hän laittaa tästä, ja tässäkin on kuva tästä leivästä, joka on siis ihan hyvä leipä.
0: Mm.
1: Ja tämä leipä on toden totta, jos oikein niin kuin katsoo sillä silmällä, niin tämähän näyttää penikseltä, kyllä.
0: Mun mielestä aivan käsittämätöntä tässä niin kuin maailman tilanteessa jättää syömättä artesaanin leivän sen takia, vaan sen takia, että se on pippelin muotoinen. Tämä on oikeasti joku provojätkä. Toi on niin kuin just sitä, mistä puhutaan toksisesta maskuliinisuudesta. Mm-hmm. Niele sun ylpeys ja laita se suuhun.
1: Niin.
0: Sitä paitsi pippelin muotoiset asiat voi yllättääkin maullaan.
1: Eikä muoto vaikuta makuun, eihän.
0: Ei.
2: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: On ollut limppu, on ollut sämpylää.
1: No onhan näitä ollut.
0: Rieskaa.
1: En kyllä nyt tiedä. Puhutaan me leivistä.
0: Kyllä.
1: Joo.

0: peniksen muotoinen, niin WhatsAppissa kirjoitellaan, että jossain toisaalla joku vitsaili tästä, että Pyryn ei kannata koskaan ostaa Karjalan piirakkaa. Ja sitä alkaa niin.
1: Niin kyllä, juu.
0: Täällä on muuten hei tämmönenkin viesti tuli just, että Pyryllä ihan ensimmäisen maailman ongelmat tulilla. Jaksuhali hänelle, toivottavasti selviää. Kyllä toivomme siis
1: Joo.
0: kaikille kaikkea hyvää.
1: Ehdottomasti, ja siis kyllä tosta niin kun on päätettävissä, että hänellä on elämässä ehkä oikeasti siis niin nämä isommat niin kuviot ihan niin kunnossa, kun niin, tollasesta jaksaa.
0: Tai sitten toisaalta nyt kun ei tunneta ihmistä, niin tosi ikävä tässä arvailla, eikä meillä tarviikaan, mutta että voihan toi niin viestiä myös ihan toisenlaisesta elämäntilanteesta myös.
1: Ilman muuta. JVG Jääpähän soi seuraavana ja sen jälkeen duunipäivä toive.
2: Hitmixin iltapäivä ja upgrade. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
3: Hitmix.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
6: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
7: Osta.
8: Kotimainen.
9: Kasvis.
6: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
10: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
6: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.

0: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
1: Koska pienempi ei riittäisi.
0: Aivan.
1: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
0: Kaikki peli?
1: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
0: En ihan ymmärrä.
1: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
2: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
3: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
4: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
5: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
6: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
7: Hei, itketään maan.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
9: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMWn käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä.

0: ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMWn ratissa.
1: Maailman rankin reality jatkuu.
2: No niin, sit liikkuu.
3: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
4: Pää pinnan alle!
5: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
2: Nyt myös sitä!
1: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
3: Jokainen etsii rajoja.
6: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Saara Jouku täällä. Kuuntelet Hitmixin iltapäivää. Tämä on JVG ja Jääpähän. Ja seuraavaksi on tarkoitus tarttaa olla 3 biisin putkea.
1: No moi Joku ja Saara. Mulla olisi tänään syntymäpäivät, niin varsinaista biisitoivetta mulla ei ole, mutta te voitte nyt yllättää mut ja antaa mulle synttärilahjaksi jonkun kivan biisin sieltä. Kiitos!
2: Hei, eikös me synttärilahjaksi Tiialle laiteta laulu?
0: No kyllä, me nyt lauletaan.
2: Okei, elikkä paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea Tiia, paljon onnea vaan.
0: Oliko Tiia vai Tiina?
2: Tiia tai Tiina.
3: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
0: Sori.
4: No se oli,
2: se oli Tiia.
0: Okei. Okay. No niin, shout out Tiialle.
2: Hyvin meni.
0: Onnea vanhenemisessa.
2: Seuraava se on myös toivemusaa. Mitä mielessä?
5: Moikka Oku ja Saara. Tässä maalausomien lomassa, kun tuntuu, että meinaa mennä hermotamaan kanssa, niin olisi ihan kiva kuulla teidän kappale Vielä yksi tanssi.
0: Nice.
5: Mukavaa päivää. Moikka.
3: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: Ai että kyllä se Saara Forsberg vaan laulaa kauniisti.
1: Kyllä.
0: DJ Joku Luukkainen, feat Antti Paalanen, vielä yksi tanssi. Ja minä olen tämän biisin kirjoittanut ja laulan tässä.
1: Kyllä vaan löytyy Spotifysta ja tietysti kaikista suoratoista palveluista, joten ne käykää ihmeessä ottamassa haltuun. Ja saahan tätä, niin kuin, kiva, että sitä toivottiin meidän ohjelmaan.
0: Kyllä.
1: Mutta kyllä mä kannustan, että niin kuumotelkaa joka ikistä radiokanavaa, mihin voi toivoa musaa.
0: Eritoten Suomi Poppia.
1: Joo, kyllä. Eritoten joo.
2: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.

0: Snoop Dogg ja David Guetta, Sweat soi Hitmixin tiistai-iltapäivässä. Kello näyttää 27 minuuttia vaille kolmen.
1: Rihannaa tulossa ja Koshieni Catch tässä seuraavana. Nyt kyllä täytyy sanoa, että Viro on mennyt eräässä asiassa suomalaista ohi, missä ei kyllä kovin hyvällä katso sitä, että nimenomaan Suomella menee tässä asiassa huonosti.
2: Hitmixin iltapäivässä fiilikset nostaa Upgrade. Tarjolla hittimusaa ja koko porukalle yhteinen elämys.
3: Hitmix.
4: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani.

0: Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
2: Huomenta, lähiboksi.
3: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
2: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
3: Pitkä yö.
2: Pitkä elämä.
3: Nuku hyvin.
4: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
5: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
6: Moi.
7: Moi.
6: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
7: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
8: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
9: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, miten voin auttaa?
13: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
12: Aha.
13: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
12: Joo.
13: Ja musta kypärä.
12: No niin.
13: Niin.
12: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
13: Varmaan valot.
12: Jep. Nyt olis. Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
11: Tule puu-iloon.
14: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Kokeile pehmeää herkkua. Voi joku mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
15: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 5.

0: Koshiin ja Catch soi tässä ja kohta loistava ysäribiisi Experience, Never Ending Dream, ennen sitä soi Rihannan Disturbia.
1: Muun muassa Ilta-Sanomat on uutisannut tästä, että suomalaisnuorten oppimistulokset jatkavat laskuaan. Eri maiden oppimistuloksia mittaavat PISA-tulokset laski Suomessa vuonna 2025 kaikilla osa-alueilla. Ja nämä PISA-kokeet siis tehdään 3 vuoden välein ja Suomi on niin kuin jatkanut tässä laskuaan. Kansallinen PISA-tutkimusjohtaja Arto Ahonen toteakin tässä jutussa suoraan, että Suomi ei voi enää kutsua itseään koulutuksen mallimaaksi, että ne ajat on nyt ohi.
0: Ja sitten sieltä myös pystyttiin kaivamaan sieltä tuloksista, että ei enää oikein ole yritystäkään. Ja mikä se on suomalaiset? Mistä me voidaan olla ylpeitä. Se on sisusta.
1: Kyllä.
0: Niin se sisukin alkaa pikkuhiljaa valumaan jonnekin muualle. No mutta, nyt sitten Ilta-Sanomat on kysynyt Tarton yliopiston koulutusinnovaatioiden professorilta Markus Bedastelta, että niin kuin, minkä takia Viro pärjää tässä hyvin, minkä takia se pärjää paremmin kuin Suomi. Ja hän on nostanut tällaisen asian esiin, ja se on päiväkoti. Nimittäin Virossahan päiväkotia, sitä ei niin kuin nähdä sellaisena pelkästään hoito- ja leikkipaikkana, vaan on tätä niin kuin, varhaiskasvatus on sana.
1: Aivan.
0: Niin kuin päiväkoti on jo tällainen paikka, jossa on olemassa opetussuunnitelma, ja siellä todella niin kuin varustetaan näitä lapsia niin kuin tälle myöhemmälle koulumenestykselle. Eli päiväkodista alkaa jo tämä niin kuin koulutus.
1: Kyllä vaan, mutta ennen kuin tässä nyt sitten kuitenkaan lähdetään heittämään sitä viivotinta kehää ja luovutetaan armeijatermein niin sanotusti gonahdetaan, niin hyvä ottaa huomioon, että vaikka Suomen tulos on laskenut, niin me sijoitutaan edelleen kehittyneiden maiden keskiarvoa korkeammalle kaikilla osa-alueilla, että ei palata ihan vielä sinne luoliin.
2: Hitmix. WhatsAppaa Okulle ja Saaralle numeroon
3: 040 183 6576.

0: Experience soi tässä ja tossa kello 15.30 jälleen kerran rahaa tarjolla sekunnin Hitmix-kisassa, jossa potti on nyt 1310 euroa ja puoli neljä maissa, kun soittelet tänne ja kerrot, että mistä biisistä on kyse, kun sekunti on tämä, mistä biisistä tämä sekunti on otettu, niin toi rahasumma on sun.
1: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
2: Tässä biisi, jossa on aika mielenkiintoiset sanat. Ei ollut emännästä pettiin, lähdin Heiliin Karjalasta ettiin. Porsche Boys Karjala takas tästä vielä ennen kello 3 uutisia.

0: Joo, Porsche Boys Karjala takas soi Hitmixin tiistai-iltapäivässä. Kohtaustiedossa DJ Bobolta, joka on muuten mun lemppari-ysäri-artisti, häneltä Let the Dream Come True sekä Basic Elementiltä To You.
1: Seuraavana uutisia, ja uutisissa asia muun muassa siitä, että poliisi aloittaa esitutkinnan sosiaalisen median vaikuttajan Olivia Oraksen kuolemasta.
2: Hitmixin iltapäivä ja Upgrade. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
3: Hitmix.
2: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
4: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta!
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
10: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
11: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
10: Ja uudestaan.
11: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
10: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
12: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: No mikäs sulla nyt on?
1: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
0: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
1: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
2: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: No, mitäs se naapuri?
7: Se olisi taas vuosihuollon aika.
6: Jaa, no autoa korjaamolle.
7: Ei, kun...
6: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
7: Ei, kun meidän talolle.
6: Aha.
7: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
6: Ai, semmonen.
8: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
9: Ei kun morjasta pöytään!
10: Puilo, miten voin auttaa?
11: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
10: Aha.
11: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
10: Joo.
11: Ja musta kypärä.
10: No niin.
11: Niin.
10: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
11: Varmaan valot.
10: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
11: En.

0: Messistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
1: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
2: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan? Iltasanomien uutiset.
3: Suomalaisnuorten lukutaito on heikentynyt edelleen, selviää tuoreesta PISA-tutkimuksesta. Suomalaisnuorista joka neljäs lukee heikosti ja pojista joka kolmas. Vielä vuonna 2006 heikkoja lukijoita oli vain 7% suomalaisnuorista. Opetusministeri Anders Adlercreutzin mukaan huoli suomalaisnuorten oppimistaidoista on suuri ja todellinen. RKP:n Adlercreutz kuitenkin huomauttaa, että perustaidot ovat heikentyneet myös monissa muissa maissa. Poliisi aloittaa esitutkinnan sosiaalisen median vaikuttajan Olivia Oraksen kuolemasta. Tapausta tutkitaan törkeänä kuolemantuottamuksena, Helsingin poliisilaitos kertoo. Taidekauppias Reijo Oraksen ja taiteilija Johanna Oraksen tytär Olivia Oras kuoli viime torstaina. Ylen MOT kertoi eilen tiedoista, joiden mukaan Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa. Hän kuoli myöhemmin sairaalassa. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahua varoitettiin ennen Hamasin tuhoisaa terrorihyökkäystä lokakuussa 2023, kertoo israelilaislehti Haaretz. Haaretzin mukaan Netanyahu ei kertonut varoituksista mitään Israelin turvallisuuspalvelun päällikölle tai puolustusvoimien komentajalle. Lehden mukaan Arabiemiirikuntien liiton presidentti Mohammed bin Zayed Al Nahyan varoitti Netanyahua Hamasin johtajan suunnittelemasta operaatiosta 10 päivää ennen hyökkäystä. Haaretzin mukaan Netanyahu olisi vakuuttanut Al Nahyanille, että Israel oli varautunut kaikkiin skenaarioihin. Israelin pääministerin kanslia kiistää tiedot.
2: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
4: Pilvisyys on runsasta ja vettä sataa yleisesti. Huomiseen iltapäivään asti odoteltavissa etelä- ja keskiosaan sekä Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Päivä lukemaksi 12-18 astetta. Yön aliin 8-15 ja Pohjois-Pohjanmaalla 5-10. Lapissa päivän ylin lämpötila tänään 6-14, huomenna 9-15 ja yön alin 1 pakkasasteesta 6 asteeseen.
5: Ja vajaan puolen tunnin päästä sekunnin Hitmix-kilpailu, jossa sä voit voittaa 1 310 € arvaamalla oikein meidän soittamasta sekunnista, että mikä biisi on kyseessä. Ja toi potti, 1310, se on niin iso, että vitsi, mulle itsellekin tollanen raha maistuisi, koska mun pitää siis asennuttaa mun kämpässä semmonen väliovi mun eteiseen, ettei kaikki rapun äänet kuulu sinne kämppään ja niin, ei kämpän äänet. Se maksaa tonnin. Eli sais sitten niinku tollasen katettua ja sitten vaikka menty ainakin kiva ravinteli syömään sen päälle oikein juhlallisissa merkeissä. Mutta minä hänen tohon kilpailuun voi osallistua, mutta sinä voit. Ja sen voit tehdä vajaan puolen tunnin päästä.
4: Basic Elementin To You soi kohta ja DJ Bobo tossa seuraavana. Bobon ja Basic Elementin jälkeen puhutaan siitä, että kumpi rokkaa paremmin telkkarissa, tavikset vai julkikset.
6: Me rakastetaan Hitmixiä. Rakasta sinä.

0: Basic Element, Chiu soi tässä. Mä nyt on tällä asialla kyllä tiisailu jo vuoden päivät ja onhan se niin kuin jäänyt puheen tasolle, mutta pidetään nyt tässä kohtaa niin kuin sama linja. Saattaa jäädä puheen tasolle. Basic Elementin kanssa tulossa yhteisbiisi jossain kohtaa.
1: Kova.
0: Olemme siitä niin paljon puhuttu ja on se biisi ollut tekeilläkin, mutta no joo, palataan siihen joskus.
1: Ilta-Sanomat kertoo, että kahden julkiskauden jälkeen Race Across the World Suomi ottaa tavikset skabaamaan. Ja tämä on saanut kehuja kautta linjan. Oho, vihdoinkin taviskausi johonkin ohjelmaan. Arvostan, joku kommentoi ja joku muu on sanonut näin. No nyt jaksaa seurata, kun ei niitä samoja naamoja taas pyöri ruudussa. Ja toi on siis kyllä semmoinen argumentti, johon törmää tosi paljon somessa, että jengiä rasauttaa katella niitä samoja hahmoja ja juontajia, kun haluaisi mieluummin nähdä esimerkiksi tällaisessa ohjelmassa, miten tavalliset ihmiset navigoi vieraassa maassa ilman kännykkää, ilman luottokorttia, ja miten ne sitten niin kuin rohkenee ottaa kontaktia vaikka just paikallisiin, kun ei ole aiempaa semmoista kokemusta niin kuin shown tekemisestä.
0: Niin ja sitten oikeasti jos mietitään niin kuin näitä tosi-TV-ohjelmia, joissa alun perin oli siis tavallisia ihmisiä, että minkälaisia hahmoja sieltä on noussut. Jethro Roosted oli.
1: Niko Saarinen.
0: Tavis, joo, Bile Dani, kuka muistaa Bile Dani.
1: Ai vitsi.
0: Danielkin oli ihan. Perttu Sirviö, Big Brother-voittaja, Niko Saarisen sä mainitsitkin tuossa. Onhan näitä ja tota, näin se on, että julkikset ovat paremmin tietoisia siitä, että miten kamerat käyttäytyy ja mitä kannattaa sanoa ja tehdä. Mutta toisaalta kyllähän niihin haetaan myös sellaisia sen tason julkkiksia mukaan, joille on ehkä tärkeämpää olla näkyvä kuin että miltä näyttää.
1: Niin, kyllä.
0: Et sen takia ehkä ei näy, vaikka otetaan tämmöinen esimerkki. Milloin sä oot nähnyt Juha Tapio jossain tämmöisessä ohjelmassa? Niin kuin hän ei sitä tarvitse ja hän haluaa vaalia jotain tiettyä yksityisyyttä. Mm. Ja me molemmat myös tiedetään tämä omasta kohdaltaan, että se, että sä lähdet johonkin tosi-TV-ohjelmaan mukaan, niin se vaatii sen, että sä olet periaatteessa niin kuin työtön julkis.
1: Niinpä, kyllä.
0: Koska sun pitää omat duunit laittaa sivuun ja se oikeasti niin kuin aika paljon vaatii.
1: Kyllä.
0: Ja, mutta oli miten tahansa, mitä mieltä sä oot tästä asiasta, josta todella väännetään iltapäivälehtien keskustelupalstoilla? Kumpaa suosit enemmän tällaisessa ohjelmassa, tosi-TV-ohjelmassa, julkiksia vai taviksia? Pistä WhatsAppiin viestiä.
2: Hitmix. WhatsAppaa Okulle ja Saaralle numeroon 0401836576.

0: Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza, Sieb remiksoi tässä. Usein kuulee sitä, kun puhutaan TV-ohjelmista ja niin kuin tosi TV-ohjelmista, että ei jaksa katella niitä samoja julkkiksia siellä, että niin kuin ottakaa taviksia TV:seen.
1: Niin.
0: Niin kysymys kuuluukin, että suositko taviksia vai julkkiksia tosi TV:ssä tai TV:ssä ylipäätään? Kerro meille WhatsAppiin ääniviestillä perustelujen kerran numero 0401836576.
1: Ja näitä viestejä käydään läpi Pandoran jälkeen. Capri Ponte soi myös pian Easy on my heart ja sitten skapaillaankin sekunnin hitmiksin merkeissä, jossa potissa on yli 1300 euroa.
2: Hitmixin iltapäivässä fiilikset nostaa Upgrade. Tarjolla hittimusaa ja koko porukalle yhteinen elämys.
3: Hitmix. Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy. Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
4: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
5: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
5: Ja uudestaan.
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
5: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
7: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: nämä sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Alo, onko tämä puhdistamolla?
5: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
4: Joo, kyllä olisi.
5: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
6: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Tehdä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
9: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.

0: vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei ole tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo.

0: kaikkein ensin.
1: K-Autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Tästä kodista tulee täydellinen.
3: Tämä koti on täydellinen.
4: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
4: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
5: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Vahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Hitmix.
7: Ysärit.
8: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Pandora ja Trust Me soi tässä. Capri Ponte, Easy On My Heart soi pian. Ja Capri Ponten jälkeen sitten sekunnin hitmix, jossa potissa on yli 1 300 €. Kysyttiin, että kumpi miellyttää sua enemmän telkkarissa? Tällaiset niin kuin tavalliset ihmiset osallistumassa reaalityyn vai julkikset?
1: Tämmönen viesti löytyy WhatsAppista. Tuleeko sieltä TV:stä enää muuta kuin reality-sarjoja? En ole katsonut normaalikanavia sitten 2018 jälkeen. Ja silloin ei sieltä muuta tullut. Ja niin.
0: No tulee sieltä.
1: No tulee sieltä joo. Tämmönenkin viesti. Aivan sama, kumpia ovat. En katso niitä kuitenkaan. Inhoan tosi TV:tä. No,
0: kyllä täällä niin kuin suurin osa viesteistä on vähän tämän tyyppisiä, että ihan sama, en katso. Mm. On täällä myös tämmönen, ei kahta sanaa, on kyllästynyt kaikkiin kisailuja ja visailuohjelmiin, kun aina vaan julkiksi. Ja haluaisin nähdä ihan tavan tallaan ja enemmän telkkarissa. Tämä on sitten

0: toisiksi suosituin vastaus. Siis ei täällä ole yhtään viestiä tullut, jossa olisi silleen, että hei, mä haluan nähdä julkiksia enemmän.
1: Damn.
0: Ja julkikset best. Mutta tässähän on myös siis taustalla tämmöinen käytännön asia, sillä mä kysyin tätä eräältä TV:n tekijältä, niin hän sanoi, niin kuin ei pelkästään se julkisuusarvo, mitä se tyyppi tuo, vaan on olemassa vaan yksinkertaisesti niin kuin parempia ja huonompia esiintyjiä. Niin. Joissakin formaateissa on tärkeää, että osaa esiintyä, vaikka kyllä ei olekaan näyttelijä. Niin sit valitaan ehkä sen takia myös julkisuuden henkilöä. Mutta jos mä mietin itseäni, niin mistä niin kuin mä oon telkkarissa viehättynyt, jos puhutaan tämmöistä realitystä, niin kyllähän mä tykkään katsoa siis Satu Häitä. Mm. Aikanaan Satu Häät oli mun lemppariohjelma. Sitten mä tykkään katsoa Poliisit-sarjaa, missä on tosi paljon tavallisia tyyppejä. Siellä ei näy ikinä julkiksia. Sitten Maajussille Morsian on myös sellainen, perustuu täysin siihen niin kuin tavallisuuteen.
1: Niin kyllä.
0: Niin se kyllä vetoaa muuhun enemmän.
1: Joo, mutta sitten niin kuin Huutokauppakeisari. No ei sitä lasketa, koska siinä on kuitenkin niin kuin Aki, joka on niin kuin pesun kestävä tämmöinen niin kuin hahmo.
0: Niin, mutta kyllä mä näen, että siinäkin se, minkä takia se on menestynyt, on se niin kuin tietyllä tavallisuus.
1: Mm, kyllä.
0: Ja siinäkin on tosi kyllä menty siihen, että on menty julkisten koteihin ostamaan niitä tavaroita.
1: No se
0: siellä, sinnekin on käännytty. Ja itse asiassa tänä syksynä Huutokauppakeisarihan vierailee myös Luukkaisen luona.
2: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
1: Ja tästä Gabri Ponten Isa My Heart vielä ennen sekunnin Hitmixi, jossa potissa oli 1300 euroa.

0: Capri-Panta, Easy on my heart, ja sai tässä neljä furtaada. Say it right, tässä seuraavana Daddy DJ:tä tulossa.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin hitmix.
2: Elikkä sekunti jotain kappaletta soitetaan ja siitä pitäisi osata tunnistaa, että mikä biisi on kyseessä. Oikealla vastauksella voittaa 1310 euroa. Väärällä vastauksella taas sitten potti kasvaa 20. Ja tätä samaa sekuntia ollaan rallatettu menemään tuossa viime keväästä asti. Elikkä tässä ajassa ollaan niinku ehitty meille tarjota jos jonkinmoista arvausta.
0: Ja nämä kaikki erilaista.
2: No siis kyllä, ja tämä lista näistä biisistä, jotka ovat vääriä vastauksia, löytyy osoitteesta supla.fi/hitmix.
0: Ja täältä se tulee sekunti, josta jos osaat kertoa, että mistä on kyse, niin rahaa olisi tarjolla. Ja sekunti menee näin. Ja sit saa soittaa.
1: Soita nyt 010 800 104 ja kerro, mikä on sekunnin hitmix. Ja voit voittaa rahaa.

0: Nelly Furtado, Say It Right. Erittäin hieno kappale. Oikein hyvää tiistai-iltapäivää.
1: Pitbullia tulossa International Love, E-Typea myös pian kehissä sekä Daddy DJ tossa. Seuraavana ja sekunnin hitmix on käynnissä potissa on
0: 1310 euroa.
1: Ja voitte arvata, että totahan me reenattiin muuten.
0: Kyllä vaan.
1: Ihan sulavastihan se meni. Sekunti taas menee tällä tavalla. Mikä biisi kyseessä? 01080104. Studionumero ja kohta selviää, että nostetaanko pottia entisestään vai voittaako yksi Hitmixin iltapäivän kuuntelija.
2: Hitmixin iltapäivä ja upgrade. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
3: Hitmix. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa.

0: erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
5: ota easy ja nauti edelleen. Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
6: Mä oon Olin Vekessä.
5: Mä hajautatko ollenkaan?
6: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
5: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
6: Hesessä veke on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille.
7: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
8: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
9: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
10: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: Ei kun morjasta pöytään!
13: Puilo! Mitä voin auttaa?
14: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
13: Aha.
14: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
13: Joo.
14: Ja musta kypärä.
13: No niin.
14: Niin.
13: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
14: Varmaan valot.
13: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
16: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
17: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
18: Maailman rankin reality jatkuu.
19: No niin, sit liikkuu!
20: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
21: Pää pinnan alle!
22: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
19: Nyt myös sitä!
18: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
20: Jokainen etsi rajoja.
23: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
24: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 5.

0: Danny DJ soi tässä Pitbull ja seuraavana E-Type in Life soi myös pian. Ja nyt on aika selvittää, kuinka meidän käy tänään sekunnin Hitmix-kisassa.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
2: Termostopullo on täällä Saari ja Oku. Kukas siellä?
3: No Antti, morjesta.
0: Terve. Ja mikäs Antti on sun kotipaikkakunta?
3: Alastaro.
2: Alastaro?
3: Kyllä.
0: Mikäs siellä on sun mielestä parasta?
3: No kyllä, se tää luonnonrauha täällä.
0: Luonnonrauha on kyllä mainittu monen paikkakunnan kohdalla. Mä sanoinko sä luonnonrauha?
3: Kyllä, joo. Eipä täällä juuri muuta ole.
2: No niin, nyt pitää itse asiassa sun vähän valaista minua. Mä en tiedä, missä Alastaro on.
0: Etkö oikeasti?
2: En. Missä se on? Ei se ainakaan Pohjanmaalla. Vai onko?
3: Se on tästä.
0: Varsinais-Suomi.
2: No niin, justi.
0: Eikö näin?
3: Kyllä, kyllä. Turun ja Tampereen puoliväli.
2: No sitä mä ajattelin.
0: Joo, osa tota Loimaata taitaa olla tätä nykyään, eikö näin?
3: No valitettavasti, mutta kai se Alastarolainen on aina alastarolainen. Joo. Mihin vaan.
0: Ja tota niin, eikö siellä ole se tota se kisa-autourheilumesta?
3: Kyllä.
0: Joo, tää
3: näin. Alastaro Sirkuit moottorirata, kyllä.
0: Kyllä, on tota niin komea rata ja tällaista huhua on kuullut, että ei ollut kaukana, että siellä olisi ihan F1-siäkin ajettu jossain kohtaa tuossa koronavuosina, mutta ei sitten lopulta päätynyt ne kisat sinne, no, mutta kuulemma läheltä piti.
3: Vähän liian pieni rata taitaa olla siihen.
0: Niin siis, no ei nyt sen enempää tästä ehkä, mutta nämä huhuthan kertoi näin, että rata olisi ollut ihan kohtuullisen hyvä, mutta sinne ei pystytty varmistamaan sellaista tilannetta, että ihmiset ei tulisi katselemaan sitä, että siihen olisi pitänyt rakentaa jotkut muurit ympärille ja se jotenkin oli niin kuin turvaton paikka siinä korona-aikana järjestää, koska korona-aikanahan siis formulakisoja ajettiin tietenkin niin kuin tyhjille katsomoille, että ei tarvinnut olla sitä infraa, mitä ei tietysti Alastarossa on noita hotelleita ja muita, mutta
2: ei, joo!
0: No, mennäänkö sekunnin hitmiksi asiaan?
2: Mennään sekunnin hitmiksi asiaan, eli sekunti kuulostaa tältä. Mikä on sekunnin hitmiksi?

0: Hit Mix.
1: No toi, mulla on tämmönen veikkaus. Mä oon, tää ei ole yhtään varma, mutta mä oon työkavereille sanonut tätä ekasta päivästä alkaen, että tää on Kauman Lampaada.
0: Lampaadaa sitten.
2: Legendaarinen kesäbiisi. Mm. Laitetaan vastaus koneeseen ja katsotaan, miten miehen käy.
3: Vastauksesi on... Väärin.
0: Voi, voi, voi.
2: No se ei ollut se, mutta...
1: Ei haittaa. Saatiin pois sydämeltä tää näin. No,
2: juuri näin. Asia. Hei, kaikkea hyvää sinne. Me nostetaan pottia.
1: Joo, kiitos samoin.
2: Moro, moro.
0: Kiitti sinua tässä, moi.
3: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
2: Ja pakko kai mun tähän nyt lisätä, että ei Alastarossa siis olla kyllä missään vaiheessa formuloita oltu ajamassa, ei lähellekään. Semmoista pientä vaan legendaa heiti. Pitbullia soi nyt, tässä on International Love ja E-Typeä tulossa. International.

0: Hitmixin 100 päivää kesää kisa on ratkennut.
1: Tiina.
2: Kiviharjun tytti soittaa Hitmixiltä, moikka.
1: No, moikka.
2: Nyt sä pääset Ibizalle, David Getan keikalle.
1: Mahtavaa, kiitos. Ihan uskomatonta.
0: Voittajan on helppo hymyillä. Hitmix onnittelee. David Getta ja kesän jatkot Ibizalla odottavat. Hitmix. Pum pum ja viu viu.

0: E-Type ja Life soi tässä kello on 10 minuuttia vaille 4 ja Lady Gaga tulossa ennen uutisia.
1: Hitmixin iltapäivä ja upgrade. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
2: Upgrade on uusi verkkokauppa, joka kokoaa tapahtumien aitiot, Upgrade Lounge-paikat ja palvelut yhteen paikkaan. Ja näihin Upgrade Lounge-paketteihin kuuluu tapahtumasta riippuen aitiopaikan lisäksi illallinen ja ennakko-ohjelmaa, kuten artistien esiintymisiä tai pelaajavieraita. Ja sä voit käydä meidän sivuilla osoitteessa supla.fi/upgrade kertomassa, että kenet sä ottaisit mukaan tällaiseen Upgrade Loungeen ja miksi. Ja voit sitten myöskin valita täältä vaihtoehdoista, että mihin tapahtumaan haluaisit tällaisen Upgrade Lounge-kokemuksen. Täällä on esimerkiksi NHL Global Series, matsia, SM Liiga Jokerit Kärpät, SM Liiga Jokerit HIFK ja vaikka kuumaan keikka. Niin tämän kun käyt tekemässä, niin sä oot mukana arvonnassa, jossa sä voit voittaa sitten pääsyn tällaiseen Upgrade Loungeen.
0: Ja täällä meidän yksi kuuntelija on laittanut viestiä liittyen tähän kuumaan keikkaan. Tyttäreni rakastaa kuumaa musiikkia, mutta ei ole päässyt keikoille pitkään aikaan, koska on ollut raskaana ja synnytti juuri. Koko raskauden ajan hän kuunteli kuumaata ja myös vauva tunnistaa kuumaan biisit. Haluaisin, että tyttäreni pääsisi viimein keikalle.
1: Hitmixin iltapäivässä fiilikset nostaa Upgrade. Tarjolla hittimusaa ja koko porukalle yhteinen elämys.

0: Oikein mukavaa tiistaita. Kuuntelet Hitmixin iltapäivää, jossa soi Lady Gagan Paparazzi. Ja kohta sitten musan puolesta olisi luvassa Alan Walkerilta Play sekä Eiffel 65 Blue.
1: Ja seuraavana uutisia. Ja uutisissa asia muun muassa siitä, että suomalaisnuorten lukutaito on heikentynyt edelleen. Ja poliisi aloittaa esitutkinnan sosiaalisen median vaikuttajan Olivia Oraksen kuolemasta.
2: Hitmixin iltapäivässä fiilikset nostaa Upgrade. Tarjolla hittimusaa ja koko porukalle yhteinen elämys.
3: Hitmix.
4: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
6: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
7: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
6: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
7: Höpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
6: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
10: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
11: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
12: Makeit uutuuksii!
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
15: Ja se muihinkin tarttuu.
16: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
17: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
18: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
19: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
18: Ja onhan meillä tekoälyjä.
19: Meidän pitäisi kouluttaa.
18: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
19: Pertti, teidän Miro on 7.
18: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
19: Pertti, hengitä. Ja ota Barona.
1: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota

Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Sebamed. Raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
1: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Suomalaisnuorten lukutaito on heikentynyt edelleen, selviää tuoreesta PISA-tutkimuksesta. Suomalaisnuorista joka neljäs lukee heikosti ja pojista joka kolmas. Vielä vuonna 2006 heikkoja lukijoita oli vain 7% suomalaisnuorista. Opetusministeri Anders Adlercreutzin mukaan huoli suomalaisnuorten oppimistaidoista on suuri ja todellinen. RKP:n Adlercreutz kuitenkin huomauttaa, että perustaidot ovat heikentyneet myös monissa muissa maissa. Poliisi aloittaa esitutkinnan sosiaalisen median vaikuttajan Olivia Oraksen kuolemasta. Tapausta tutkitaan törkeänä kuolemantuottamuksena, Helsingin poliisilaitos kertoo. Taidekauppias Reijo Oraksen ja taiteilija Johanna Oraksen tytär Olivia Oras kuoli viime torstaina. Ylen MOT kertoi eilen tiedoista, joiden mukaan Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa. Hän kuoli myöhemmin sairaalassa. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahua varoitettiin ennen Hamasin tuhoisaa terrorihyökkäystä lokakuussa 2023, kertoo israelilaislehti Haaretz. Haaretzin mukaan Netanyahu ei kertonut varoituksista mitään Israelin turvallisuuspalvelun päällikölle tai puolustusvoimien komentajalle. Lehden mukaan Arabiemiirikuntien liiton presidentti Mohammed bin Zayed al-Nahyan varoitti Netanyahua Hamasin johtajan suunnittelemasta operaatiosta 10 päivää ennen hyökkäystä. Haaretzin mukaan Netanyahu olisi vakuuttanut al-Nahyanille, että Israel oli varautunut kaikkiin skenaarioihin. Israelin pääministerin kanslia kiistää tiedot.
3: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
5: Pilvisyys on runsasta ja vettä sataa yleisesti. Huomiseen iltapäivään asti odoteltavissa etelä- ja keskiosaan sekä Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Päivälämpötilaksi 12-18 astetta, yön alin 8-15 ja Pohjois-Pohjanmaalla 5-10 astetta. Lapissa taas tarjoillaan tänään 6-14 astetta, huomenna aika lailla samoissa voi olla muutaman asteen lämpimämpää jopa. Ja yön alin pakkasen puolelle voi laskea osassa Lappia, yksi pakkasaste tarjolla, mutta yleisesti ottaen liikutaan parissa plusasteessa.
3: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
5: Alan Walker soi seuraavana Eiffel 65 tulossa myös ja pian laitetaan iltapäivänä biisibattle käyntiin, mutta nyt sitten muutama syntymäpäiväsankari. Ja Saara, tehtävä on kertoa, että mitä kyseinen syntymäpäiväsankari tekee työkseen ja sitten vielä veikkailla, että paljonko hänelle tulee ikää. Ja tällä päivämäärällä syntymäpäiviä viettää muun muassa Bernie Sanders, mutta kuka on tämä Bernie?
6: Bernie Sanders oli presidentin vaaleissa ehdokkaana joitakin vuosia sitten Jenkeissä. Hän on poliitikko ja hän täyttää tänään 85.
5: Joo, kyllä. Ei tohon ole mitään.
6: Oliko oikeasti 85?
5: 85 tulee.
6: Ei ole todellista.
5: Bernard oikealta nimeltään. Ja Hillary Clintonin kanssa hän skabasi siis paikasta pressavaaleihin ja antoi kovan vastuksen siinä kohtaa, mutta taisi käydä silleen, että Hillary vei ja sitten erosi demokraateista, mutta ei sitten sen enempää, kun ei ihan varmaksi muista. Hyvää syntymäpäivää, Gaten Matarazzo.
6: Matarazzo, olisiko, okei, sanoppa se etunimi uudestaan.
5: Gaten.
6: Okei, eli se on varmaan sitten jenkki, mutta italialaistaustainen. Mm-hmm. Ja hän on tällainen ei jenkeistä ole mitään kuuluisia jalkapallon pelaajia. Hän on näyttelijä.
5: Kyllä. Paljonko ikää?
6: 60.
5: 24.
6: Oho.
5: On nimittäin Stranger Things. Oletko kattonut sitä?
6: On yrittänyt joskus, mutta en päässyt siihen sisälle.
5: Okei, Dustin Hendersonia näyttelee siinä.
6: Cool.
5: Sitten otetaan vielä yksi syntymäpäivä sankari. Hän on Alekia Moore.
6: Alekia Moore. Olisikohan tämä nyt sitten
5: koko nimeltään Alekia Beth Moore.
6: No hänkin on näyttelijä. Hänellä on tommonen jenkkinäyttelijän nimi.
5: Kyllä.
6: Ei ole todellista.
5: No on se totta. Onko tuttuja nämä hänen hittinsä?
6: No onhan ne.
5: Entäs lähteekö tää?

0: Oho.
1: Okei, mutta hän on siis Pink. Paljonko joo. Pinkille ikää?
0: 45.
1: 47. Hyvää syntymäpäivää kaikille.
2: Hitmix. Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Alo Walkeria soi tässä Eiffel 65 tulossa Blue.

0: Älä sie pohjoisen mies huijo. Kuuntele Hitmixiä.
1: Hitmix. Saatavilla nyt myös Lapissa. Levi 107,0 ja Pyhä 103,5. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmixiltä.

0: Eiffel 65, se soi tässä Beats and Styles, Dynamite, tässä seuraavana ja Cheat Code siltä tulossa, Be Your Friend.
1: Tämä on Hitmixin iltapäivän biisi battle.
0: Mutta mitä soi tossa about vartin kuluttua, niin sitä alamme selvittelemään. Nyt Saara valitsee biisin, meikä toimii samoin ja sun tehtäväksi jää sitten kertoa oma mielipide asiaan, että kumman valinta soitetaan ja perustelujen kera viestit WhatsAppiin numeroon 0401836576.
2: Ja biisi battlen teemana on tänään sadepäivän biisi ja mun valinta on DJ Oku Luukkaisen Yksi totuuden ja Dromen Ikävä lokakuu.
0: No, tää on hei hyvä.
2: Tää on hyvä. Tää on tyylikäs versiointi Hausmyllyn Ikävä lokakuu -biisistä, jossa siis myös Hausmyllyn laulaja Drome mukana. Ja valitsin tän sadepäivän biisiksi, koska mä ensinnäkin rakastan sadetta ja syksyä. Mutta usein sateella on semmoinen vaikutus, että tekee mieli vaan jäädä kotiin nyhjäämään viltin alle, kun pitäisi muistaa pysyä liikkeessä ja lähteä vaikka lenkille, johon joku tää sun biisi on just hyvä, koska siinä on tarpeeksi ytää.
0: Joo, ja siis tänäänhän tulee vettä. Aika syksyinen päivä koko maassa, Lapissa erityisesti, niin runsaita sateita, että siinä mielessä teemahan sopii tähän iltapäivään hienosti. Mun sadepäivän biisi on ehkä hieman tylsä valinta, mutta otin siihen kuitenkin tämmöisen pienen sävyn, eli André Pikaarin remix I Am Seeing It's a Rainy Day -biisistä. Ja tässä on tämmöinen hieno nostatus, ja aikanaan soittelin tätä myös omillakin keikoilla. Toimii.
2: Mutta jäi pois kuitenkin.
0: No joo, sitten aika montakin biisiä on jäänyt omasta keikkasetistä pois, jos miettii, että mitä mä 10 vuotta sitten soittelin, kun on tullut omia biisejä. Ne on vähän vienyt tilaa sitten
2: niin,
0: muiden kappaleilta. Et keikkasetti on kyllä elänyt tässä vuosien saatossa, mutta soittelen kyllä ihan ahkerasti perjantai-iltaisin retro-radiossa. Mä ajattelen sadepäiviä sillä tavalla, että just se on hienoa, että sä voit jäädä pöllöttää ja köllöttää. Siis sillä tavalla, että ainakin itselle tulee sellaisena aurinkoisena päivänä vähän huono oma tunto, jos jää vaan niin kuin makaamaan sohvalle. Niin mun mielestä sadepäivä on mahtava sellainen tekosyy jäädä myös kotiin.
2: Ihan kiva tapa ajatella.
0: Eikä se pelkästään tekosyy, vaan sehän on oikeasti, sää on huono, niin miksi lähtee mihinkään. Ja sellaiselle niin kuin toiminnalle pitää antaa omassa arjessa tilaa. Siis parhaimmillaanhan sadepäivä on vielä sillä tavalla, että tiedätkö, että sulla ei oikeasti ole siinä päivänä mitään. Sulla on ehkä joku mielitty siinä kainalossa, että kuhertelette koko päivä siellä peiton alla ja kattelette jotain yhteisiä sarjoja ja tilaatte ruokaa kotiin ja otat

0: talojen kerran. 0401836576.
1: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Tässä soi Beats & Stylesin Dynamite studiossa Saara Forsberg ja Okupaika Luukkainen.
1: Cheat codes, be your friend, tässä seuraavana Edward Maijan Stereolaavista tommonen uudelleen versiointi. Mun mielestä siisti biisi. Biisi Battlessa vastakkain kaksi kappaletta, joissa myös tällaista niinku versiointimeininkiä. Mun valinta on Ice MC:n It's a Rainy Day, mutta siitä tämmönen Andre Picard remix. Ja Saaran valinta on Ikävä lokakuu ja siitä DJ Okuluukkainen Yksi totuus ja Dromen tekemä versio. Kumpi soitetaan, Ikävä lokakuu vai It's a Rainy Day? Pistä WhatsAppiin viestiä numeroon 0401836576.
2: Hitmixin iltapäivä ja upgrade. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
3: Hitmix.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Tekijä suojaa kalusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
1: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
2: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
3: IC-juna 8.

0: 20 Hämeenlinnasta kiihdyttiasemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
3: No mikä sulla nyt on?
4: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
3: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
4: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
9: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
10: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
11: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
12: Fiilistele rauhassa.
13: Hei. Termarissa on kaakao.
11: Mitä sä täällä teet?
13: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
11: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
13: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
14: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa.
15: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
16: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
18: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 16-19 astetta. Sää on huomenna pilvinen ja poutainen. Kohtalaista etelätuulta. Varoitus voimakkaasta lounaistuulesta voimassa maa-alueille.
17: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
19: Hitmix.

0: Cheat Code, Be Your Friend, Edward Maija ja Enissa tässä mukana. Ja seuraavana sitten soi joko Ikävä lokakuu, Yksi totuus, Dei Joku Luukkainen Drome-versiointina, tai sitten meikäläisen valinta oli Ice MC:n It's Rainy Day ja tästä remix-versio. Kiitos kaikille, jotka osallistui WhatsAppissa. Laitetaan täältä he purkamaan näitä viestejä. Minäkin rakastan syksyä ja sadetta, joten Saaran biisi soittoon. Tällä tavalla kirjoitellaan täällä.
1: Mä rakastan kanssa syksyä ja toki talveakin todella paljon. Joten ihana teema teillä siellä tänään iltapäivän biisibattlessa, mutta näistä kahdesta niin olen ehdottomasti siellä Saaran puolella. Se on niin ihana versio tuosta mielettömän upeasta biisistä, että sinne mennään. Heila.
2: Yes.
0: Ja mitten täällä?
3: Ehtoota Saara ja Oku. Oli semmoiset valinnat, että ei oikein sadepäivään sovi, mutta tehdään sillä lailla, että mennään Saaran valinnalla, niin molemmat voittaa.
0: Tarkoittiko tämä sitä, että molemmat oli huonoja valintoja?
2: Huonoja valintoja.
0: Vaikka Saaran valitsema Okun oma biisi onkin hyvä, niin Okun valinnalla mennään, koska ei olla vielä lokakuussa. Sellaista kirjoitellaan täällä. Okun valinta on parempi.
2: Okei.
0: Kirjoitellaan siellä ja mitä täällä ollaan sitten ajatuksissa.
4: Joo, kumpi tuossa nyt sitten todellisuudessa on voittaja, jos tässä nyt antaa niinku tuolle Saaran biisin valinnalle äänen, kun se on kuitenkin Okun biisi, mutta se on kyllä remiksi, ettei se alun perin onkun. Mutta joka tapauksessa annetaan nyt ääni sille Saaran valinnalle.
2: Yeah.
0: Saaran valinta kuulee niin harvoin Okun ikävää lokakuuta ja mitäpä sitten täällä mielessä.
5: Moro. Mennään. Okuvalinnalla tänne. Käy hyvin tähän Itä-Suomessa sateiseen päivään.
0: Kaveri juoksee.
2: Täällä. Kyllä.
5: Lenkillä. Vettä sattaa. Pakkaa se lähtee, kun nyt on liian lisät reilit. Ei se isäkään jää sadepäivää viettämään. Ei kun reenaamaan vaan. Okuvalinnalla mennään. Moi.
0: All right. Tänä kesänä ei ole paljon tarvinnut tuntea huonoa omaa tuntoa, köllöttelykelöjä ja on riittänyt. Tähän ei sitten otettu kantaa, että kummin biisi lähtee soimaan.
2: Mutta kiitos viestistä.
0: Biisi Battlessa sadepäivään Oku Rainy Day. Oulussakin satanut koko päivän. Ja nyt tilanne on se, että kun mä täältä ynnäilen nämä viestit, niin ollaan menty kyllä aika tasaa tahtia. Joten tehdään sillä tavalla, että seuraava ratkaisee.
6: Kimmo, morjesta. Laitetaan Okun kappaleille ääni, eli siis Saaralle.
2: Mitä hei?
6: Perusteluna se, että suosis suomalaista ja
2: kyllä.
6: Okun kappaleet rulees.
7: Tämä on Hitmixin iltapäivän biisi battle.

0: Kyllä. Jatko uskomatonta retroa.
1: Kyllä näin on. Onneksi olkoon, ikävä lokakuus oli siinä ja Saara vei jälleen biisi battleen.
0: Kiitos paljon.
2: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000

0: Kellohan se näyttää 24 minuuttia vaille 5. Kuuntelet Hitmixin iltapäivää. Täällä Saara ja Oku ja Dua Lipan Physical soi siinä.
1: Alexia, me and you seuraavana ja Alexian jälkeen puhutaan siitä, että varakkaat syövät muita todennäköisemmin lapsille tarkoitetut karkit.
2: Hitmixin iltapäivässä fiilikset nostaa Upgrade. Tarjolla hittimusaa ja koko porukalle yhteinen elämys.
3: Hitmix.
4: Mä menen rustaa.
5: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
4: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
5: Voi ihanaa, tuu pian takas.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
7: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Jaa.
6: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
8: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
10: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Sirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi/testamentti.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
3: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dennä ihan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
7: Paha nörtti 86. Paha nörtti 86.
8: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metodin näyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
9: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsus.

0: Kidi, mä oon sairaala. Skringet fiibat tarttee stackit cashi. Asap!
1: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
0: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
1: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
2: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
3: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
4: Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMWn käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMWn ratissa.
5: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Hit Mix. Parhaat ysärit.
8: Ja

0: Kaksia soi tässä ja tämä miesvokaalisti tällä biisillä on W, Vinyl Shakers, One Night in Bangkok tuossa seuraavana ja skuutteria myös tulossa. En tiedä, kuinka moni teistä on kuullut tämmöisestä huumorinobeleista, mutta ne jaetaan vuosittain ja siis sinällään ne perustuu ihan oikeisiin asioihin, mutta hieman kuitenkin sellaisiin, miten mä sanoisin, tieteellisesti tehdyille tutkimuksille, jotka on hämmentäviä. Ja Syyrihissä on jaettu nämä huumorinobelit ja siellä on saanut tällaisen taloustieteen palkinnon tutkimus, jonka mukaan varakkaat ihmiset syyllistyvät todennäköisemmin epäeettiseen käytökseen kuin pienituloisemmat. Ja tässä on käytetty esimerkkinä tällaista, että varakkaat vievät todennäköisemmin karkkia lapsilta kuin alempiin yhteiskuntaluokkiin kuuluvat. Ja tässä tutkimuksessa siis jätettiin tällaisia ihmisiä yksin lapsille tarkoitetun karkkipussin kanssa. Ja niin siinä kävi, että rikkaat sinne työnsi kätensä sinne lapsen karkkipussiin ahkerammin kuin köyhämmät.
1: No siis ihan totta, että siis tuntuu, että useammin kuulee rikkaista kusipäistä kuin köyhistä kusipäistä. Ja siis ikävä tosiasia on, että niinku olemalla itsekäs ja röyhkeä saa varmemmin sen, mitä haluaa. Ja myös ehkä niinku kokee olevansa jotenkin etuoikeutettu asioihin, kun on varakkuutta.
0: Joo, tässä myös sitten on huomattu, että samat ihmiset kiilasivat todennäköisemmin muiden autojen eteen risteyksissä.
1: Joo.
0: Mutta ehkä tässä on myös on taustalla se, että kun tunnet itsesi varakkaaksi, niin sä ajattelet, että mulla on kyllä varaa myös sitten maksaa itseni tästä ulos.
1: Niin, kyllä.
0: Et tietyllä tapaa, että okei, jos se lapsi tulee tähän niin kuin vonkumaan karkkeen takaisin, mä käyn ostamassa. Tai sitten just niin kuin tieliikenteessä käyttäytyminen voi myös siihen, että no pistä mulle sakot, kyllä mä ne maksan.
2: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
0: Ja sehän ei tietysti susta tee niin kuin parempaa ihmistä, jos ajattelet tolla tavalla.
1: No ei.
0: Vinyl Shakers, One Night in Bangkok, se soi nyt ja skuutterilta tosiaan tulossa vielä Ramp ennen kello 5 uutisia.

0: osoittamassa rakkautesi Hitmixiä kohtaan osoitteessa supla.fi/hitmix. Käy kertomassa, miksi rakastat Hitmixiä, mitkä on sun suosikkibiisit, kuka on sun suosikki Hitmix-juontaja. Ja tämä kaikki voi eskaloitua sillä tavalla, että joku Hitmixin juontajista soittaa sulle. Ja sit pitää olla tarkkana, kun täältä soitetaan, sun täytyy vastata, minä rakastan Hitmixiä.
1: Kyllä,
0: jos sä vastaat näin, niin sä oot mukana arvonnassa, jossa yksi voittaa 1000 euroa.
1: Ja me soitetaan tossa viiden jälkeen sitten jollekin kuuntelijalle ja toivotaan nyt sitten, että hän osaa vastata oikein. Scooterin Rämp tästä vielä ennen kello 5 uutisia.

0: tässä soi Scooterin Ramp, ihan kohta tulossa myöskin Bumfunk MC's siltä Uprocking Beat sekä Fluxin Wanderen.
1: Ja seuraavana uutisia, ja uutisissa asiaa muun muassa siitä, että poliisi aloittaa esitutkinnan sosiaalisen median vaikuttajan Olivia Oraksen kuolemasta.
2: Hitmixin iltapäivä ja Upgrade. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
3: Hitmix.
2: Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMWn käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMWn ratissa.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
10: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
11: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Parkman.

0: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
1: Koska pienempi ei riittäisi.
2: Aivan.
1: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
2: Kaikki peli?
1: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
2: En ihan ymmärrä.
1: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
3: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
4: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
5: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää!
7: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
12: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Suomalaisnuorten lukutaito on heikentynyt edelleen, selviää tuoreesta PISA-tutkimuksesta. Suomalaisnuorista joka neljäs lukee heikosti ja pojista joka kolmas. Vielä vuonna 2006 heikkoja lukijoita oli vain 7% suomalaisnuorista. Opetusministeri Anders Adlercreutzin mukaan huoli suomalaisnuorten oppimistaidoista on suuri ja todellinen. RKP:n Adlercreutz kuitenkin huomauttaa, että perustaidot ovat heikentyneet myös monissa muissa maissa. Poliisi aloittaa esitutkinnan sosiaalisen median vaikuttajan Olivia Oraksen kuolemasta. Tapausta tutkitaan törkeänä kuolemantuottamuksena, Helsingin poliisilaitos kertoo. Taidekauppias Reijo Oraksen ja taiteilija Johanna Oraksen tytär Olivia Oras kuoli viime torstaina. Ylen MOT kertoi eilen tiedoista, joiden mukaan Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa. Hän kuoli myöhemmin sairaalassa. Ylen mukaan Oraksen lähipiiristä oli tehty rikosilmoitus tapahtuneesta koskien Helsingissä sijaitsevaa yksityisklinikkaa. Yle kertoo, että Oraksen operoinut klinikka on Plastic Surgery Center. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahua varoitettiin ennen Hamasin tuhoisaa terrorihyökkäystä lokakuussa 2023, kertoo israelilaislehti Haaretz. Haaretzin mukaan Netanyahu ei kertonut varoituksista mitään Israelin turvallisuuspalvelun päällikölle tai puolustusvoimien komentajalle. Lehden mukaan Arabiemiirikuntien liiton presidentti Mohammed bin Zayed al-Nahyan varoitti Netanyahua Hamasin johtajan suunnittelemasta operaatiosta 10 päivää ennen hyökkäystä. Israelin pääministerin kanslia kiistää tiedot.
15: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
16: Vettä sataa ihan yleisesti koko maassa ja pilvisyys on runsasta, ja kun katsotaan näitä päivälukemia, niin huomiseen iltapäivään saakka etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa liikutaan siinä 12 ja 18 asteen tietämissä. Yön aliin tippuu tietysti siitä muutaman asteen Pohjois-Pohjanmaalla jopa 5 asteeseen. Lapissa taas huomenna 9-15 ja yön aliin 1 pakkasasteesta 6 asteeseen.
17: Hitmix.
18: Hitmix. Hitmix.
2: Yes. Ja kello kaunis kultahinen, se on kelkähtänyt 5 täällä Saara ja Oku. Ja myöhemmin musan puolesta olisi luvassa muun muassa Daisyä, Tayo Cruzia sekä myöskin Scatmania.
16: Meillä on täällä Saaran kanssa yksi meidän kuuntelija pian linjoilla, ehkä, jos hän vastaa.
2: Kyllä.
16: Mutta sehän ei riitä, että tämä kuuntelija vastaa, vaan hänen pitäisi vielä vastata tietyllä tavalla, jotta hän voisi voittaa 1000 euroa. Mistä on kysymys, niin palataan tähän Pomfunkien ja Fluxin jälkeen. Hit mix. Hit mix.

0: Apua, mä itken ja nauran täällä.
1: Kesän jatkot Ibizalla odottavat. David Guettalla on yhä isot bassot. Pum pum ja viu viu. Hitmix kiittää kesästä 2026. Oli se crazy.

0: Tässä soi Fluxin versio Nordmanin Wandaren kappaleesta, joka soi Hitmixin iltapäivässä.
1: Daysiltä tulossa Superhero Lost Frequency tuossa seuraavana. Meidän kotisivuilla supla.fi/hitmix.

0: sä voit käydä ilmoittautumassa mukaan Rakastan Hitmixiä kisaan. Homman juoni on aika simppeli. Käyt kertomassa, että miksi rakastat Hitmixiä, valitse sun suosikkibiisit ja kerro, että kuka Hitmixin juontajista on sun mielestä ihanin. Ja sit voi käydä sillä tavalla, että me soitetaan sulle, ja kun me soitetaan sulle, niin sun tehtävä on vastata puhelimeen Rakastan Hitmixiä. Ja sit jos sä vastaat jotenkin muuten, niin ei siinäkään mitään, mutta sit sä et ole mukana arvonnassa, jossa voi voittaa 1000 euroa. Ja nyt me ollaan Saaran kanssa naputeltu tänne Sinikan numero ja katsotaan, mitä Sinikka vastaa. Ja nyt jännitetään.
1: Minä rakastan Hitmixiä.
0: Mitä? Hei! Sehän oli täydellinen vastaus.
1: Siis mä en kestä ihan oikeesti. Siis mä oon niin kananlihalla, mä alan itkeä kohta. Siis... Onks tää oikeesti totta?
0: Tää meni täydellisesti.
1: Siis mitä? Mä oon ihan kananlihalla, mä en kestä apua teidän kanssa.
0: Siis siinä vaiheessa kun näit, että joku soittaa sulle, niin mietitkö hetken aikaa, että pitäisikö kuitenkin vastata omalla nimellä?
1: Siis en miettinyt. Mä olin tämän iskostanut niin päähän, että siis mä oon melkein teipannut tämän luurin mun käteen.
2: Aivan mahtavaa. No niin, vitsi, no se meni hienosti.
0: Tähän meni siis niin kuin sanoin, niin täydellisesti. Tällä tavalla pitää vastata, kun me soitetaan. Ja nyt kun vastasit näin, niin sä oot mukana kisassa, jossa kaikkien niin kuin näin vastanneiden kesken sitten joku voittaa 1000 euroa.
1: Siis en kestä. Siis tietysti mä oon niin kananlihalla, että mä en kestä.
3: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Lost Frequency ja Hitmixin iltapäivässä soi Are You With Me?
1: Mulla on semmonen kipeä muisto lukioajoilta, johon on vihdoin löydetty ratkaisu, siis herran vuonna 2026. Ja tästä lisää Daysin Superhero jälkeen.
2: Hitmixin iltapäivässä fiilikset nostaa Upgrade. Tarjolla hittimusaa ja koko porukalle yhteinen elämys. Hitmix. Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMWn käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMWn ratissa.

0: autoa korjaamolle?
1: Ei, kun...
0: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
1: Ei, kun meidän talolle.
0: Aha.
1: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
0: Ai, semmonen.
2: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
3: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
4: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
5: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
6: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
7: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
8: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan.
9: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen.
10: Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
11: Mitä? Vain 10?
12: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
13: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
14: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
15: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.

0: Days ja Superhero soi tässä Rehab and Rock My Body tossa seuraavana. Ja Taija Cruzia myös tulossa ja pian kuulet sekunnin, jolla voi voittaa aika paljon rahaa. Ilta-Sanomat kertoo tällaisesta tilanteesta, joka on syntynyt helsinkiläisessä Etutöölön lukiossa. Siellä nimittäin oppilaat ovat tuohtuneet koulun päätöksestä, jonka mukaan vanhojen tanssit tanssitaan jatkossa parittomasti. Ja oppilaat on keränneet ihan tämmöisen adressin vastustaakseen tätä, koska monet haluaa tanssia, tiedätkö, oman seurustelukumppanin kanssa tai jonkun, jota on niin kuin pitkään miettinyt, että hei, ton kanssa mä haluaisin tanssia noi tanssit. Mutta sitten taas Etutöölön lukion rehtori Joanna Ovaska perustelee muutosta tasa-arvolla ja yhdenvertaisuudella. Uudella järjestelyllä saadaan painetta pois siitä, että pitää olla jo pari, jotta voi tanssia. Ei tarvitse olla. Joka vuosi on nimittäin niitä oppilaita, jotka ei niinku löydä paria.
1: Mä olin yksi tällainen oppilas silloin joskus 12 vuotta sitten, kun tanssittiin näitä vanhojen tanssia, tai oltiin tanssimatta siis. Mä tulin tästä uutisesta hyvälle tuulille. Mun mielestä tämä pitäisi ottaa käyttöön siis kaikkialla Suomessa. Nimittäin mä muistan, miten paljon mua itseä harmitti se, että mulla ei ollut paria, kun ne vanhojen tanssit läheni, kun mä halusin kuitenkin päästä tanssimaan. Enkä mä keksinyt ketään, ketä olisi voinut siihen pyytää, enkä välttämättä olisi uskaltanutkaan pyytää torjunnan pelossa. Niin päädyinkin sitten vaan soittamaan bändissä, kun vanhojen tanssit tuli. Mutta tämä, että ei ole ennalta valittuja pareja, se ottaa nimenomaan sen paineen pois siitä niin kuin parin löytämisestä, eikä tuu semmoista haiseva peräkammarin ahka-fiilistä, kun ei ole itsellä sitä niin kuin kultaa, kenen kanssa hyöriä ympyrää.
2: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä

0: taloon.
1: Rehab, Rock My Body, tässä myös Inna ja Saas mukana. Kuuntelet Hitmixin tiistai-iltapäivää ja täällähän tietysti paikan päällä Saara Forsberg ja Oku Luukkainen. Ja aikaisemmin tänään me skabattiin Sekunnin Hitmixissä, joka on kisa, joka vedetään 3:30 maissa. Ja siellä soitetaan sekunti erästä kappaletta, josta sun pitäisi tunnistaa, että mikä biisi on kyseessä. Jos vastaat oikein, voitat rahaa. Jos vastaat väärin, potti kasvaa 20. Ja meillä oli tänään aika komea potti, 1310 euroa, jota lähti tavoittelemaan sitten Antti Alastarosta, joka korosti, että ei ole loimaalainen, vaikka Alastaro kuuluu nyt Loimaalle, vaan tulee aina olemaan alastarolainen. Ja hänen arvauksensa Sekunnin Hitmixiin oli Kauman Lambada. Okupaako Luukkainen? Oliko tämä oikea vai väärä vastaus?
2: Ja tämä vastaus oli...
1: Mua pelottaa.
2: Se oli väärä vastaus. Alkoi ekaksi pelottaa ja sitten alkoi kiihottaa. Potti on 1330. 1330. Se on hurja määrä rahaa. Ja se on sun, kun huomenna kello 15.30 soitat meille ja kerrot, mistä biisistä on kysymys, kun sekunti on tämä. Huomenna kello 15.30. Rahaa tarjolla Sekunnin Hitmix-kisat.
3: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000

0: Cruz ja Break Your Heart soi Hitmixin tiistai-iltapäivässä studiossa Saara Forsberg ja Oku poika Luukkainen.
1: Tuodaan tulossa DJ Samia myös pian vuoroon. DJ Sami, joka, nyt ottakaa tää suolalla tää tarina, sillä mä en ole ihan varma, että menikö se nyt tällä tavalla, kun sitä on niin kauan aikaa, kun Pandora kertoi tämän, mutta että oli tällainen Australian kiertue, missä oli DJ Sami, 666 ja Pandora. Niin DJ Sami söi Pandora voileivät, päkkäri voileivät.
0: Ei, hyvänen aika.
1: Mutta se voi olla myös hyvin, että se oli 666, joka söi sen, mutta joku söi kuitenkin Pandoran päkkäri voileivät, se on varma.
2: Hitmixin iltapäivä ja upgrade.

0: parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
2: Moikka! Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
1: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
3: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
1: No jep.
4: Elämäsi tärkeimmät neliösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
5: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
9: Huomenta, Lähiboksi.
8: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
9: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
8: Pitkä yö.
9: Pitkä elämä.
8: Nuku hyvin.
10: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
11: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
12: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
13: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
14: Moi.
15: Moi.
14: Mitäs sinne?
15: Mitäpä tässä?
14: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
15: Aha.
14: Täällä porukka viihtyy.
15: Hyvä.
14: Niin, että tulisitko?
15: Mitä?
14: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
15: En mä nyt.
16: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
17: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
18: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
19: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
20: Ei kun morjasta pöytään.
21: Puilo, miten voin auttaa?
22: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
21: Aha.
22: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
21: Joo.
22: Ja musta kypärä.
21: No niin.
22: Niin.
21: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
22: Varmaan valot.
21: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tuukko hakee?
22: En. Tuun.
23: Tule puhiloon.
24: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on

0: mago. Voi joku mikä mago.
1: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Scatman John, Scatman soi Hitmixin iltapäivässä. Täällä Saari on Oku ja nyt pystyttiin Kiviharjuun.
1: Skodaa.
2: Ja tytti äänessä tossa kello 6 jälkeen, kun Hitmixin ilta starttaa ja siellä sitten biisi toiveita. Niitä voi tiputella vaikka saman tien tytille WhatsAppiin numero 0401836576. Yleisradiohan juhlisti tässä itseään. 100 vuotta tuli täyteen Ylelle.
1: Ja,
2: siihen kaikenlaisia juhlallisuuksia on ollut sen ympärillä. Onko teistä kumpikaan ollut muuten Ylellä töissä?
1: En ole ollut.
2: Mulla oli pieni pätkä nimittäin. Tekemässä telkkaria tällaiseen. Maria Veitolan itse asiassa ensimmäinen tällainen show tuli Yleltä, niin mä olin siinä tällainen Lapin
1: kirjanvaihtaja.
2: Kyllä, joo, tämmöisen pienen kameran kanssa tein reportaaseja hänen ohjelmaansa. Ja sitten oli myös hetken aikaa Yle X:llä, mutta tästä on jo hetki heilahtanut. Mutta tähän Ylen juhlaan liittyen, niin osaatteko sanoa, että mikä on Ylen vanhin ohjelma? Siis on olemassa yksi ohjelma, joka on jatkunut Ylen kanavilla sen 100 vuotta.
1: Uutiset.
2: Aika hyvä. Mutta ei ole. Tämän Iltalehden uutisen mukaan uutisia ei tässä mainita, mutta joo, varmaan näin. Ja ennen kuin sanotte oman vastauksen,
1: niin... No mä sanoin jo.
2: No okei, sä otit uutiset.

0: väärä vastaus. Mun lempiohjelma siis Yleltä radiosta on Kansanradio.
1: Siis tää, kun ihmiset saa soittaa joo, sinne.
0: Joo. Se on ihan siis keikkamatka ja semmoinen niin kuin yksi hupi sunnuntaisin niin kuunnella sitä. Mutta joo, ja tietenkin Hitmiksiä ja muuta. Mutta tota, mitä Saara veikkaa?
2: En mä tiedä, olisiko joku A-studio?
0: A-studio 100 vuotta sitten. Se olisikin mielenkiintoista nähdä, minkälaisia asioita siinä käsitellään sen pöydän äärellä.
1: Avaraluonto!
0: No siis tietenkään...
2: Minkku kakkonen!
0: No telkkariahan se ei ole, kun 100 vuotta sitten voitte kuvitella, että telkkaria vähemmän on katsottu.
2: Oikeesti.
0: No niin. Kyllä me täällä kaupallisella puolella ollaan niin fiksuja.
1: Mutta tästähän huomaa, että jotenkin... Jos puhutaan Ylestä, niin mun ensimmäinen ajatus on yksinkertaisesti siis telkkari
2: niin,
1: selkeästi.
2: Kyllä.
0: No mutta siis vanhin ohjelma Ylellä on ylivoimaisesti Radio Jumalan palvelus.
2: Nice.
1: Joo.
2: Siunausta kaikille.
0: Kyllä.
3: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Kuusamo kutsui ja myö kuultiin. Nyt kuulet sinäkin hitmiksiä vaikka rukalla. 101,8 ja Suplasta kuulet kaikkialla. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hitmix.

0: DJ Sami ja Janu, tämä on Heaven. Rihannaa seuraavana ja kuuden jälkeen saisi Scooteria. Ja sit siellä olisi tulossa myös Tasan uutiset sekä Tytti Kiviharju jatkaa sun kanssa Hitmixin illassa.
1: Ja ennen kuin me Okun kanssa lähdetään tästä jatkamaan iltaa toisaalle, niin tämmönen muikkari, että jos sulla oli suunnitelmissa mennä huomenna aamusta alkoon, niin...
0: Niin.
1: Ja ihmettelen, että miksei sillä niin kuin kello 9 kellonlyömällä heti jo ovi raolla, niin se johtuu siitä, että huomenna, eli keskiviikkona 9.9. Alko avaa ovensa 9 minuuttia tavallista myöhempään. Ja tämä sen takia, koska huomenna vietetään FASD-päivää, jona on tarkoitus lisätä tietoisuutta siitä, miten alkoholin käyttö vaikuttaa sikiön kehitykseen raskausaikana. Ja Alko on jo 11 vuoden ajan sitten halunnut osallistua tähän myöhäistämällä avaamista 9 minuutille, viitaten tietysti raskauden 9 kuukauteen. Mutta mun mielestä toi on hyvä ja tärkeä asia ja kiva, että Alko on mukana.
0: Joo, ja tosta on niin kun, ikävä kyllä varmaan muistutettava nimittäin jatkuvasti.
1: Se on kyllä.
0: Siis yksi semmoinen näky vähän niin kuin tähän liittyen, niin aivan karmiva, että näkee raskaana olevan naisen, joka on röökillä.
1: Jep,
0: niin
1: kyllä.
0: Menee vähän niin kuin samaan kategoriaan.
1: Mm-hmm, isosti.
0: No mutta kaikkea hyvää kaikille joka tapauksessa, paitsi röökääville, raskaana oleville tai viinaa vetäville.
1: Mä voin seistä ton takana kyllä.
0: Se on moro.
1: Huomiseen.

0: parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
4: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
3: Kato. Se on jo kuljetuksessa.
4: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Puhdistamo CD-sinkki.
2: Siis mitä ihmettä sä selität?
3: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
2: Okei.
3: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
2: Puhdistamo CD-sinkki.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Parkman.

0: Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
2: Koska pienempi ei riittäisi.
1: Aivan.
2: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
1: Kaikki peli?
2: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
1: En ihan ymmärrä.
2: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
3: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
4: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
5: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se. Kellorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
8: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänenkäheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
7: Kellorevoise. Vain apteekeista.
9: Sanna tekee kotona töitä.
10: Ja tosta.
9: Emil ennätyksiä.
11: Yes.
9: Ja Marko olonsa mukavaksi.
12: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
13: Marko, kotiturva hälyttää.
12: Aha.
13: Vesivuoto keittiössä.
9: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
14: Onks Roki semmonen vesikoira?
12: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
9: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
15: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Suomalaisnuorten lukutaito on heikentynyt edelleen, selviää tuoreesta PISA-tutkimuksesta. Suomalaisnuorista joka neljäs lukee heikosti. Vielä vuonna 2006 heikkoja lukijoita oli vain 7% suomalaisnuorista. Opetusministeri Anders Adlercreutzin mukaan huoli suomalaisnuorten oppimistaidoista on suuri ja todellinen. RKP:n Adlercreutz kuitenkin huomauttaa, että perustaidot ovat heikentyneet myös monissa muissa maissa. Helsingin poliisi tutkii sosiaalisen median vaikuttajan Olivia Oraksen kuolemaa törkeänä kuolemantuottamuksena. Taidekauppias Reijo Oraksen ja taiteilija Johanna Oraksen tytär Olivia Oras kuoli viime torstaina. Ylen MOT kertoi eilen tiedoista, joiden mukaan Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Ylen mukaan Oraksen operoinut klinikka on helsinkiläinen Plastic Surgery Center. Yle kertoo, että Suomen plastiikkakirurgien yhdistys teki jo 6 vuotta sitten Plastic Surgery Centeristä rikosilmoituksen, joka ei kuitenkaan johtanut tutkintaan. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahua varoitettiin ennen Hamasin tuhoisaa terrorihyökkäystä lokakuussa 2023, kertoo israelilaislehti Haaretz. Haaretzin mukaan Netanyahu ei kertonut varoituksista mitään Israelin turvallisuuspalvelun päällikölle tai puolustusvoimien komentajalle. Lehden mukaan Arabiemiirikuntien liiton presidentti Mohammed bin Zayed al-Nahyan varoitti Netanyahua Hamasin johtajan suunnittelemasta operaatiosta 10 päivää ennen hyökkäystä. Israelin pääministerin kanslia kiistää tiedot.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
17: Huomenna keskiviikkona nyt sitten kumpparit jalkaan, sateenvarjo mukaan, koska hajanaisia sateita liikkuu Suomen yli koilliseen. Maan etelä- ja keskiosassa pilvipeite pääsee siinä päivän kuluessa rakoilemaan, mutta illemmalla sateita tulee vielä paikoin. Keski- ja Pohjois-Lapissa on huomenna verrattain aurinkoista ja enimmäkseen poutaista. Päivän lämpötila maan etelä- ja keskiosassa 14 ja 18 asteen välillä, pohjoisessa asteita 10-14.
0: Hit mix.
17: kolmisen minuuttia yli kuusi on kello, se on Hitmixin illan aika. Tervetuloa kyytiin mukaan. Mä oon Kiviharjun tytti, moikka. Kumppareista puheen ollen, niin sellaiset tosiaan nyt huomenna kannattaa jalkaan laittaa. Minäkin kävin tänään aamukäppäilyllä, pistin kumpparit jalkaan aivan pikku tytteinä siellä hypin vesilätäköissä. Ai, se on kivaa. Scooter! Faster, harder, scooter! Napsina porkeusin tsunami. Näillä me hei startataan tää sateinen tiistai-ilta. Ja sitten hei, niitä toivepiisejä saa mulle laittaa ääniviestillä 0401836576.
4: Hitmixin ilta ja tytti ilta tytti Kiviharju.

0: Ratsina Porkeusin Tsunami soi Hitmixillä Alexandra Stan, mistä Saxo Beat seuraavaksi. Sieltä on tulossa myös Madhousein versio Madonnan Like a Prayer-kappaleesta ihan kohta.
1: Hitmixin illan musamysteeri.
0: Mä annan vihjeet, sä yhdistät ne toisinsa niin, että sulle selviää, mikä artisti ja biisi on kyseessä. Artisti, jota haetaan, niin hänen nimessä on monta sävyä ja ääntä sekä vokaali, joka tarkoittaa myös minua itseäni. Biisin nimestä mainittakoon sen verran, että meidän keskipäiväjuontaja Joonas Vuorela kutsuu tätä kappaletta apina biisiksi. Mikä artisti? Mikä biisi?
1: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
0: Ja sitten kun oot palaset siellä yhdistellyt toisiinsa ja ne niin sanotusti loksahtaa paikoilleen, niin laitahan vastausta tulemaan WhatsAppiin 0401836576.

0: Sandra Stanilta soi Hitmixillä. Madhouse Like a Prayer jatkaa ihan tuokion kuluttua, myös Kaita ja Kaskadaa tulossa. Tiedätkö, mä oon tänään ollut aivan raivon vallassa. No en oo ollut raivon vallassa. Oon mennyt niin sanotusti tunteisiin. Kato, kun mä oon sellainen ihminen, että jos mä en tajua tai ymmärrä jotain, niin mulla menee helposti patajumiin. Ja tää päivä on ollut just sellainen. Tähän palataan kohta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Mä menen rustaa.
4: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
3: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
4: Voi ihanaa, tuu pian takas.
2: Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.

0: We listen and we don't judge.
1: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
0: Pitkä yö.
1: Pitkä elämä.
0: Nuku hyvin.
2: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
3: Lähikauppaankin.

0: Mulla on tehnyt aivan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
4: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
6: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
7: Turvallisuuden ja talouden takia.
6: Hikoilemaan. Maastopaloista.
7: Arktiseen alueeseen.
6: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Hit Mix. Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun

0: 23 minuuttia yli 6 on kello. Sä kuuntelet Hitmixin tiistai-iltaa, tytti täällä. Tässä on Madhouse Like a Prayer. Kaita ja Kaskadaa tulossa musassa seuraavaksi. Syksyssä tässä ollaan. Oot sä aloittanut tai ootko kenties aloittamassa ehkä jonkun uuden harrastuksen? Mulle tällainen kehkeytyi vähän niin kuin vaivihkaa jo tuossa viime keväänä. Siis pupivisa. Kyllä, mä lähdin vähän niinku ekstraamaan mun kavereitten joukkueeseen yhdeksi kerraksi. Ja yhtäkkiä mä huomasinkin, että mä kävin siellä joka keskiviikko. No sitten tuli kesätauko ja nyt viime viikolla tää sitten alkoi uudestaan. Siis se on ihan superhauskaa. Mä välillä vähän yllätyn itsekin, että mitä kaikkia asioita mä niinku tiedän. Vaikka siis kyllähän se menee sitten tunteisiin, kun jotain ei tiedä. Ja varsinkin jos tietää, että tietää, mutta ei saa sitä päähän sillä hetkellä. Ja tänään on ollut just nyt sitten taas sellainen päivä. Me ollaan tuon meidän tiimin kanssa koko aamupäivä yritetty ratkoa yhtä sellaista tämän viikon kuvatehtävää. Meinas jo vähän alkaa rasahtelee. Mutta mä luulen, että me se nyt saatiin ratkottua tämän meidän joukkueen kesken, joka siis on nyt tällä syyskaudella vienyt tämän skabailun vielä asteen verran ehkä pidemmälle. On kuule tiimipaitaa, jokaisen siellä selässä lukee oma nimi ja on numeroa ja on lippistä ja on sitten kaikkea mahdollista härpäkettä.
1: Hitmixin ilta ja tytti ilta tytti Kiviharju.
0: Että oikein tällaisesta mukavan lepposasta leikkimielisestä skabailusta.

0: ei ole totta!
1: Mitä?
0: Sä jäit just tonnin verran köyhemmäksi.
1: Ai niin?
0: Ja sä vielä muistutat tästä ihmisille joka päivä.
1: Voidaanko me ottaa tää uusiksi?
0: No ei voida, se oli siinä.
2: Nyt skarppina sitten hei. Tunnusta rakkauttasi supla.fi kautta Hitmix. Ja puhelimesi soidessa muista vastata.
1: Minä rakastan Hitmixiä.
0: No nyt oli parempi.

0: Kaskadan Bad Boy soi Hitmixillä, Backstreet Boys Everybody seuraavaksi. Myös Aaron Tuban I'm an Albatross tulossa. Syksyssä ollaan. Mä kyselin, että oot sä kenties mahdollisesti aloittanut tai oot aloittamassa jotain uutta harrastusta. Ja kerroin tuossa sitten, että mä vähän niinku vahingossa oon alkanut käymään pupivisassa. Ja kun se menee välillä vähän tunteisiin, kun ei tiedä. Tai sitten kun tietää, että tietää, mutta ei saa sitä sitten päähän sillä hetkellä, kun olisi niin kuin tarve. Mitäs Johanna?
1: Huomenta.
0: Ei, missä me ollaan? Aivan väärässä
1: täällä. Mun uudet harrastukset tältä syksyltä on ollut tverkkaus.
0: Joo.
1: Joo, se loppuu kyllä lyhyen, koska ei kyllä ole mun laji. Mutta on ollut mielenkiintoista tutustua siihen. Se on hirveän haastavaa ja teknistä ja todella ajatuksia vaativaa, mutta kun ei se pylty vaan hylly sillä tavalla, niin alkaa mennä vähän enemmän hermostuneisuuden puolelle. Toinen, mitä on kokeillut, on sensual commercial, tanssilaji. Ja se on ihan mun juttu. Kaverini sanoi, kun näki siitä semmoisen pienen pätkän, kun näytti, että mitä on tehnyt. Että toihan on niinku tuolitanssi ilman tuolia, joten ei ihmekään, että se sopii mulle.
0: Hei, loistavaa!
2: Hitmixin ilta. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

Everybody Backstreet Boys, siltä Aaron Tsubanaiman Alpa Traus tykitetään tuossa ihan hetkisen kuluttua. Ja sitten mennään musamysteeriin. Vihjeet on annettu. Artistin nimessä on monta sävyä ja ääntä sekä vokaali, joka tarkoittaa myös minua itseäni. Biisin nimestä mainittakoon sen verran, että meidän keskipäiväjuontaja Joonas Vuorela sanoo tätä biisiä apina biisiksi. Mikä artisti, mikä kappale kyseessä?

0: sitten akkuuvan pari.
1: Hitmix.
2: Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMWn käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMWn ratissa.
3: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
4: Kärkkäiseltä löytyy.
5: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
6: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
11: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
12: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
13: Puhdistamo CD-sinkki.
14: Siis mitä ihmettä sä selität?
13: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
14: Okei.
13: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
14: Puhdistamo CD-sinkki.
15: Kadun varteen.
16: Parkkihalliin.
15: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sit lauletaan.
17: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
19: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Sanomat, mistä todella puhutaan.
1: Tästä kodista tulee täydellinen.
2: Tämä koti on täydellinen.
0: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
0: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
3: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: 16 minuuttia vaille 7 on kello. Tässä on Aaron Zuban, I'm an Albatross. Hitmixillä Pandoran Sands of Time tulossa kohta.
1: Hitmixin illan musamysteeri.
0: Artistin nimessä on monta sävyä ja ääntä sekä vokaali, joka tarkoittaa myös minua itseäni. Biisin nimestä mainittakoon, että meidän keskipäiväjuontaja Joonas Vuorela kutsuu tätä apina biisiksi. Näistä sun tulisi kertoa mulle oikein vastaus, että mikä artisti ja biisi on tänään kätköytynyt musamysteeriin. 0401836576 on WhatsApp-numero. Paljon on tullut viestejä, jossa mainitaan Tonesen I Dance Monkey. Tonoppa täällä myös sitten kirjoittaa, että noista muista vihjeistä en tiedä, mutta Joonas Vuorelan apinabiisi, niin sehän on Tonesen I Dance Monkey. No niinhän se on. Ja kaik on tiennyt.
1: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.

australialaistähti Johnson Eye Dance Monkey soi Hitmixin tiistai-illassa. Ja tämä oli myös tämänkertaisen musamysteerin oikea vastaus, jonka kaikki, siis ihan joka ikinen sieltä upeasti kaivoi. Pandoralla jatketaan. Tämä on Sands of Time Interfacea myös tulossa. Ja sitten seiskan jälkeen toive musaa. Jos sulla on mielessä joku biisi, minkä sä haluisit kuulla tässä tiistai-illan aikana, niin tuuttaa toivetta mulle tulemaan WhatsAppiin ääniviestillä 0401 83 65.

0: Sehän me täräytetään tosta sitten ihan hetkisen kuluttua. Ja Seiskan jälkeen tulossa myöskin toive musaa. Loistavaa tiistai-iltaa. Tytti täällä.
1: Hitmix kuuluu nyt myös Kuusamossa. 101,8.
2: Hitmix.
3: Sanotaan nyt vaikka, että Imela anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
4: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
8: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
7: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
8: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
7: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
9: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
10: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
11: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Asur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
12: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
2: No mikäs sulla nyt on?
3: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
6: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Ei kun morjasta pöytään!
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
8: Aha.
9: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
8: Joo.
9: Ja musta kypärä.
8: No niin.
9: Niin.
8: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
9: Varmaan valot.
8: Jep. Nyt olis. Bike R. Polkupyörän valosarja. 24.99. Tukko hakee.

0: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
2: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
3: Turvallisuuden ja talouden takia.
2: Hikoilemaan. Maastopaloista.
3: Arktiseen alueeseen.
2: Hikoilemaan.
4: Sopi

Siinä Interface No One Else soi Hitmixillä. Kivaa tiistaita. Minuutin yli 7 on kello. Mä oon Kiviharjun tytti, terve. Avicii, Hey Brother, se soi ihan kohta. Avicii, joka tänään olisi nyt

0: juhlinut 37-vuotis syntymäpäiviään. Myös Pomfunk MC siltä Turn It Up tulossa, mutta mitäs me soitetaan sitten seuraavaksi?
1: Heippa tytti, ihana kuulla sun ääntä.
0: Oi kiitos.
1: Sain nyt asiakkaat vietyä, niin taas sai pistettyä vähän bolaa tähän näin.
0: Niin noniin.
1: Mä en tiedä, soitteleeko sä nyt yhtään siellä toiveita,
0: kyllä,
1: mutta jos niin, jotain Bad Boys Blue taas kiva kuulla, kun mä täältä Länäriltä nyt yritän seikkailla, niin himaan tonne lentokentän kupeeseen Vantaalle.
0: Okei.
1: Ei muuta kuin hei, illan jatkoja, moi.
0: Moi, kivaa illan jatkoa myös sinne.
2: Hitmix. Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.

0: Toive musaa Hitmixin tiistai-iltaan Bad Boys Blue You're a Woman 98-versiona. Jos sä haluat kuulla jonkun tietyn biisin, niin laitahan mulle toivetta ääniviestillä 0401836576.
1: Hitmixin ilta. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä. Hey.

Hitmixin tiistai-illassa Bonfankem Seas Down, Turn It Up, Ace of Base, Cruel Summer. Seuraavaksi myös Pepe Rexa ja Faithlessia tulossa. Ja sitten me lähdetään myöskin skabailemaan Ruutu Plus katseluoikeudesta. Mikä puuttuu? Se on homman nimi. Mulla on piipattuna parit sanat ja sun sitten tulisi tietää, että mitkä sanat sieltä piippausten alta oikein löytyy. Kaikkien oikein vastanneiden kesken sitten Ruutu Plus katseluoikeutta arvotaan.

0: Cruel Summer, Ace of Baseilta, Bebe Rexha ja Faithless New Religion tulossa ihan kohta, myös spaissareita luvassa. Ja sitten me lähdetään skapailemaan, mikä puuttuu kisan merkeissä. Palkintona saattaa jollekin lähteä Ruut Plus katseluoikeus.
1: Rakkautta tarvitaan. Jaa sitä supla.fi kautta.
2: Hit Mix.
1: Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMW:n käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta BMW. Palkintona 2 viikkoa BMW:n ratissa.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
6: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
13: Luitko jo tästä?
14: Juu, on kyllä taas.
13: On se.

0: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
1: En.
2: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: tulevana viikonloppuna Helsingissä esiintyvä Faithless yhdessä Pepe Rexan kanssa. Tämä on New Religion Hitmixin tiistai-illassa. 25 minuuttia yli 7 on kello. Tytti täällä.
1: Mikä puuttuu?
0: Kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan Ruutu Plus katseluoikeus, mutta mitäs täältä nyt sitten on hei piipattu?
2: Can I do something for you, Mr. Bond?
3: A martini.
4: WhatsAppaa tytille.
5: Hitmixin numeroon 040 183 6576.

0: Hitmixin 100 päivää kesää kisa on ratkennut.
1: Tiina.
2: Kiviharjuntetti soittaa Hitmixiltä, moikka.
1: No, moikka.
2: Nyt sä pääset Ibizalle, David Getan keikalle.
1: Mahtavaa, kiitos. Ihan uskomatonta.
0: Voittajan on helppo hymyillä. Hitmix onnittelee. David Getta ja kesän jatkot Ibizalla odottavat. Hitmix. Pum pum ja viu viu.
3: Hitmix.

0: Poker Face tulossa ihan kohta.
1: Tytiltä tuu jotain, mutta mitä?
0: No niin, seuraava James Bond-elokuva, se on parhaillaan aktiivisessa kehitysvaiheessa ja arvostettu brittiläinen näyttelijä Gary Oldman nyt sitten väittää seuraavan Bond-tähden tullen jo valituksi. Ja hän toivoo valinnan osuneen hänen rinnallaan Apple TV:n Slow Horses-sarjassa näyttelevään Jack Lowdeniin. No, kuka ikinä tämä uusi Bond sitten tulee olemaankaan, juomatottumukset todennäköisesti pysyy samana, mutta mitkä ne on?
2: Can I do something for you, Mr. Bond?
3: A martini.
0: Mitkä sanat sieltä on piipattu? Siis ihan valtava määrä on tullut WhatsAppiin viestejä ja täällä on nyt niin kuin vähän silleen molempia vaihtoehtoja. Stirred not shaken ja shaken not stirred.
2: Can I do something for you, Mr. Bond?
3: A martini, shaken not stirred.
0: No kyllä se menee niin, että se ravistetaan eikä sekoiteta.
1: Hitmixin ilta. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Ja täältä nyt oikein vastanneiden kesken, kun olen arvonnan suorittanut, niin Ruutu Plus-katseluoikeus lähtee tänään Jäsylle. Onneksi olkoon!

0: Max Don't Have Sex With Your Ex -erotikilta Lady Gagan Poker Face tulossa ihan hetkisen kuluttua. Ootsä hei käynyt jo tunnustamassa rakkautta Hitmixiä kohtaan? Jos et, niin tee se kuule nyt vaikka saman tien osoitteessa supla.fi/Hitmix. Käy siellä kertomassa, että miksi sä rakastat Hitmixiä ja jätä sinne myös puhelinnumero. Siinä saattaa käydä sitten sillä tavalla, että me täältä soitetaan. Ja sunhan tulisi sitten vastata siihen puhelimeen, että minä rakastan Hitmixiä. Näin kun teet, niin oot mukana 1000 euron arvonnassa. Ja mä ajattelin, että minäpä koitan tässä kuule hetkisen kuluttua soittaa yhdelle osallistujalle. Katsotaan, miten vastataan.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
5: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
4: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
5: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
4: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
6: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
9: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
8: Hold up, puhutko edelleen Hesburgerista?
9: Hesessä veke on aina halvempi.
8: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
10: Moi.
11: Moi.
10: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
11: En mä nyt.
12: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
13: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
14: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eikkerö Lain.
15: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
16: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
17: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
18: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
19: Hei, alo.
20: Moro, mitä äijä?
19: Sori, nyt ei kerkeä.
20: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
19: Mistä sä arvasit?
20: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. Oon tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
19: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
20: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
21: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
19: Itse asiassa. Biilteema.
22: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko? puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
0: Tästä kodista tulee täydellinen.
1: Tämä koti on täydellinen.
11: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
0: Remppa.
1: Muutto.
0: Remppa.
1: Muutto.
0: Remppa.
1: Muutto, muutto, muutto, muutto.
0: Remppa.
11: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
23: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
24: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: sä kuuntelet Hitmixin tiistai-iltaa, tytti täällä. Tässä on Lady Gaga Poker Face. Antique I Would Die For You muun muassa tulossa ihan hetkisen kuluttua. Minä rakastan Hitmixiä. Näin tulisi vastata puhelimeen, mikäli siis on käynyt tunnustamassa ensin sitä omaa rakkauttaan Hitmixiä kohtaan osoitteessa supla.fi/Hitmix. Näin on käynyt tekemässä Pirjo. Katsotaan, vastaaks hän oikein vai vastaaks ollenkaan?
1: Minä rakastan Hitmixiä.
0: Loistavaa, hyvä Pirjo! Ootko ollut puhelin kädessä koko aika odottelemassa, että Hitmixiltä soitetaan?
1: No en itse asiassa. Nyt kun mä tulin töistä kotiin tässä ja löin hanurini tähän penkkiin ja puhelin on tuossa vieressä, niin mä oon koko ajan ollut nyt tämän vaiheessa, mutta töissä en ole kyllä kerinnyt valitettavasti olleen.
0: Okei. Okay. Onko sulle tullut tuntemattomista numeroista soittoja?
1: No, tässä on yksi päivä tästä putkimies soitti, niin se oli hetki aikaa ja hiljaa. Putkimies päälle, moi!
0: Vastasitko hänelle, että minä rakastan Hitmixiä?
1: Kyllä.
0: Loistavaa. Ai että, tätä mä rakastan kyllä yli kaiken. Hei mitäs Pirjo sun tiistai-ilta?
1: No mitäs, tässä on työpäivä ohi ja tuosta pikaisesti pyörähdin äsken tyttären kanssa tallilla ja nyt on kotona ruokapöydän ääressä. Ei, tässä ei kummempaa.
0: Noniin, eli semmonen easy ilta sitten tiedossa.
1: Joo, kyllä. Kohta kahvia naamaria hetki sohvalle ja sitten taas nukkumaan.
0: Hei nyt Pirjo, kun sinä vastasit aivan täydellisesti oikein, niin sehän tarkoittaa sitä, että saat mukana 1 000 euron arvonnassa.
1: Voi etien, että kyllä nyt on melkein voittanut jo.
0: No siis lähes tulkoon. Tässä on vielä pikkujuttu. Pikkujuttu tässä vielä, mutta lähes tulkoon kyllä.
1: Kiva.
0: Olisiko sulla joku toivebiisi, minkä sä haluisit kuulla?
1: Darude on ihan mun one of the favorites, niin siltä saat valita.
0: Laitetaan Darudea soimaan. Yes. Loistavaa.
1: Kiitos.
0: Hitmix. Sydän

0: Älä sie pohjoisen mies huijo. Kuuntele Hitmixiä.
1: Hitmix. Saatavilla nyt myös Lapissa. Levi 107,0 ja Pyhä 103,5. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmixiltä.

I Would Die For You, Antti Gilta Hitmixin tiistai-iltaan. Kasin jälkeen hei, sieltä on tulossa musaa muun muassa Modern Talkingilta ja Alan Walkerilta ja toive musaakin luvas.

0: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
3: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
2: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
3: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
2: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
4: Brändit suoraan huipulta. Ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
1: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
2: No, mitäs se naapuri?
3: Se olisi taas vuosihuollon aika.
2: Jaa, no autoa korjaamolle.
3: Ei, kun...
2: nyt mä tajusin, että varasit itselle ajan lekurille.
3: Ei, kun meidän talolle.
2: Aha.
3: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
2: Ai, semmonen.
4: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
5: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
1: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
6: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
6: Emil ennätyksiä.
7: Mene. Yes.
6: Ja Marko olonsa mukavaksi.
8: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
9: Marko, kotiturva hälyttää.
8: Aha.
9: Vesivuoto keittiössä.
6: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
10: Onks Roki semmonen vesikoira?
8: Paperien mukaan kyllä spanieli.
6: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
11: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
12: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
13: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
14: Makeit uutuuksii.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
17: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää.

0: lisää rahaa.
1: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
2: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
3: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
4: Luota muhun.
5: I can't.
6: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
7: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
8: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
9: Juurikaan kiinnosta.
10: Mitä?
11: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4. Tunteiden paloa mailan varressa.
12: Pirkki päällä, siitä lävätään.
11: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
13: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
11: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
14: Huhhuh, sentään mitä peliä.
11: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
15: Tasan 8 on kello, oikein loistavaa tiistai-iltaa. Sä kuuntelet Hitmixiä, mä oon Kiviharjun tytti, moikka. Modern Talking, Yo Mahat, Yo Mah Soul, Alan Walker, Faded. Nää soi ihan kohta, mutta mitäs seuraavaksi?
16: No heipä hei, hyvää iltaa tytti.
15: Heipä hei.
16: Grilli kuumana, kesää vielä jäljellä. Alex ja Summer is crazy. Thanks.
15: Thanks. Okay.
11: Hitmixin ilta. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

vielä jäljellä, niin Alexian Summer is Crazyn toivebiisinä tähän Hitmixin tiistai-iltaan. Alan Walker, Faded, Brooke Coverage, Moonlight Shadow. Nää muun muassa tulossa ihan hetkisen kuluttua. Modern Talkingilla jatketaan taan Yoma Heart, Yoma Soul 98 versiona. Helsinkiin hei avautuu huomenna uudenlainen ravintola. Pukukoodi vapaa, annoksen voi syödä lattialta ja ruokailun päätteeksi lautasenkin voi vielä lipasta puhtaaksi. Tähän mennään kohta.

0: Tässä on Alan Walker ja Faded. Crew coverage Moonlight Shadow seuraavaksi. Portion poissin ja Sonja Lumpeen eläköön elämä tuolla myös odottelee vuoroaan. Huomenna tosiaan avataan uusi ravintola kyseessä. Tällainen pop-up ravintola on avoinna tämän viikon ajan. Ja niin kuin tuossa hetki sitten jo kerroinkin, niin pukeutumiskoodi vapaa. Henkilökunta ei myöskään pahastu, vaikka asiakas söi sen annoksensa sieltä lattialta. Ja ei anneta myöskään pahaa silmää, vaikka sen lautasen vielä nuolis ton ruokailun päätteeksi. No, ei ole tällaisesta ihan perusravintolasta nyt kyse, vaan nämä vähän erikoiset käytännöt selittyy sillä, että siis kyseessä on Kela, siis Suomen ensimmäinen koirille ja kissoille suunnattu pop-up ravintola. Eli tällä kertaa nyt ihminen ei ole siellä se pääasiakas, vaan ihan täysin avekkina mennään, mikäli paikan päälle haluaa mennä. Mä niin jotenkin mietin, että oi, että tää olisi niin ihanaa mennä pontuskissan kanssa sinne, mutta tulin sitten kuitenkin vähän siihen tulokseen, että mä luulen, että siinä olisi taas yksi syy enemmän pontuskissalle hyökkäillä mun kimppuun. ja sitten siis hän on niin nirso, että ihan menis vaan, tiedätkö, niin kuin rahat hukkaa, kun hänet veisin hienosti ravintolaan sinne syömään muiden kavereiden kanssa, niin ei, me pysytellään ihan vaan kotona.
1: Hit mix.
0: Mut siis tää on mun mielestä ihan loistava idea.

0: Maggie Rileyn hitistä järisyttävän hienon version tehnyt Groove Coverage, tämä on Moonlight Shadow. Portion pois ja Sonja Lumme eläköön elämä ja toive musaa tulossa ihan kohta.
1: Hitmix kuuluu nyt myös levillä 107,0.
2: Hitmix.
3: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
4: Käyttöauto.
5: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalin L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
8: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
9: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
10: Makeit uutuuksii.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.
13: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja

0: Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
1: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
2: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
3: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 €. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Luitko jo tästä?
8: Juu,
7: on kyllä taas.
8: On se.
7: On.
8: Se on se.
7: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
8: En.
1: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
9: Tästä kodista tulee täydellinen.
10: Tämä koti on täydellinen.
1: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
9: Remppa.
10: Muutto.
9: Remppa.
10: Muutto.
9: Remppa.
10: Muutto.
9: Remppa.
1: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: 23 minuuttia yli 8 on kello. Sä kuuntelet Hitmixin tiistai-iltaa, Tytti täällä. Tässä on Portion Boys yhdessä Sonja Lumpeen kanssa. Eläköön elämä. Keimaruuta, E-Typea ja Toive Musaa tulossa tuossa seuraavaksi. Mä kerroin hetki sitten tällaisesta pop-up-ravintolasta, joka nyt avataan. Se on auki tämän viikon ajan, huomenna ovet avautuu. Kyseessä siis kissoille ja koirille ravintola. Ai että, on varmaan kuule herkkuu tarjolla. Sanoin kyllä, että pontuskissan kanssa ei sinne ole mitään asiaa. Se on niin pirun nirso, että menis vaan niinku rahat hukkaan. Niina täällä laittoi WhatsAppiin viestiä, että mistäs muka tiedät, ettei siellä ole tyyliin hanhemmaksa palleroita, ahven fileitä ja niin edelleen. No enhän mä sitä tiedäkään, mutta vaikka siellä olisi tällaista, niin aivan kato, aivan liian hienoa meidän pontsalle tää.
1: Hitmixin ilta. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
2: Yes. Open, come on. Hey Martinez, you ready, girl?
3: Come on, let's do this game.

0: Africa E-Typeilta. Pitbull Rain Over Me tulossa ihan hetkisen kuluttua, mutta mitäs me soitetaan vielä seuraavaksi?
1: Moikka tytti.
0: Moro.
1: Täällä sitä tasoitellaan kipsilevysaumaa. Ja
0: jaha.
1: Tämmöisenä ensikertalaisena sanoisin, että aika taiteellista touhua. Remonttibiisinä voisi toimia hyvin tämmöinen kuin The Freen Born Crazy.
0: Okei.
1: Mukavat illanjatkot kaikille. Terveisin Jani.
0: No niin, ja Janille sinne myös mukavaa illanjatkoa ja taiteellista menoa.
2: Hitmixin ilta.

0: toivemusaa Hitmixin tiistailassa The Free Born Crazy. Pitbull Rain Over Me jatkaa ihan kohta ja sitten Hitmixin aamun Jussi Ridanpää kertoo meille, että miksi banaani on käyrä.
1: Onks sun love? Meillä on. Ja sen lisäksi 1 000 euroa jaettavaksi. Lähetä lovea supla.fi kautta
2: Hitmix.
1: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
3: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
4: Niin.
3: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
4: Siis kaikki samalla sovelluksella.
3: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Mä menen rustaa!
8: Mut eks vieraat jo 1.5 tunnin kuluttua?
7: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
8: Voi ihanaa! Tuu pian takas!
9: Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos.
11: Kultaa! Tuu syömään.
12: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
10: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
12: Aha.
10: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
13: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
14: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
1: Koska pienempi ei riittäisi.
0: Aivan.
1: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
0: Kaikki peliin?
1: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
0: En ihan ymmärrä.
1: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
2: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti.

0: häntä kohti. Gelorevoise.
1: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänenkäheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
0: Gelorevoise.
1: Vain apteekeista.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Sepamme.

0: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: 17 minsaa on matkaa ilta 9. Tytti Kiviharju studiossa, moikka. Tässä on Pitbull Rain Over Me Hitmixin tiistai-ilassa. Leila Keita ja David Guetta ja Ritonia tulossa vielä ennen tasaa.
1: Hitmixin aamu ja 3 tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Tiesitkö sitä, että mammutteja eli vielä pyramidien aikaan? Tämä on kyllä semmoisia faktoja, että täytyy sanoa, että itselläkin aikajana menee päässä vähän uusiksi. Eli siis villamammutteja eli jo siis satoja tuhansia vuosia sitten, mutta viimeinen tunnettu mammuttiporukka sinnitteli vielä vuoteen 1650 ennen ajanlaskun alkua. Eli siis kun me ajatellaan mammutteja ja pyramideja täysin eri maailmoina, ja todellisuudessa mammutti olisi voinut katsoa pyramidia ja ajatella, että aika vanha rakennus. On muuten vanha rakennus. Hei, minkä takia banaani on käyrä? Banaani aloittaa kasvonsa ihan normaalisti alaspäin. Ja sit se tavallaan päättää, ettei se painovoima olekaan banaani oma juttu. Kasvaessaan banaani alkaa kaartua ylöspäin kohti auringon valoa. Ja tätä ilmiötä kutsutaan negatiiviseksi gravitopismiksi. Eli siis banaani on käyrä, koska se tavoittelee auringon valoa. Mä olin tähän asti ajatellut, että ei kun luonto vaan halusi tehdä yhdestä hedelmästä mahdollisimman epäilyttävän näköisen. No hei, Viagra on niin has been nimittäin. Nyt ollaan selvitetty, että donitsin tuoksu saattaa kiihottaa miehiä. Okei, mä sanoin, että tää on tutkimus, jota kukaan ei varsinaisesti pyytänyt, mutta ihan kiva, että joku teki tän. Tässä tutkimuksessa selvitettiin, että miten erilaiset tuoksut vaikuttavat miesten sukuelinten verenkiertoon. Ja donitsin ja lakritsin yhdistelmä lisäsi sitä. Ja vielä suurempi vaikutus havaittiin laventelin ja kurpitsapiirakan yhdistelmällä. Siis mitä? Eli jos sä haluat virittää romanttisen illan, ruusut ja kynttilät voi ilmeisesti unohtaa. Vie sun mies leipomoon.
0: Ja seuraava tutkimus voitaisiin tässä sitten tehdä, että kuinka paljon leipomoissa on niinku treffien määrät kasvanut. Just saying. Hei, Jussi jatkaa 3 tärkeillä asiallaan jälleen huomenna aamulla. 6:00. Tuu kuulolle.

0: Apua, mä itken ja nauran täällä.
1: Kesän jatkot Ibizalla odottavat. David Guettalla on yhä isot bassot. Pum pum ja viu viu. Hitmix kiittää kesästä 2026. Oli se crazy.

0: Memories David Guettalta ja Kid Cudilta. Riton Friday seuraavaksi. Ysin jälkeen musaa muun muassa Bass Hunterilta ja Mangolta. Mä toivottelen hei oikein mahtavaa tiistaila jatkoa. Kiitos tuhannesti seurasta. Me kuullaan seuraavaksi torstaina Hitlist by Hitmixissä. Moikku!
1: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
7: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Alo, onko tämä puhdistamolla?
3: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
2: Joo, kyllä olisi.
3: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
4: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
5: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
6: Turvallisuuden ja talouden takia.
5: Hikoilemaan. Maastopaloista.
6: Arktiseen alueeseen.
5: Hikoilemaan.
7: Sovi

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
6: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote, Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
7: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
8: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
10: What?
11: Mitä?
10: Kato!
12: Mitä?
11: Ei oo!
4: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
13: Hit Mix. Parhaat ysärit.
4: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
13: Hit Mix.
14: Ni sitter där med en trill och spelar Dota.
15: Vi sitter här i väntan, vi spelar lite Dota.
16: I hear you man.

0: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
1: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
2: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää, jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
6: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
6: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peli?
6: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
6: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: Nyt koti syyskuntoon maskusta.

0: tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea.
1: Tuntui garulta. Golea arkiaamu.
0: Sitten sen jugun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
2: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: What?
4: Mitä?
3: Kato!
5: Mitä?
4: Ei oo totta!
3: Torille!
6: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
7: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
8: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
9: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
10: En mä kyllä luule.
7: Kaikki tunteet mukana.
9: Mitä mä oikein teen?
7: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.
11: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Hitmix kuuluu nyt myös Pyhällä 103,5.
1: Hitmix.
2: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
3: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
4: Niin.
3: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
4: Siis kaikki samalla sovelluksella.
3: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
7: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
1: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
2: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
3: Moro, mitä äijää?
4: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
3: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
4: Ei hyvää päivää.
3: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
7: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
6: Tilanne tällä hetkellä.
7: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
8: Aselepo astui voimaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

Kuusamo kutsui ja myö kuultiin. Nyt kuulet sinäkin hitmiksiä vaikka rukalla. 101,8 ja Suplasta kuulet kaikkialla. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.

0: tunnusta rakkautesi Hitmixiin supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: No Hanna,
3: moi.
2: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
3: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-Peten kanssa.
2: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
3: Niin.
2: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
4: Hei, onks sul purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
8: No, mitäs se naapuri?
9: Se olisi taas vuosihuollon aika.
8: Jaa, no autoa korjaamolle.
9: Ei, kun...
8: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
9: Ei, kun meidän talolle.
8: Aha.
9: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
8: Ai, semmonen.
10: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
11: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halavemmalla.
12: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
13: Mitä? Vain 10?
14: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
15: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
17: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
18: Turvallisuuden ja talouden takia.
17: Hikoilemaan. Maastopaloista.
18: Arktiseen alueeseen.
17: Hikoilemaan.
19: Sovi

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset. Hitmix.
1: Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Iltalehdestä mä bongasin tällaisen jutun, joka kuumensi minussa tunteita. Tää liittyy kampaajalla käyntiin ja tässä ollaan sitten haastateltu kampaajaa ja häneltä ollaan kysytty, että mitä ei kannata kysyä kampaajalta.
2: Okei. Ootko sinkku?
1: No ehkä sekin tietysti. Heti
2: semmoinen kärkeä, niin se jotenkin latistaa.
1: Mm. No tää kampaaja on sitten vastannut, että älä pyydä kampaajaa leikkaamaan mahdollisimman vähän.
2: Mitä?
1: Koska se on harvemmin hiusten kannalta paras vaihtoehto. Hän myös sanoi, että asiakkaan toiveita ei pitäisi aina sellaisenaan myötäillä.
2: Mitä?
1: Että kampaaja tietää kyllä paremmin, sillä hänellä on vuosien ammattitaito ja ymmärrys hiuksista. Esimerkiksi leikkaustilanteessa asiakkaan ei tarvitse ymmärtää tai tietää, montako senttiä hiuksista täytyy leikata. Ja tässä nyt kiteytyy se ongelma, mitä minä ja miljoonat muut on tuskailleet vuosikausien ajan. Siis jos mä menen kampaajalle ja mä haluan mun tukasta pois vaan pari senttiä, niin mikä järki siinä on, että kun mä lähden sieltä kampaajalta, niin sieltä on lähtenyt 6 senttiä. Että ymmärrätkö sinä, saamarin sadisti saksi Sherlocki, miten kauan mulla kestää kasvattaa 6 senttiä hiusta? Ainakin 3 vuotta. Siinä ei riitä selityksenä se, että sulla on niinku vuosien ammattitaito ja minä saan leikata niin paljon kuin minä vain haluan. Nyt joku ryhtiliike.
2: Mutta siis mä en edes tiennyt tällaisesta ongelmasta, mutta ilmeisesti tämä on ongelma, että kampaajat ja parturit tekee omin päin.
1: Kyllä.
2: Ei kuuntele asiakasta.
1: No ei kuuntele.
2: Kun sairas maailma.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Ilta-Sanomat kertoo, että Lohjan uimahallissa, niin kuin suurimmassa osassa uimahalleja, on ollut sääntö, että saunaan ei mennä uikkareilla.
2: Joo, tämähän on sellainen, josta on keskusteltu jo varmaan muutama vuosikymmen. Ja ainakin omassa nuoruudessa, niin kun käytiin peruskoulusta luokan kanssa tuolla uimahallissa, niin opettajat piti tästä ihan siis palopuheita. Että se niin kuin ilma muuttuu epäterveelliseksi, Joo. Jos sinne mennessä teidän niin kuin tietyllä tapaa niin kuin munakarvat jää kasvamatta ja kaikkea siis tuolta väliltä.
1: Joo, kyllä. Ja juuri tuolla niin kuin hygieniasyyllä myöskin se, että se vaikuttaisi tuohon niin kuin uimaveden laatuun sitten jotenkin. Niin, Lohjalla on nyt sitten tehty tämmöinen kokeilu ihan tämän aiheen tiimoilta, että saunaan saisikin halutessaan mennä uikkarit päällä. Ja samalla ollaan sitten myöskin testattu sitä uimahallin vettä, että onko tämä niin kuin muutos sitten vaikuttanut siihen veden laatuun.
2: No.
1: Ja nyt kun kokeilu on takana puoli vuotta, niin Lohjan liikuntakeskuksesta toimitusjohtaja Jukka Vienonen kertoo näin. Ei mitään muutoksia. Veden laatu on pysynyt samana. Mittauksia teemme uimahallissa koko ajan.
2: Eli meitä on huijattu.
1: Meitä on huijattu.
2: Että se on ihan sama. Tämähän on siis joillekin ihan sellainen elämäntyö, jossa

0: uimahalleissa tullut ihan siis niin kuin riesaksi nämä kansalaisaktivistit, jotka valvoo tätä asiaa.
1: Kyllä.
0: Ja joskus on noussut uutisiinkin, että on ihan niin kuin ryhdytty väkivallan tekoihin, kun joku on vaan pitänyt uimahousia jalassa. No, mutta hei, Lohjalta tämä liike nyt sitten on lähtenyt käyntiin sen puolesta, että se on ihan sama, pidätkö sä uimahousuja siellä jalassa vai ei.
2: Hitmix. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
1: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
2: Puhdistamo CD-sinkki.
3: Siis mitä ihmettä sä selität?
4: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
3: Okei.
4: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD. Sinkki.
3: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
5: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, teams-palaveri, zoom-palaveri ja meet-palaveri. Sitten mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
6: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
7: Timo, myynti rokkaa vai?
8: Joo, ihan mukavasti menee.
7: Ja prosessit on mintissä?
8: No just eilen retrossa puhuttiin.
7: Mikä retro?
8: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
7: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
8: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
7: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
10: Ja taas mennään.
11: Se oli Danske Bankin
10: oivalluksen ääni.
11: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
10: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
11: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
10: Kokonaisvaltaisen...
11: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
12: Ei itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
12: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
14: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
15: Luitko jo tästä?
16: Juu.
15: On kyllä taas.
16: On se.
15: On.
16: Se on se.
15: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
16: En.
17: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
19: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Hit Mix.
0: Parhaat ysärit.
21: Ja

0: koiristaan alettu ottamaan DNAta, jotta sitten saadaan mätsäämään nämä löydetyt koiran kakat.
1: Wow.
0: Ja tätä kautta siis on jo onnistuttu löytämään näitä omistajia, jotka eivät ole keränneet koiriensa kakkoja. Ja tästä on jaettu tällä metodilla jo sakkoja.
1: Tämä on upea uutinen. Tämä on Suomessakin joka vuosi käytävä keskustelu. Joo. Ja varsinkin keväisin se nousee isosti pintaan. Ja itsekin pitkään koiran omistaneena muistan, että tämä ärsytti myös mua. Ja siis edelleenkin, vaikka ei koiraa ei enää olekaan, rest in peace apulaistuottaja Valopoika. Mutta itse mä olin niin kuin hyvin tarkka omien kakkojen keräämisessä.
0: Ja siis tein sun koiran kakan keräämisessä.
1: Niin, hyvä tarkentaa, joo. Siis olin tarkka mun oman koirani kakkojen keräämisessä. Ja tein jopa joskus niin, että kun sitä kakkaa kerätessä näin lähistöllä siinä jonkun niin kuin toisen tämmöisen niin kuin kasan, joka oli keräämätön, niin mä skuuppasin sen samaan pussiin ja heitin sen sitten pois. Mutta mitään isoahan niin kuin hyötyä ei siitäkään niin kuin ole ollut, koska tämä ongelma on niin laaja. Mutta siis hienoa, jos Jenkeissä nyt ollaan oikeasti saatu porukkaa vastuuseenkin. Tuokaa Suomeenkin tämä.
0: Mutta kyllä mä omalla tavallaan toivoisin, että poliisi ei niinku irrottaisi niitä resursseja niinku tutkimaan koirien DNAta.
1: Joo, ihan totta.
0: Tiedetään kuitenkin, että kaikenlaista muutakin tässä maassa on tutkittavaa. Mutta jos löytyisi joku oma niinku koirapartio, joka hoitaisi näitä asioita.
1: Kakkaviranomainen.
0: Niin sehän, joo, kyllä.
2: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Mä latasin hei TikTokiin tällaisen soundin. Tämä on nimeltään Ysärin lapsi. Ja se menee näin. Ja sitten mä laitoin tähän itsestäni kuvia 90-luvulta ja mä toivoisin, että kaikki laittaa samalla tavalla.
2: Tuo oli semmoinen rehellinen markkinointipyyntö.
1: Joo, mä toivoisin, että käytte Okupoika Luukkainen TikTokissa ottamassa haltuun tämän soundin ja laitatte teistä vanhoja kuvia ja näin tämä ilosanoma tästä Ysäri Lapsi-kappaleesta sitten leviää. Mutta tässä on nyt semmoinen juttu, että kun mä latasin tämän tonne itse omiin pikku kätösin, niin sitten TikTok on sotkenut tähän soundiin nyt jonkun espanjalaisen bändin, että se kuulostaa vähän siltä. Mutta mä kävin kuuntelemassa, se ei ole plagiaatti, se on vaan joku tällainen, en mä tiedä, automaattitoiminto, joka on sen liittänyt siihen. Ja mä käyn nyt TikTokin kanssa tällaista dialogia, tai oikeastaan heidän jonkun AI-botin kanssa, että juu, miten se saisi hoidettua tämän asian. Ja valitettavan moni varmaan pystyy hei samaistumaan tähän fiilikseen.
2: Kyllä, isosti. Siis mulla itsellä on tämmöinen surullinen kuuluisa tapahtuma, että muistatko silloin, kun käytiin keskustelua, että Yhdysvallat bannaa TikTokin?
1: Joo, kyllä.
2: Niin silloin, kun tämä tapahtui ja se todellakin bannattiin, niin mun Yhdysvalloissa luotu TikTok-tiili myöskin bannattiin, mut heitettiin pois sieltä mun tililtä, jossa oli satoja tuhansia seuraajia. Ja sitten kun se banni poistettiin yli vuorokausi sen jälkeen, niin mä en niin kuin päässyt takaisin sinne mun tilille ja mä laitoin sitä viestiä TikTokille ja mä kävin samaa tollaista niin kuin jumppaa sen AI-botin kanssa ja niin kuin en vieläkään ole päässyt sinne mun TikTok-tiliin käsiksi ja on sitten joutunut avaamaan tällaisia niin kuin uusia TikTok-tilejä, joilla on jotain niin kuin säällettäviä
1: niin
2: muutamia tuhansia seuraajia, mutta ei se mua, en mä niitä numeroita pelkästään kato, mutta silti harmittaa.
1: Mutta se ylipäätään, että ei pääse niin kuin oikein ihmisen kanssa selvittää tätä asiaa. Joku yksinkertainenkin asia jää niin kuin hoitamatta, koska niin kuin se ei vaan se botti ymmärrä tai sitä ei kiinnosta tai mitä vaan. Mutta hei, Ysärin lapsi löytyy kuitenkin sieltä ja käykää kuuntelemassa tekemässä videoita, se olisi tosi kiva. Mutta käykää myös hei spekuloimassa, että kuka mahdollisesti tuossa oli äänessä? Kuka laulaa ton biisin? Sitäkään ei ole vielä paljastettu.
0: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000.

0: Staffan, är det du?
1: Hit Mix.
2: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Yes.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
2: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös tylistini.
1: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
2: Miten tiesitte?
1: Ihan oli villi arvaus.
3: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
4: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti, eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
8: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
9: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo, tilanne tällä hetkellä.
10: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
2: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
3: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
4: En mä kyllä luule.
1: Kaikki tunteet mukana.
3: Mitä mä oikein teen?
1: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.
0: Hit.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Mikä on semmoinen harrastus, josta olet innostunut aikuisiällä?
2: Tämmöinen viesti on tullut meille WhatsAppiin. Kiitos kysymyksestä. Harrastus myöhemmällä iällä. 63-vuotias olin, kun aloitin, ja ihan kotona vaan. 20 viikkoa nostin voimatankoa 60 kertaa joka päivä. Nyt jo yli 8 kuukautta ja melkein joka päivä 200 toistoa. Sekä perään 10 inttipunnerusta suorin jaloin. Tosta muuten respect. Mä en saa yhtäkään inttipunnerusta suorin jaloin. Mä oon vedellyt niitä niinku säällettäviä polviltaan punnertamisia niinku koko mun elämäni ajan. Yhden kerran taisin saada semmoisen suorilta jaloin punnerruksen sen okun avustamana. Mm-hmm. Sitä tarvittiin tehdä ihan jopa joku TikTok-video, mutta sekin oli vähän silleen puoli huijaten. Mutta anyway, viesti jatkuu, että ai että, rakastan. Ja Hitmix korvissa, just tein, menee tanssien sitten lopuksi ainakin puoli tuntia.
1: Oli sitten leuka tai punnerus kyseessä, niin totta kai sitä voimaa pitää olla, mutta lähtee myös vähän tekniikasta, että pitää muistaa jännittää pakarat. Ja sitten vatsalihakset ja sitten tehdä se suorite, kun monet lähtee nostamaan sitä mätisäkkiä ilman, että kiristää ruuvit. Ja mä teen sitä ihan samaa. Kristiina ei kirjoittaa, en tee hetkeen tehdä, kun mä tiedän. Okay. Ei kuulostanut hyvältä.
2: Ei.
1: Ja mätisäkki on kamala sana.
2: Se, niin on.
1: Se ei ole yhtään kunnioittava niin kuin ihmisvartaloa kohtaan.
2: Niin, rakasta itseäsi.
1: Joo, ja rakastakaa nimenomaan itseänne ja toisianne. Kristiina kirjoittelee, että vanhoilla päivillä harrastuksia. Kohta 55 ja lähdin puolitoista vuotta sitten opettelemaan ravihevosilla ajoa.
2: Oi.
1: Keväällä olisi tarkoitus lähteä ajamaan oikea ajolupa. Ravihevoset!
2: Kova!
1: Toi on. Ja jos mä nyt oikein on ymmärtänyt, Kristiina voi korjata tänne asiaan tai joku, joka tietää tästä ravihommasta. Että tää on sellainen urheilumuoto, jossa susta voi tulla oikeasti maailman mestarikin vanhoilla päivillä.
2: Juu, juu.
1: Ja hevosurheilu ylipäätään. Yksi semmoinen, mistä mä innostuin tässä loman aikana hiihdon lisäksi, oli darts. Mä katsoin dartsin maailmanmestaruuskisoja joka ilta ja katsoin finaaliakin. Sitten mä oon jopa miettinyt, että ostaisinko mä darts-taulun himaan.
2: No siis mä oikeastaan, tiedätkö, anna sen viedä.
1: 180!
2: Mitä sä just sanoit?
1: Ne tietää, mutta okay. Kuulostaa täältä.
3: Hyvää uutta vuotta, Saara ja Oku.
2: Kiitos.
3: Näin 50 kypsellä iällä on ruvennut harrastamaan frisbee-golfia. Kiva kävelyä mettässä etsien kiekkoja, eli frisbee-golf, geokätköily ja patikointi samassa, kun menee etsimään kiekkoja pitkin mettää.
2: What?
3: Ei tosissaan, vaan ihan harrastemielellä ja oman liikunnan kautta. Hyvää alkanutta vuotta.
2: Tämä oli mulle uutta, että ne frisbee-golfit ne pitää siis niinku etsiä.
1: Eikö siis hän varmaan niinku, jos mä oikein ymmärsin, niin frisbee-golfaa ja geokätköilee samalla.
2: Aha.
1: Että hän heittää sitä frisbeetä ja samalla sitten etsii niitä geokätköjä.
2: Okei. Okay. Mä ajattelin, että ne frisbeet pitää niinku etsiä jostain maastosta.
1: Ei, mä ymmärsin, että hänellä on kaksi harrastusta
2: okay,
1: tossa.
2: Mahtavaa.
1: Mieti, siis vieläkin on niitä tyyppejä, jotka käy sotkemaan niitä geokätköjä. Mieti, mikä ihmishirviö sun täytyy olla, että harrastaa sitä, että käy niinku näiden kavereiden kätköjä sotkemassa.
2: Siis se ihmistyyppi on melkein vielä säällittävämpi kuin ne frisbee-golfaajat.
0: Hitmix. Parhaat

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Ylessä on tämmöinen juttu, että vaikka Suomessa on muuten tämä yökerhoelämä tätä nykyään melkoisen kuihtunutta, jengi ei dokaa enää ja baareja suljetaan, niin Levillä asia on toisin. Siellä yöelämä on voimissaan ja mä oon kuullut tämmöisen sanonnan, että what happens in Levi stays in Levi. Ja että jengi haluaa mennä nimenomaan sinne niin kuin Leville vähän irroittelemaan. Ja Oku, sinä olet muun muassa sanonut, että Levillä on vähän semmoinen rietas tunnelma, että on niin kuin ilmeisesti seksiä ilmassa. Pitääkö paikkansa?
2: No, rietas tunnelma. Joo, kyllä mä sanoin, että se on vähän semmoinen niin kuin siinä jotain samaa kuin laivalle menemisessä tai jotain
1: niin
2: tollasessa, että kyllä se siellä aistii.
1: Joo, no tässä artikkelissa ollaan sitten myös esitetty yksi syy sille, että miksi nykynuoret ei käy baarissa, niin se on se, että tietty ikäryhmä vielä harjoittelee baarissa käymistä, kun toi koronavuosi osui just ikävästi siihen täysikäistymiseen, että ei ollut mahdollisuutta päästä silloin yökerhoon, kun olisi sitten saanut mennä ja bileet sitten tuotiin sen sijaan kotiin.
2: Siis toi varmasti on yksi syy. Mä itse koen, ja siis melkein joka viikonloppu mä oon jossain yökerhossa, siis keikalla, omalla keikalla, niin yksi sellainen asia, mikä on muuttanut tätä koko gameä, on Tinder. Kun miettii, että mikä sitten saa sut niin kuin menemään yökerhoon, niin kyllähän se on se, että menet tapaamaan sinne muita ihmisiä pilke silmäkulmassa. Ja sitten kun sä oot niin kuin oppinut jo varmaan sitten ehkä aika nuorestakin pitäen, että deittaillaan niin kuin jonkun appin kautta, mikä on aika paljon lopulta kuitenkin helpompaa swipeilla kuin oikeasti lähestyä jotain oikeaa ihmistä ja tehdä se vaikutus siinä face to face. Tämä on yksi. Ja sitten tämä niin kuin musiikkihomma, että esimerkiksi omassa nuoruudessa sä menit baariin kuuntelemaan uusia biisejä. Sä menet sinne sen takia, että DJ soittaa jotain uutta musaa, kun tänä päivänä sä oot itse kuunnellut siis kaiken uuden musaa sitten vaikka Spotifyn kautta. Sekään ei oikein semmoinen vetovoimainen tekijä. Mutta tässä koko hommassa on vielä yksi pelastava seikka.
1: Noniin.
2: Se on DJ Oku Luukkainen.
1: Ei.
2: No siis ihan siis artistit ylipäätään. Että ihmiset tulee edelleenkin katsomaan livenä esiintyjä. Sitä ei ole mikään AI tai mikään muu ainakaan toistaiseksi korvannut sitä elämystä.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live-radion tai Suplan kautta. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: mä oon nyt Hitmix, niin sano se niinku mulle.
1: Minä rakastan Hitmixiä.
0: Oli toi vähän perversi, pakko myöntää. Nyt kun sä tolleen katsoit mua silmiin.
2: Jos sä rakastat myös, niin kerro se meille. Supla.fi kautta Hitmix. Se on mahdollisesti tonnin arvoinen tapa vastata. And it goes a little something like this.

0: Älä sie pohjoisen mies huijo. Hitmix kuuluu nyt myös Lapissa. Katso taajuudet supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
3: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
4: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus. Ei kun morjesta
1: pöytään! Puilo, mitä voin auttaa?
2: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
1: Aha.
2: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
1: Joo.
2: Ja musta kypärä.
1: No niin.
2: Niin.
1: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
2: Varmaan valot.
1: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puu-iloon. K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
5: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
6: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
7: En mä kyllä luule.
4: Kaikki tunteet mukana.
6: Mitä mä oikein teen?
4: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Jos mä haluaisin tehdä tästä iltapäivälehti otsikon, niin mä sanoisin, että tämä järkytti minua, mutta ei nyt ihan järkyttänyt, mutta mä olin kuitenkin tässä samassa sekoilussa mukana, kun Iltalehti kertoi, että some sekosi Fazerin karkkipussista ja kyseessä on tämä Aarearkku karkkipussi, jossa on papukaija siinä pussissa ja eräs käyttäjä sitten alkoi siitä Aarearkku karkkipussia tutkailemaan ja sanoi, että tästä on jotain kadonnut ja siitä papukaijasta olisi hänen mukaansa kadonnut tämmöinen silmälappu, että se oli tämmöinen merirosvo papukaija.
2: Niin.
1: Ja mä olin siis tätä videota katsoessa ihan siis silleen, että näinhän se oli. Että tästähän on nyt sitten kadonnut tämä merirosvo teema tästä papukaijasta ja mä mietin, että onkohan tämä nyt sitten jotain loukannut, että tämä on pitänyt muuttaa tai jotain vastaavaa. Merirosvokulttuuria tai jotain.
2: Niin kyllä.
1: Niin, sitten siellä on tosi moni muukin kommentoi tätä asiaa ja sitä siellä selvitettiin. Ja joku oli jopa löytänyt semmoisen karkkipussin, missä olisi tämä papukaijalla tämä silmälappu. Ja oliko siellä joku jopa sitä mieltä, että sillä oli myös miekka tällä papukaijalla.
2: Mm.
1: Ja nyt sitten Iltalehti on kysynyt tätä Fazerin viestintäjohtajalta, joka sanoi, että papukaijalla ei ole ollut silmälappua aikaisemmissa pusseissa, eikä ole ollut miekkaa eikä mitään. Me kaikki oltiin niin kuin samassa tässä jossain, en mä tiedä, jossain. Tämä oli vähän tämmöinen Mandela-efekti.
2: Siis kyllä Mandela-efekti, sehän tarkoittaa just sitä niille, jotka ei tiedä, että niin kuin ihmiset kollektiivisesti muistaa jonkun asian olleen jollain toisella tavalla kuin se oikeasti on.
1: Ja,
2: tässä tavallaan ohuesti tähän silmälappuun liittyen, niin tämä Monopoly-peli. Niin Monopoly-pelissähän on kuva sellaisesta silinteripäisestä pohatasta, jolla on semmoinen niin kuin keppi kädessään ja sitten semmoinen monokkeli silmällään.
1: Juu.
2: Niin semmoista monokkelia hänellä ei koskaan ole itse asiassa ollut.
1: Siis aivan varmasti oli.
2: Ja siis ei ole itse asiassa ollut, ja tämäkin on herättänyt somessa paljon kuhinaa. Ja sitten tiedätkö se Fazerin vanha karkkipussi, jossa on niitä niin kuin, kokoelma niitä Fazerin klassikkokarkkeja.
1: Joo.
2: Niin muistatko, mikä sen karkkipussin nimi on?
1: Ei, Fazerin niin. Parhaat.
2: Joo, näin itse asiassa moni muukin sen muistaa, mutta se ei ole Fazerin parhaat, vaan se on Fazerin parhain todellisuudessa. Ja sitten yksi, mikä tuli mulle ihan mindblown tässä ihan viimeisimpänä, oli, että tämä suomalaisten lempivälipalaherkku, riisifrutti, niin. Senhän nimi on oikeasti risifrutti. Niin kuin yhdellä iillä.
1: Oikeesti.
2: Ja tätäkin on moni ihmetellyt, että eikö se mukaan ikinä ole oikeasti ollut riisifrutti kahdella iillä, niin vastaus on, että ei tosiaan ole.
1: Mullekin tuli yksi muuten mieleen, ja se on tämä Darth Vaderin repliikki, Luke, I am your father.
2: Mm.
1: Niin se ei ole noin, vaan se on no, I am your father.
2: Ihmessä se.
1: Mutta tiedätkö, mistä tulee tämä Mandela-nimitys? Sehän tulee siis niin kuin Nelson Mandelasta. Tämä on itse asiassa aika karu juttu, kun jossain vaiheessa ihmiset alkoi puhumaan sitä, että Nelson Mandela kuoli vankilassa
2: niin.
1: 1800-luvulla, niin, tai 1980-luvulla tietenkin.
2: Just mietin.
1: Niin, ja todellisuudessa siis hänhän kuoli kotona vasta sitten niin kuin joskus 2010-luvun jälkeen.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Kysyttiin, että oletko asunut jossain muualla kuin tälleen perinteisesti talossa tai vaikka kerrostalokämpässä, ja WhatsAppissa kirjoitellaan seuraavaa. Moi, rakensimme edesmenneen mieheni kanssa talon. Vuonna 1993-1994 tuon ajan asuimme vanhassa työmaakopissa, jossa nukkumatila oli 5 neliömetriä, johon sopi vain styroksista ja paksusta patjasta peti. Nukuimme haltiin -20 makuupusseissa. Välissä oli pieni eteinen, jossa kaasukeitin. Toisessa päässä pieni puusauna, hormi suoraan ulos. Veden nostin sangolla kaivosta. Ulkohuussi oli, jossa ei ovea. Sähköt vedettiin roikalla työmaakeskukselta. Lämmityksenä pieni patteri. No tuona aikana tuli raskaaksi, kun nukuimme yhdistetyssä makuupussissa. Olipa kiva muuttaa uuteen kotiin, kun se valmistui. Siinä on kyllä siis olosuhteet ollut kyllä erittäin hyvät tuollaiselle niin kuin raskaudelle todella.
2: Joo, kyllä. Mutta ihmisen lämpö on kelvannut noissa olosuhteissa.
1: Joo, kyllä.
2: Tällainen viesti kans tullut meille, että moi Saari ja Oku, aikoinaan kun ajoin rekkaa ulkomailla Tsemtissä, tietäjät tietää, tuli asuttua rekassa pitkikin aikoja. Se oli varsinaista koiran elämää. Asut kopis, syöt kupist, kuset renkaalle ja haukut isäntää.
3: Se on Hanna täällä, hei.
1: Hei.
3: 2000-luvun alkupuolella 10-vuotiaan ja 7-vuotiaan kanssa nukuin 1,5 vuotta teltassa. Pakkasraja oli 25 ja muutaman kerran on rankkasateen takia pitänyt tulla mennä sisälle, koska se oli jo äänihaitta. Eli emme nyt ole koko aika asuneet teltassa, mutta yöt vietimme siellä.
1: Mieti, 1,5 vuotta teltassa ja mä olin tuolla suuressa seikkailussa. No ajan kuukauden pidän sitä jonkunlaisena niin kuin saavutuksena. Mä myös kysyin sitten häneltä, että minkä takia hän 1,5 vuotta oli teltassa lasten kanssa.
3: Alun perin tämä 10V sai teltan synttärilahjaksi kesäaikaan ja oli lämmin syksy ja mä heitin siihen, että pianhan on jouluaatto, että nukutaanko sinne asti. Niin pojat, että totta kai, ja mä ajattelin, no musta ei ainakaan jää se homma kiinni. Siinä tuli ensimmäinen pätkä nukuttuu sitten teltassa jouluaattoon asti. Sitten siinä oli noin huhtikuulle väliä ja palattiin uudelleen telttaan, niin pojat sanoi, että me on kaivattu tätä. Ja siitä meni sitten vuosia sinne seuraavaan syksyyn sitten pitkälti. Mutta teltta meni jo niin puhkiin, että sitä ei enää ole tuon rupeaman jälkeen.

0: It's not so bad.
1: Me rakastetaan Hitmixiä. Rakastatko sinä?
2: Hitmix.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
5: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
8: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol. Kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
10: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
11: Voiko museoon mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
12: Turvallisuuden ja talouden takia.
11: Hikoilemaan. Maastopaloista.
12: Arktiseen alueeseen.
11: Hikoilemaan.
12: So

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Mä jouduin menemään lääkäriin lopulta sellaisen asian tiimoilta, jonka alun perin ajattelin, että tämä ei ole edes lääkärikeissiä. Palataan heinäkuuhun. Tilanne oli se, että mä olin vuokrannut Kesälahdelta mökin ja tietenkin pulikoitiin järvessä paljon. Ja sitten yhtenä kertana niin järvestä noustessa mä huomasin, että jaahas, mullahan on vettä korvassa. Ihan tuttu fiilis.
2: Juu.
1: Korvalukossa ja mitä
2: siinä. Eipä siinä mitään.
1: Joo, ja sitten mä koitin hyppiä sitä auki toisella jalalla ja se ei oikein meinannut siitä niin kuin aueta. No ei huolta. Jossain vaiheessa aukeaa. Mä kokeilin kaikki, siis ihan kaikki temput, mitä voi keksiä. Nenästä kiinni ja hyppäsin ja olin pitkään myös sellaisessa niin kuin asennossa, että korvasta valuisi yksinkertaisesti se vesi pois, mutta niin. Mikään ei oikein auttanut.
2: Ja siis sehän, niin kuin, sehän aukeaa aina itsestään ennemmin tai myöhemmin ja yleensä se ei kestä hirveän kauan, mutta musta tuntuu, että mä alkaisin panikoimaan jossain kohtaa, että sinne on mennyt joku ötökkä tai jotain.
1: Missä kohtaa sä alkaisit panikoimaan? Puhutaanko tunneista vai päivistä?
2: No siis tunnin sisällä.
1: Okei.
2: Okay. Uimisesta palaamisesta.
1: No hei, tästä voidaan hypätä sitten heti vuorokausi eteenpäin. Mä odottelin vuorokauden ja vieläkään ei niin kuin, se korva alkanut sitä aukeamaan. Ehkä se oli välillä parempi, välillä se oli niin kuin huonompi, mutta koko ajan sitä piti olla koko ajan remputtamassa. Ja lopulta mä olin niin kuin mun korvaani niin kuin niin paljon runkuttanut menemään, että mä huomasin, että tämä korva on jo sinällään kipeä.
2: Ouch!
1: Ja sit se alkoi vaivaamaan, sit se meni ihon alle. Mä mietin totta kai tätä ötökkävaihtoehtoa, mutta sit se alkoi vaan ärsyttää ja mä aloin olemaan kaikille mökkivieraille aika silleen tiuskia.
2: Ei!
1: Ja se alkoi pännimään. Lopulta sitten mä päätin, että okei, mä otan nyt sitten lähimpään

0: terveysasemaan yhteyttä, että nyt täytyy tämä asia tutkia. Ja meninkin sitten, kiitos vaan, he julkinen terveydenhuolto tässä kohtaa pelitti ihan hyvin. Pääsin heti seuraavana päivänä siitä soitosta niin tällaisen hoitajan vastaanotolle.
1: Mutta oliko tämä Kesälahdella?
0: Tämä oli Kiteellä, joo, Kiteen.
1: Onkohan siellä paremmat resurssit päästä kuitenkin sitten niin kuin yleisellä puolella lääkäriin kuin Helsingissä?
0: No varmasti näinkin voi olla, ei muuta kuin Siun Sotelle terveisiä. Ja toivottavasti siihen ei vaikuttanut se, että paikallinen oman kylän poika
1: niin.
0: Julkis. Ei
1: voi olla.
0: Nyt sen, no mutta oli miten tahansa, niin meni sinne ja he totesi, että okei, putsataan sun korva. Ja sitten se niin kuin pyöräytettiin semmoisella niin kuin vedellä.
1: Korvatupolla.
0: Ei, vettä laitettiin korvaan ja valutettiin pois. Aivan ihana tunne. Musta tuli ihan fani. Mä toivoisin, että joku voisi valuttaa mun korvaa sillä tavalla viikoittain tai kuukausittain. Se niin kuin jotenkin tyhjensi täysin sen sonnasta, jota siellä oli niin paljon, että se oli yksinkertaisesti mennyt tukkoon siitä niin kuin, vaikusta. Mutta syy, minkä takia se meni tukkoon, ei ole se, että mulla olisi jotenkin niin kuin erikoisen likainen korva. Siellä oli likaa, mutta mulle osattiin kertoa siellä, että järvivesi ja tuommoinen vaikku yhdistelmä saattaa joskus olla se, joka aiheuttaa sen.
1: Okei.
0: Että jos jollekin sattuu tämmöinen samanlainen tilanne, että nimenomaan järvivedessä kun ui, niin sitten huomaa tällaisen ikävän tilanteen, niin sitten ehkä kannattaa harkita, kuten meikäläisten vuorokauden jälkeen, että ottaa ihan sitten terveydenhuoltoon yhteyttä.
2: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Mixin iltapäivän parhaat palat.
1: Mulle tulee mieleen tämmönen, joka omalle kohdalle sattui. Tiedättekö, junissa tällaiset Inva-WC:t, jossa napilla avataan se ovi, se lähtee hitaasti aukeamaan ja napilla se laitetaan myös kiinni ja napilla sitä lukitaan. Ja olipa vaan sellainen tilanne, että menin tällaiseen Inva-vessaan, tiedän käsi ylhäällä virheen merkiksi, mutta hätä ei tunne välillä lakia ja sinne sitten menin ja kävi sillä tavalla, että laitoin sen sieltä sitten napista kiinni, mutta en huomannut, että napistahan tämä laitetaan myös sitten lukkoon, vaan oletin vaan, että kun se menee kiinni, niin se on sitten myös lukossa ja sitten pöntölle ja siinä sitten toimittamaan asiaa, kunnes huomaan, että se ovi alkaa siellä pikkuhiljaa avautumaan. Ja sehän avautuu todella hitaasti ja totta kai siellä odottaa sitten pyörätuolin kanssa. Seuraava vessaan tulija ja meikäläinen istuu pöntöllä ja sitten pöntöltä on siihen ovelle sen verran matkaa, koska se on tilava tila, että siitä ei pääse niinku ryntäämään suoraan siihen. Ja sanotaan näin, että tilanne oli myös sellainen siinä pöntöllä, että ei sitä tehnyt mieli nousta ylös eikä rynnätä mihinkään suuntaan. No hitaasti tämä ovi sitten aukeaa, siinä me katselemme toisiamme sitten silmiin ja jotain mä saan sanottua, en juurikaan mitään jotain, ja hän tajuaa, että onhan tämä nyt aika nolo paikka. Ja sitten hän kurottuu ja painaa sitä nappia uudestaan, ja sitten se lähtee hitaasti menemään se ovi kiinni. Ja musta tuntui, että se oli niinku ikuisuus. Se oli siinä, että me katseltiin toisiaan, ja musta tuntui, että niinku minuutti tolkulla. Ja joo, se oli kiusallinen tilanne.
0: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja

0: Hitmix.
1: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
7: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
8: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
9: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
10: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: IS-kiekkokierros. Seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.
13: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
14: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
15: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
16: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
15: Turvallisuuden ja talouden takia.
16: Hikoilemaan. Maastopaloista.
15: Arktiseen alueeseen.
16: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Ja Hufvudstadsbladet kertoo, että puhumme yhä vähemmän. Uusi tutkimus kertoo nimittäin, että ihmiset puhuvat päivittäin noin 300 sanaa vähemmän kuin 20 vuotta sitten. Ja vuodessa se tekee 120 000 sanaa vähemmän. Ja tämä on suora seuraus teknologisesta kehityksestä ja digitalisaatiosta. Mm-hmm. Osa näennäisten merkityksettömästä rupattelusta on korvattu tekstareilla, tykkäyksillä ja klikkauksilla, mutta keskustelulla on tärkeä tehtävä sosiaalisten siteiden ylläpitämisessä, sanoo kielitieteen professori Stian Horstad.
2: Siis tämähän tulee menemään siihen, että me ei keskustella. Ei ehkä voi sanoa, että lähitulevaisuudessa, mutta jossain vaiheessa mennään siihen pisteeseen, että me emme keskustele ollenkaan. Mm. Koska ihmisellä on jostain syystä tässä ajassa ihan älytön tarve ulkoistaa asioita, joiden eteen on taisteltu ja opiskeltu sieltä ja opeteltu sieltä jostain luolamiesajoista niin kuin todella paljon.
1: Hyvin
2: ja,
1: sanottu. Jotka, niiden eteen on nähty vaivaa.
2: Kyllä, niin nyt me halutaan niin kuin antaa se tekoälylle ja monelle muulle taholle, että hei, hoitakaa tämä nyt niin kuin meidän puolesta. Ja lopulta käy niin, että me ollaan semmoisia ameboja, jotka on kytkettynä vaan kaikenlaisiin, en mä edes tiedä mihin tulevaisuudessa, jotka hoitaa asioita ikään kuin meidän puolesta ja samalla meistä häviää ihmisyys. Siis mä annan tällaisen kaksi vähän niin kuin tästä niin kuin meidän ajasta olevaa esimerkkiä. Jossain vaiheessa munkin ikäluokka muistaa, kun oli itsestään selvää, että kaikki osaa kaunokirjoitusta.
1: Juu.
2: Nyt ei on olemassa siis jo varmaan kaksi ikäluokkaa, jotka ei edes opetellut kaunokirjoitusta.
1: Tai edes tiedä, mistä on kyse.
2: Niin, enkä me tiedä, tarviiko sitä nyt juuri mihinkään, mutta sitten otetaan tällainen vaikka, että kielihän on köyhtynyt.
1: Kyllä, ihan selkeästi.
2: Ja siihen jatkumana tulee tällainen, että jossain vaiheessa meillä on mahdollisuus laittaa niin kuin aivokopasta Bluetooth päälle ja yhdistää se toiseen henkilöön ja sitten antaa vaan keskustelun mennä sitä kautta, eikä enää niin kuin varsinaisesti puhua. Ja toi on kyllä todella karu tulevaisuuden näkymä.
0: Me rakastetaan sinua ja tätä musiikkia. Hit

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Iltalehti kertoo, että teologian professori ja rakkaustutkijaksikin kutsuttu Jason Lepojärvi on avautunut Helsinki-Vantaan lentokentällä saamastaan kohtelusta X-viestipalvelussa näin. Tänäänkään ei Helsinki-Vantaan lentoasemalla osannut sanaakaan englantia, niin kahvilan työntekijä joutui hakemaan kollegansa apuun. Kansainvälisellä viittomakielellä sain sitten täytetyn voisarven ja kuplivaa. Kanadalaisena vastustan englannin vahvistuvaa valtaa Suomessa. Eli ei saanut suomenkielistä palvelua lentokentällä.
2: No, tähän mä sanon vaan, että voi kyynele. Siis, että etenkin toi Helsinki-Vantaan lentokenttä paikkana, niin mä todellakin ymmärrän, että siellä on joku henkilö, joka ei puhu suomea. Se on jotenkin vielä typerä asia käydä itkemään, jos mä olen ihan rehellinen.
1: Ehdottomasti. Ja myöskin se ylipäätään niin kuin englannin kielen osaaminen on varmaan tärkeämpää tällaisella lentokentällä kuin se, että osaa suomea.
2: Näin se on. Ja vielä kun puhutaan kahvilassa asioimisesta, niin Jason Lepojärvellä sekä monella muilla, joilla on vaikka sellainen tilanne, että he eivät englantia sitten osaa, että hän tietenkin osaa, että tämä oli vaan tämmöinen, hän oli provosoitunut, mutta jos joku vaikka oikeasti osaisi, niin aivan varmasti pärjää siinä kahvilaa. Joo. Asioidessa ja saa sieltä sen kahvin ja rähmäpullan itselleen. Samainen henkilö, joka on vaikka matkalla Espanjaan, niin aivan varmasti sielläkin pärjää ihan kohtuullisen hyvin. Että tässä tietenkään ei ole siitä kyse, vaan hän haluaa niin kuin rakentaa tällaista keskustelua, että jokaisen, joka on Suomessa töissä, missä tahansa ilmeisesti ammatissa pitäisi osata suomen kieltä. Mä ymmärrän kaikki tämmöiset niin kuin poliisi, sairaanhoitaja, tämmöiset ammatit, ja niissä myös tätä vaaditaan. Mutta kyllä mä nyt sanon näin, että esimerkiksi mennään tuolta Helsinki-Vantaalta pois, mennään vaikka Helsingin keskustaan ja mennään ravintolaan, niin kyllä mä olen ihan niin kuin sinut sen ajatuksen kanssa, että ravintolassa henkilökunta puhuu englantia.
1: Todellakin. Ja niille, jotka niinku raivostuu tästä, niin heidän pitäisi oppia semmoinen niinku meiltä rantaruottalaisten kaupunkien suomenkielisiltä, joka minäkin olen, niin semmoinen asenne, että välttämättä se kassatyöntekijä ei osaa suomea, vaikka ihan Suomessa ollaan. Ja se on ihan ok. Muillekin on tilaa ja Suomi voi olla koti muillekin kuin suomea äidinkielenään puhuville. Ja myös heille on suotava mahdollisuus työllistyä ja maksaa veroja.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Hitmixin 100 päivää kesää kisa on ratkennut.
1: Tiina.
2: Kiviharjuntetti soittaa Hitmixiltä, moikka.
1: No, moikka.
2: Nyt sä pääset Ibizalle, David Getan keikalle.
1: Mahtavaa, kiitos. Ihan uskomatonta.
0: Voittajan on helppo hymyillä. Hitmix onnittelee. David Getta ja kesän jatkot Ibizalla odottavat. Hitmix. Pum pum ja viu viu.

0: on kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
6: Tunnustakaa ylisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
7: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
8: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
9: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
10: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
11: K-auto, miten voin auttaa?
12: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
11: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
12: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
11: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
12: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
4: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
13: Luitko jo tästä?
14: Juu.
13: On kyllä taas.
14: On se.
13: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
14: En.
15: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
16: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteellakin. THF.

0: Älä sie pohjoisen mies huijo. Kuuntele Hitmixiä.
1: Hitmix. Saatavilla nyt myös Lapissa. Levi 107,0 ja Pyhä 103,5. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmixiltä.

0: Huhuu Ruka. Kuulet meitä sielläkin. Katso taajuudet supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
3: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.

0: Onko täällä?
1: Ei oo totta!
0: Mitä?
1: Sä jäit just tonnin verran köyhemmäksi.
0: Ai niin?
1: Ja sä vielä muistutat tästä ihmisille joka päivä.
0: Voidaanko me ottaa tää uusiksi?
1: No ei voida, se oli siinä.
2: Nyt skarppina sitten hei. Tunnusta rakkauttasi supla.fi/hitmix. Ja puhelimesi soidessa muista vastata.
0: Minä rakastan hitmixiä.
1: No nyt oli parempi.

0: Suga nyt.
1: Hit Mix.
2: Tunteiden paloa mailaparressa.
3: Pirkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Apua, mä itken ja nauran täällä.
1: Kesän jatkot Ibizalla odottavat. David Guettalla on yhä isot bassot. Pum pum ja viu viu. Hitmix kiittää kesästä 2026. Oli se crazy.

0: 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hit Mix.
2: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
3: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintaansa lapsille tai nuorille Osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi kautta sponsorointi.
4: Artistit ovat valmiina.
5: Ares.
6: Benjamin.
7: Bess.
8: Freemans.
9: Jippu.
10: Heikki Salo.
11: Timo Kotipelto.
12: Nelli Matula.
4: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
13: Lordi.
14: Nailambi.
15: Samuli Putro.
4: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.
0: Hit Mix. Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: kuuluu nyt myös Kuusamossa. 101,8.
1: Hit Mix.
2: Tästä kodista tulee täydellinen.
3: Tämä koti on täydellinen.
4: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
4: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
1: Hit Mix. Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hit Mix.
5: We're going to dance. We're going to dance and have some fun.

0: Come on, y'all deep. Y'all are crazy, man.
1: Hitmix. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

Kuusamo kutsui ja myö kuultiin. Nyt kuulet sinäkin hitmiksiä vaikka rukalla. 101,8 ja Suplasta kuulet kaikkialla. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.

Kimmo Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Hei, sinä. Just sinä. Sä oot hereillä. Kova juttu. Hitmixin aamu starttaa 6:00. Jos sä oot tolpillas vielä silloin, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 0401836576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija.
1: Hitmix.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: sitten akkuuvan pari.
1: Hitmix.
2: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
1: Hit

0: Hitmixin 100 päivää kesää kisa on ratkennut.
1: Tiina.
2: Kiviharjuntetti soittaa Hitmixiltä, moikka.
1: No, moikka.
2: Nyt sä pääset Ibizalle, David Getan keikalle.
1: Mahtavaa, kiitos. Ihan uskomatonta.
0: Voittajan on helppo hymyillä. Hitmix onnittelee. David Getta ja kesän jatkot Ibizalla odottavat. Hitmix. Pum pum ja viu viu.